zielona, kokainy ramiona mogą pomóc, jeśli będzie ci źle.

душэй. Цяжка верыць, што не зводзіць нехта з нас сваіх вачэй.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і барызына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і барызына. В звязку з антыпольскую палітыку рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тым, чы заатакуе Украіна расійскія аб'екты мілітарныя, знайдуёнцяся на тэрыторыум Беларусі. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Лаўрэат пакоёвай нагроды Нобля Алесь Бялацкі павоваў фундацыі.
5: Тэрас ёсць такі агульны крызіс з правамі чалавека.
4: Клуб беларускіх мігрантаў разыграў свой першы сезон в польскай лідзе піўкарскай.
6: Клуб Пагоня паўстаў як клуб діаспоры беларускай в Польсце.
4: Былы амбасадор Рэчыпаспалітай Польскай Марыуш Машкевіч о загрожэннях для Беларусі, звязаных з вспарцем расійскай агрэсіі.
7: Для беларусінаў гэта незвыкле важны момант.

Апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў. 8 раздзел, 2, 13 вершы. Бо закон духа жыцця ў Хрысце Ісусе вызваліў мяне ад закону, граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы сына свайго ў падабенстве цела грахоўнага і дзеля граху, асудзіў грэх у целе, каб праведнасць закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць. Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя – смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды і не могуць. Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас, а калі хто духа Хрыстовага не мае, той не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела. Бо калі вы жывяце паводле цела, памрацё. А калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце. У вас.

Паважаныя сябры, хачу прапанаваць вашай увазе разважанне над апостальскім і евангельскім чытаннем ад аўтара тэлеграм-каналу «Нататкі Верніка». Часам, калі мы гаворым пра чалавека, нам хочацца хутка раскласці яго на складнікі. Ну, нібы майстар разбірае гадзіннік на шасцяронкі. Мы добра ведаем две біблейскія традыцыі такога погляду. Старазапаветная гаворыць пра цела і душу, а новазапаветная часам называе цела, душу і дух. Але у 8 раздзеле паслання да рымлянаў апостал Павел паварочвае размову ў іншы бок. Яго цікавіць не столькі тое, з чаго чалавек складаецца, колькі тое, як ён жыве. Таму Павел гаворыць пра плоць і дух. Не пра дзве часткі чалавека, а пра два спосабы дыхаць жыццём. Пра два спосабы будаваць стасункі з Богам, з бліжнім і нават самім сабой. Плоць у пасланні да рымлянаў – гэта не проста цела, ні рукі, ні ногі, ні нават чалавечыя пачуцці самі па сабе. Цела створана Богам і таму добрае. Але плоць у паўлаўскім разуменні – гэта жыццё, замкнёнае на сабе. У пасланні да галатаў апостал пералічвае шматлікія плады плоці. Яны розныя, як рознымі бываюць расколіны на шкле, але ўсе сыходзяцца ў адным цэнтры. Усе яны так ці інакш вырастаюць з самасці, жаданне зрабіць уласнае «я» адзіным сонцам свайго сусвету. Тады чалавек пачынае круціцца вакол сябе, як лісток, захоплены маленькім вірам у прыдарожнай лужыне. Усе сілы сыходзяць на ахову свайго, на клопат пра свае межы, свае крыўды, свае заслугі, свае страхі. Іншыя людзі становяцца або інструментамі, або перашкодамі. Менавіта таму жыццё па плоці вядзе да смерці. І гэта адбываецца таму, што грэх заўсёды звужае. Спачатку знікае прастора для іншага чалавека, потым для Бога, а напрыканцы становіцца цесна нават самому сабе. Але ёсць і іншы спосаб жыцця. Павел называе яго жыццём па духу, і тут мы можам уявіць сабе ветрасць. Кавалак палатна сам па сабе не ведае дарогі. Ён не здольны нарадзіць вецер у сваіх складках. Але калі прыходзіць павеў, ветрасць напаўняецца сілай, якая не належыць яму, і маленькае судна пачынае рухацца. Так і Дух Божы. Ён не знішчае чалавека, не адмяняе яго волю, не ламае мачты і не рве ветразі. Ён напаўняе тое, што ўжо створана Богам, каб яно здолела рухацца да сваёй сапраўднай мэты. Жыць па духу – значыць не проста выконваць Божую волю з цяжкім уздыхам неабходнасці. Гэта калі Божае жаданне раптам становіцца блізкім твайму сэрцу, калі ўжо не толькі трэба, але і хочацца, калі запавет перастае быць агароджай і робіцца сцежкай. І, можа быць, гэта адна з самых вялікіх таямніц хрысціянскага жыцця, калі ветрасць не спрабуе стаць ветрам, але давяраецца яму, тады карабель нарэшце знаходзіць свой шлях.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 10 раздел с 23 по 31 верши. «Коли ж будут переследовать вас у одном городе, утекайте у другие. Бо сапраўды кажу вам, вы не обыдете усіх городов Израиля, як прыйдзе сын человечий. Вучень не вышэйшы за настаўніка свайго, і слуга не вышэйшы за гаспадара свайго. Досыць для вучня, калі ён стаўся як настаўнік ягоны, і для слугі, калі ён стаўся як гаспадар ягоны. Калі гаспадара дому назвалі Бельзебулам, тым больш хатніх яго, дык не бойцеся іх, бо няма нічога прыкрытага, каб не адкрылася, а не тайнага, каб не сталася вядомым. Што кажу вам у цемры, кажыце пры святле, і што чуеце на вуха, абвяшчайце з дахаў. І не бойцеся тых, што забіваюць цела, а душы забіць не могуць. А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела згубіць у гіене. Ці ж не два вараб'і прадаюцца за асар, і ніводзін з іх не ўпадзе на землю без волі айца вашага. А ў вас і валасы на галаве ўсе палічаны. Дык не бойцеся, вы лепшыя за многіх вераб'ёў».

Разважанне над евангельскім чытаннем. Евангеліст Мацвей асабліва звяртае ўвагу на тых, хто ўжо адгукнуўся на заклік Хрыста. Ён не толькі распавядае пра Ісуса, але і падмацоўвае вучняў, падтрымлівае тых, хто вырашыў стаць веснікам і амбасадарам валадарства Божага ў свеце, дзе праўда не заўсёды сустракаецца апладысментамі. У сённяшнім урыўку Ісус працягвае вучыць не столькі дзеянню, колькі спосабу ўспрыняцця жыцця. Прапаноўвае вучням асаблівы позірк, асаблівы слых сэрца, асаблівае стаўленне да сябе і да ўласнай гісторыі. І, мабыць, самыя дзіўныя словы сённяшняга тэксту гучаць так, бо няма нічога схаванага, што не адкрылася б, і таемнага, што не стала б вядомым. Христос нагадвае сваім вучням усё тое, што мы стараемся пахаваць у далёкіх пакоях памяці, усё тое, што хацелі б пакінуць за цяжкімі дзвярыма мінулага, не знікае толькі таму, што мы перасталі на гэта глядзець. Ранейшыя справы, старыя словы, даўнія забавы, забытыя мары, параненыя месцы душы, часам нам здаецца, што дастаткова накрыць іх покрывам маўчання. Але маўчанне не заўсёды лечыць. Бывае, яно толькі робіць скрыню цяжэйшай. І вось уже не мы носім сваю таямніцу, а яна носіць нас. Христос нібы кажа, як бы чалавек не імкнуўся пакінуць нешта ў няведанне, нават ад самаго сябе, яно рана ці позна дагоніць. Не абавязкова як пакаранне, часам як пытанне, часам як боль, часам як сустрэча. Сэрца чалавека назаўсёды застанецца сам-насам з тым, хто ведаў нас яшчэ да таго, як мы навучыліся складваць пра сябе прыгожыя гісторыі. З тым, хто ёсць вечнай памяццю пра нас саміх. І нябесны Отец чакае, каб наша таямніца нарэшце перастала быць нашым турэмшчыкам. Чакае, каб схаванае выйшла не на суд на толпу, а на аздараўленне. Чакае, каб мы самі ўбачылі тое, ад чаго так доўга адводзілі позірк. Таму словы Ісуса гучаць не толькі як папярэджанне, але як вызваленне. Не бойся быць праўдзівым. Не бойся быць цэльным, не бойся сустрэць уласную гісторыю, не бойся прыйсці да Бога не з адрэагаванай пад свае ўласныя ўяўленні версіяй самаго сябе, а прыйдзі сапраўдным сабой, такім, як ты ёсць.

падзеі, якія сёння разгортваюцца ва ўкраінскай сталіцы, у чарговы раз прымушаюць здрыгануцца ўвесь цывілізаваны свет. Нядаўні абстрэл Кіева расійскімі войскамі прывёў да трагічных наступстваў. Пашкоджанні атрымаў вялікі Успенскі сабор Кіева-Пячэрскай лаўры. Гэта не проста архітэктурная страта ці лакальная трагедыя аднаго горада. Это замах на тое, што стагоддзямі лічылася сэрцам усходнеславянскага манаства і духоўнай калыскай цэлых народаў. Сёння на беласнежных сценах і залатых купалах гэтага велічнага храма засталіся свежыя шнары ад асколкаў і попел ад чарговага барбарскага нападзення. Глядзець на гэта без глыбокага болю немагчыма. Бо кожны новы удар па такой святыні ў 21 стагоддзі здаецца абсалютным сюррэалізмам і дзікунствам. Вялікая Пячэрская царква, менавіта так гістарычна называлі гэты сабор, з'яўляецца першым каменным храмам Кіева-Пячэрскага манастыра. Каб зразумець яго сапраўдны маштаб, трэба вярнуцца амаль на тысячагоддзе таму, у 11 стагоддзе, калі сярод кіеўскіх узгоркаў пачынала стварацца калыска новай манаскай традыцыі. Заснавальнік Кіева-Пячэрскага манастыра прападобны Антоній шукаў адзіноты ў цёмных пячорах, але ўжо яго вучань, прападобны Феадосій, усвядоміў вялікую місію манаскага брацтва – вучыць людзей святлу евангельскай праўды, міласэрнасці, узаемападтрымцы, міру. Менавіта ён пачаў будаўніцтва наземнага манастыра і цэнтрам яго стаў Успенскі сабор. Згодна паданню, у адказ на малітву прападобнага Феадосія, сама Дзева Марыя паказала месца, дзе павінен быў паўстаць новы храм. Па задумцы прападобнага Феадосія, Успенскі сабор, закладзены ў 1073 годзе, павінен быў стаць бачным увасабленнем нябеснага Іерусаліма на зямлі. Прападобны аддаваў усе сілы гэтай будоўлі, сам насіў цэглу, дапамагаў майстрам, прывезеным з Канстантынополя. Прападобны так і не пабачыў пры жыцці сабор цалкам завершаным, але яго дух, яго запаветы любові, міласэрнасці і нястомнага служэння Богу назаўжды засталіся умураванымі ў сцены гэтай царквы. Сабор быў асвячоны ў 1089 годзе і стаў узорам для старажытнарускага дойлідства на стагоддзі наперад. Духоўная роля Успенскага сабора выходзіць далёка за межы проста рэлігійнага цэнтра. Гэта месца стала сапраўднай духоўнай акадэміяй Усходняй Еўропы. Тут пісаліся летапісы, тут працаваў Нестар летапісец, ствараючы аповесць мінулых гадоў. Тут зараджалася знакамітая іканапісная школа, звязаная з імёнамі Алімпія і Рыгора. Храм быў усыпальніцай для выдатных дзеячаў, князёў, асветнікаў і святых. Сабор з пакалення ў пакалення прымаў плынь паломнікаў ад простых сялян да каралеўскіх асоб, якія ішлі сюды за суцяшэннем, пакаяннем і надзеяй. Духоўнае святло, якое ішло адсюль, сілкавала і беларускія землі. Сувязь паміж Кіевам і Полацкам, Туравам, Гомелем, Магілёвым былі непарыўнымі і трывалымі. Аднак гісторыя гэтага храма – гэта яшчэ і гісторыя вялікіх выпрабаванняў. У 1240 годзе яго разрабавалі і часткова разбурылі орды хана Батыя. У канцы 15 стагоддзя ён пацярпеў ад крымскага хана Менглігірэя. Храм кожны раз адбудоўвалі, змянялі, і ў 17-18 стагоддзях ён набыў свае непаўторныя рысы ў стылі ўкраінскага барокка. Але самая страшная трагедыя адбылася ў 20 стагоддзі. 3 лістапада 1941 года Успенскі сабор быў узарваны. Доўгі час савецкая прапаганда вінаваціла ў гэтым нацысцкіх акупантаў. Аднак сучасныя гісторыкі маюць мноства доказаў таго, што мінаванне і падрыў былі справай рук савецкіх спецслужбаў, якія выкарыстоўвалі тактыку выпаленай зямлі.
Сярод руін тады засталася стаяць толькі адна прыбудова – царква Яна Багаслова. Дзесяцігоддзямі сабор ляжаў у руінах, як нямы напамін пра чалавечую жорсткасць і бязбожнасць. І толькі пасля атрымання Украіны незалежнасці пачалося яго адраджэнне. У 2000 годзе, напярэдадні святкавання 2000 годзе нараджэння Хрыстовага, Успенскі сабор быў літаральна па цаглінцы адбудаваны і зноў асвячоны. Это быў трыумф гістарычнай справядлівасці. Сабор вярнуў сваю веліч, стаў прызнаным шэдэўрам і часткай сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. І вось, праз чвэрць стагоддзя пасля аднаўлення над гэтай святыняй зноў навісла смяротная пагроза. На гэты раз удары прыйшлі з боку краіны, якая вельмі любіць гучна заяўляць пра сваю праваслаўную ідэнтычнасць і агульныя карані. Абстрэл Києва-Печерскай лаўры і пашкоджанне Успенскага сабора – гэта не проста спадарожная шкода вайны. Гэта сведчанне татальнага маральнага банкруцтва тых, хто аддае і выконвае такія загады. З пункту гледжання міжнароднага права Києва-Печерская лаўра знаходзіцца пад асаблівай абаронай. Наўмысныя або неасцярожныя удары па аб'ектах спіса сусветнай спадчыны ЮНЕСКА з'яўляюцца ваенным злачынствам згодна з Гаагскай канвенцыяй 1954 года аб абароне культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту. Такія дзеянні абсалютна недапушчальныя. Ніводная палітычная мэта, ніводная геапалітычная ілюзія не можа апраўдаць знішчэнне сусветных святыняў. Калі сучасная зброя накіроўваецца на храмы, дзе спачываюць святыя, гэта азначае, што агрэсар ваюе не проста з арміяй. Ён ваюе з народам, ваюе з самой культурай, з душой народа і з Богам. Пакуль мы спадзяемся, што пашкоджанні сабора будуць мінімізаваныя і адноўленыя, і што званы лаўры працягнуць несці свой звон над Києвам. Але гук гэтых званоў не толькі заклікае на малітву, але і кліча па чалавечай сумленнасці і міласэрнасці, якія так неабходныя гэтаму свету ў такія цёмныя часы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, у Польши 8. Россия нанесла ракетный удар по Киеве. Колькасць ахвяр землятрусу ў Венесуэле перавысіла 1400 чалавек. У Беларусі скасавалі яшчэ 9 населеных пунктаў. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У ноч на 28 чэрвеня Расія нанесла балістычны ракетны ўдар па Кіеве. Паводле мясцовых уладаў пацярпелі 2 чалавекі. У Дарніцкім раёне сталіцы успыхнулі некалькі пажараў. Гарэлі нежылы будынак, станцыя тэхнічнага абслугоўвання і тэрыторыя каля жылога дома. Паветраныя сілы Украіны двойчы папярэджвалі пра пагрозу балістычных ракет. У горадзе гучалі выбухі і дзейнічала паветраная трывога. Акрамя Кіева, уначы расійскія войскі атакавалі і іншыя рэгіёны Украіны. Паводле паветраных сіл былі зафіксаваны запускі беспілотнікаў ракет і кіраваных авіабомбаў у напрамку Харкаўскай, Сумскай, Запарожскай і Дніпрапетровскай абласцей. Інфармацыя пра магчымыя разбурэнні і новых пацярпелых у гэтых рэгіёнах удакладняецца. У Венесуэле працягвае расці колькасць ахвяр разбуральных землятрусаў. Паводле апошніх звестак, загінулі не менш як 1430 чалавек, больш за 3000 атрымалі раненні. Паводле ацэнак ААН, звыш 50 тысяч чалавек лічацца зніклымі без звестак. Найбольшыя разбурэнні зафіксаваны у штаце Лагуайра. Улады заклікаюць жыхароў устрымацца ад паездак у гэты рэгіён. Пасля асноўных землятрусаў адбылося больш за 430 паўторных падземных штуршкоў. Бальніцы працуюць на мяжы сваіх магчымасцяў і адчуваюць востры дэфіцыт лекаў і медыцынскіх матэрыялаў. Для каардынацыі выратавальнай аперацыі кіраванне найбольш пацярпелым штатам перададзена вайскоўцам. Да пошукава-выратавальных работ ужо далучыліся больш за 1000 міжнародных спецыялістаў, у тым ліку кіналагічныя атрады з пошуковымі сабакамі. ОАН запэўніваюць, што гуманітарная дапамога ўжо накіроўваецца ў пацярпелыя раёны. А ў Беларусі скасавалі яшчэ 9 населеных пунктаў. Амаль усе яны знаходзяцца ў Віцебскай вобласці. Яшчэ адзін пасёлак ліквідавалі ў Рагачовскім раёне Гомельскай вобласці. Адпаведныя рашэнні раённых саветаў дэпутатаў апублікаваныя на нацыянальным прававым партале. У Вялікабрытаніі пра спёку адменілі канферэнцыю па барацьбе з экстрэмальнай спёкай, паведамляе выданне Independent. Арганізатары патлумачылі рашэнне тым, што ў будынку не было дастатковага астуджэння, а правядзенне мерапрыемства магло стварыць рызыку для ўдзельнікаў. У той час выданне Палітыко паведамляе, што падчас анамальнай спёкі ў штаб-кватэры Еўрапейскай камісіі ў Брюсэлі на паверхах з 1-7 адключылі сістэму кандыцыянавання. Пры гэтым на верхніх паверхах, дзе знаходзяцца кабінеты кіраўніцтва, у тым ліку офіс Урсулы фон дер Ляйн, астуджэнне працягвала працаваць. У Бабруйску ў будынку былога езуіцкага касцёла абвалілася частка сцяны. Пра гэта паведамляюць мясцовыя рэсурсы. Былы езуіцкі касцёл у Бабруйску з'яўляецца найстарэйшым будынкам горада. Ён быў уведзены ў 18 стагоддзі ў стылі барока. Будынак мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. На працягу сваёй гісторыі ён неаднаразова змяняў прызначэнне. У часы Расійскай імперыі будынак выкарыстоўвалі як склад зброі, а ў савецкі перыяд там размяшчалася ваенная турма. Пасля закрыцця ў пачатку 2000-х гадоў будынак застаўся без выкарыстання. Прыблізна тады ж унутры адбыўся пажар, які істотна пашкодзіў канструкцыі. З таго часу будынак працягвае разбурацца. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца сонечна і вельмі цёплае надвор'е. Ужо ад самай раніцы тэмпература паветра складае больш за 24 градусы. Днём спякота ўзмоцніцца. Паветра прагрэецца да плюс 35, плюс 36 градусаў. Ападкаў не прагназуецца. Вецер будзе слабы, таму гарачыня будзе адчувацца яшчэ мацней. І варта не забываць пра ваду і абарону ад сонца.

0: Вітаю спадарства усіх, хто на хвалі беларускага радыё рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і, у прыватнасці, з гуртом «Хачу мроіць».
1: У нашай назвы ёсць вельмі многа, насамрэч, розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы — гэта што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая насцігла цябе у тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм, і проста калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста уцячы, і уцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш усёй гэтай бегатні і бессонных ночей.
2: Я знаю, что ты мечтаешь, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: таксама канцэрт, там дзе вы ўтрох выходзілі на сцэну, гэта былі вы ўласна, гэта былі Торна, гэта былі Атэста. Як прайшоў гэты выступ і ці з'явілася пасля яго жаданне калабіцца ў нейкім стане, ну плюс-мінус, можа, такім складам, можа, не зусім, але тым не менш, яшчэ з маладымі гуртамі.
1: На жаль, канцэрт выйшаў не такі добры, як нам бы хацелася. Вельмі многа чаго мы не вылічылі, вельмі многа чаго ў нас не атрымалася, напрыклад, на саундчэку. Але мы не здаваліся, і мы пасумавалі і працягнулі працаваць, таму радамі пазней мы загралі лепей. Жаданне калабіцца так з'явілася. Мы хацелі бы зрабіць калаб з Атэстай, але раней мы былі пэўныя песні, якую мы возьмем для гэтага, а цяпер мы не так пэўныя менавіта гэтай песні, таму хутчэй за ўсё мы проста напішам новую. І але ў нас так, у нас ёсць жаданне калабіцца з Атэстай. І, дарэчы, з Торн таксама было жаданне калабіцца, але гэта можа трошкі ёсць?
2: Ёсць ужо.
1: Мы спрабавалі ўжо пісаць калаб з Торн, і ён дзесьці існуе на прасторах інтэрнэту як відэа, але мы не ведаем яшчэ, ці мы яго будзем запісваць. Магчыма, напішам штосьці новае таксама.
2: Ну, это не серьёзны калаб. Ну, просто существует как смешной факт.
1: Будут смешные коллабы и серьезные коллабы.
2: Коллаб не смешной, сам факт его существования смешной.
1: Мы так само планировали зарабить коллабы с иншими гуртами, например, вот с гуртом Слайд, с которым мы зараз будем выступать. Мы планировали коллаб, махчима, с гуртом Авангарду Бібобу, які тут дзесьці грае у Варшаве таксама. Паглядзім яшчэ ў будучыні, можа, знойдзем якісь яшчэ іншыя гурты, з якімі мы маглі б закалабіцца. У калабе важна, каб музыка не вельмі рознілася ад сябе, каб гучаць арганічна.

0: маладой сцэны, акрамя Торн, акрамя Тэста, акрамя ўсіх тых, з кім вы будзеце граць бліжэйшыя канцэрты, альбо гралі ўжо, хто з іх вас чапляе найбольш? Каго б вы назвалі таленавітай камандай?
1: Гурт Слайд. Гэта палякі, але яны сапраўды вельмі, вельмі добра граюць. У іх вельмі таленавітая музыка, у іх вельмі вялікі патэнцыял. І мы вось, калі далі з імі першы канцэрт, гэта было вельмі, вельмі спантанічнае вырашэнне. Яны ўзяліся з ніадкуль, і мы не ведалі, хто гэта наўвогул такі, але калі яны выйшлі на сцэну пасля нас, мы сядзелі і глядзелі на іх з захапленнем і з адкрытымі проста ртамі.

0: пытанні вам тут тэматычныя, музычныя, ўсё як мае быць. Скажыце, калі ласка, на якім канцэрце, на якім фестывалі вы былі, які вам запомніўся найбольш? Што гэта быў за выступ, магчыма? Што гэта быў за івент?
1: Насамрэч, я амаль не бываю на фестывалях. Апошні, хіба першы і апошні фестываль, на якім я быў увогуле, гэта новы фестываль «Кулёк», які адбыўся ў восені гэтага году. І што я скажу? Вельмі такая прыемная хатняя была атмасфера, таму што былі выбраныя гурты, якія ўжо добра ўкшталтаваліся ў культуры, ну, акрамя Торну, это навізна. Гэта мне менавіта і спадабалася, што гэты новы фестываль спалучыў сабе і навізну, і як бы тое, што ўжо было. Таму было прыемна пачуць тое, што ўжо чуў, і адчуць штосьці новае. Вось, гэта мне спадабалася. Я спадзяюся, што мы туды таксама патрапім. Я насамрэч вельмі хацеў бы паехаць на Тутаку і вельмі хацеў бы пайсці на Грай.
0: Заявку падалі на конкурс маладых выканаўцаў на Грай.
1: Менавіта да яго мы зараз вельмі рыхтуемся. Мы запісваем 2 сінглы, якія мы маем мэту выпусціць у ліпені. Перад тым, як трэба будзе адсылаць заявкі, мы вельмі-вельмі хацім патрапіць туды. Нават калі і не выйграць, то мы вельмі хацім проста ўзяць удзел, таму што гэта заўсёды важна.
0: Які фестываль?
2: Radiohead. Это было в 25-м году, когда Radiohead давалі тур па Европе. І это было в Берліне 11 декабря. І вообще, это мой самы первы концерт з огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был, именно любимого артиста.
1: А я бы хотел, однако, изменить, бо коли речь идет про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, я у 2025 году весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто всего нашего життя. Вельми кахаем их музыку, это альтернативная энергия, это дивное в огуле сполучение у гармонии, это дивное незразумелое слово и сенсы. Это так неверогодно мотивуе, так неверогодно натхняе гэта музыка. Вось мы с татой прыйшлі, просто кайфавалі, просто спявалі кожную

быў сёння госцем праекту «Маніфест». І я нагадаю спадарства, што час ад часу ў калектывах адбываюцца выступы, таму сачыце за абвесткамі і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Мяне зовут Марына Савіцкая, і пачуемся праз тыдзень у праекце «Маніфест».

0: Савіцкай.
1: Радіо Рацыя. Беласток,
2: Свісла,
1: Гародня,
2: Бельск-Подляскі,
1: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10-я гадзіна, у Польшчы 9-я. Злучаныя Штаты нанеслі новыя ўдары па ваеннай інфраструктуры Ірана. Яраслаў Качынскі заклікаў урад Польшчы заблакаваць перамовы аб уступленні ўкраіны ў Еўразвяз. Аргенціна збіраецца выдаваць залатыя пашпарты. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты нанеслі новыя ўдары па ваеннай інфраструктуры Ірана. Паводле інфармацыі цэнтральнага камандавання ўзброеных сіл ЗША, мэтамі сталі сістэмы назірання і сувязі, аб'екты супрацьпаветранай абароны, а таксама склады беспілотнікаў і сродкаў марскога мініравання. У Вашынгтоне заявілі, што гэта адказ на напад на камерцыйны танкер у раёне Армузскага праліва. Паводле амерыканскага боку, іранскі беспілотнік пашкодзіў судна пад сцягам Панамы, якое перавозіла больш за 2 мільёны барэляў нафты. Тым часам Кувейт паведаміў пра адбіццё ракетных і дронавых атак, а ў Бахрэйне была абвешчана паветраная трывога. Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі Ірана узяў на сябе адказнасць за гэтыя ўдары, заявіўшы, што іх мэтай былі амерыканскія ваенныя аб'екты. Расія ўзмацніла ўдары па Краматорску і паводле выдання Bloomberg імкнецца зрабіць горад непрыдатным для жыцця. Расійскія войскі актыўна выкарыстоўваюць кіраваныя авіябомбы, артылерыю і дроны. Украінскія вайскоўцы лічаць, што мэта прымусіць мірных жыхароў пакінуць горад, а не толькі захапіць яго. Паводле ацэнак экспертаў, у Расіі пакуль няма дастатковых сіл для штурму Краматорска, але інтэнсіўнасць абстрэлаў працягвае расці. Інцыдэнт у Бранскай вобласці Расіі, дзе быў падарваны автобус, у якім ехалі беларускія дзеці, быў правакацыяй з расійскага боку, сцвярджае амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны Яраслаў Чарнагор. Ён лічыць, што расіянам не спадабаліся тыя прабачэнні, якія прынёс прэзідэнту Уладзіміру Зеленскаму беларускі дыктатар, спадзяючыся не абвастраць далі стасункі паміж Беларусю і Украінай.
3: Я думаю, що росіянам це не сподобалось, і вони влаштували цю акцію, підірвавши автобус, по-перше, заманивши його в той напрямок. Тому що області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
2: Паводле Яраслава Чарнагора, расіянам гэта часткова ўдалося. Украіну пачалі вінаваціць у падрыве яшчэ да таго, як следчыя прыступілі хоць да якіх дзеянняў.
3: Як ми бачили на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть. Ну вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
2: Нагадаем, што Савет бяспекі ААН правядзе паседжанне ў сувязі з атакай у Бранскай вобласці Расіі на аўтобус, які перавозіў беларускіх дзяцей. Паседжанне прызначана на заўтра, 29 чэрвеня. Яно адбудзецца а 22 гадзіне паводле менскага часу. Лідар польскай апазіцыйнай партыі «Права і справедлівасць» Яраслаў Качынскі заклікаў урад Польшчы заблакаваць перамовы аб уступленні Украіны ў Еўрапейскі саюз. Паводле яго слоў, Кіев абвастрае адносіны з Варшавай. Заява Качынскага прагучала на фоне дыпламатычнага канфлікту паміж дзвюма краінамі, яго прычынай стала рашэнне ўкраінскага боку, звязанае з ушанаваннем украінскай паўстанцкай арміі. У адказ польскі прэзідэнт пазбавіў Уладзіміра Зеленскага вышэйшай дзяржаўнай узнагароды Польшчы. Як падкрэслівае выданне «Нямецкая хваля», пазіцыя Качынскага істотна адрозніваецца ад курсу прэм'ер-міністра Дональда Туска, які працягвае падтрымліваць Украіну і яе еўрапейскую інтэграцыю. На думку аналітыкаў, жорсткая рыторыка апазіцыі можа быць звязаная з падрыхтоўкай да парламенцкіх выбараў у Польшчы, якія адбудуцца ў 2027 годзе. Аргентина планує уже сьогодні запустити програму «Громадянство за інвестиції». Як повідомляє Financial Times, отримати так званий «золотий пашпорт» можна буде обмін на ахвірування у помірі 500 тисяч доларів або куплю державних облігацій прикладно на мільйон доларів. Улади розлічують, що нова програма допоможе притягнути заміжний капітал і скоротити державну запозиченість. Після реструктуризації довгу у 2020 році Аргентина все ще шукає нові криниці фінансування. Ініціатива стала часткою жорсткай эканамічнай палітыкі прэзідэнта Хаўьера Мілея, які імкнецца зрабіць краіну больш прывабнай для інвестараў. Аргенцінскі пашпарт дае магчымасць безвізавага ўезду прыкладна ў 170 краін свету. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў. Ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў. Ападкаў не прагназуецца, будзе пераважна ясна. У рэгіёне працягвае дзейнічаць чырвонае папярэджанне аб моцнай спякоце. Сіноптыкі раяць па магчымасці пазбягаць знаходжання на адкрытым сонцы ў самыя гарачыя гадзіны дня, піць больш вады і абмежаваць фізічныя нагрузкі.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Словы с музыкой. На радио Рация.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Пісня, яка я тільки що прогучала, має заголовок «Swim» – «плавач». Адповідна, думаю, для любої передачі з-під знаку слов з музикою, бо тут завжди дещо пливем чи відпливаєм. Гэтая пісня авторства великобританського гурту «Nice Tapes». Гэта троє сяброў – Айріс, Макс і сам – эстонка і двух брытанцаў, якія жылі ў адной кватэры. Займаліся музыкай у стылі гліч з мноствам эфектаў, больш электроннай, але ў пэўным моманце пачалі дзяліцца ідэямі. А Макс захацеў нават пачаць пісаць творы больш песеннага характару. І так пачалося. Але ў кватэры лёгка не было, як сказала Айріс. Цяжка было запісваць свае касеты днём, калі называешся Night Tapes, а ноччу перашкаджала гэта суседзям, бо была ў іх, між іншымі, жывая перкусія. І так працэс прайшоў ад касетаў, хатніх сесіяў да асобных кватэраў і запісаў на студіі. Калі стваралі свой Dream Pop, не ведалі нават пра існаванне Cocteau Twins ці Deer Hunter, а гэтыя гурты часта ставіцца як такіх заснавальнікаў ці фундаменты жанру. Night Tapes просто записывали у спальні, салоні. Вельмі органічна, тому їх Dream Pop отримався натурально. Гэта на початок. З вами ля мікрофона Ілля Карпюк. Слухайте слов з музикою в ефірі білоруського радіо Рація. А тепер пливем далей. Але накіруємося ще раз на віолончелістку Дубраву Чохар. У минулий авторок, півтора годинним концертом у Білостоку, заявила про події фестивалю «Усход культури. Інше вмірення», які пройдзе ў Беластоку з 9 па 12 ліпеня. Здаецца мне, што канцэрт пачаўся з песні «Goodbye» з новага альбому «State of Matter», і гэтага твору цяпер паслухаем.

Віяланчэла плюс электроніка – гэта той кірунак, якім пайшла польская віяланчэлістка Дубрава Чохар. Ідучы, пэўна, ўслед за актуальнымі трэндамі, якім паддаюцца салісткі, інструменталісткі, з другога боку, як пашырыць веер магчымасцяў і гуку, калі не запрашаючы кагосьці да супрацоўніцтва. Наступная наша гостя таксама атрымала запрашэнне да супрацоўніцтва. Ад славутага прафесара фізікі Брайана Кокса. Прафесар гэта таксама здаўня музыка. Піджэй Харві запрасіў напісаць песню для яго сусветнага туру «Emergence». Піджэй Харві, распрацоўваючы песні на новы альбом, запрапанавала «Voyager», які запісаны з удзелам аркестры «Міраваль». Сустракаюцца тут, як у добравых, синтезатары са струннымі аранжыроўкамі. А слухач гэтыя імпульсы можа чытаць як сігналы у космас ці з космасу. Бо песня інспіраваная праграмам «Voyager», які пачаўся ў 1977 годзе. Праз песню Харві разважае пра нашае маленькае, далікатнае месца ў сусвеце, бледна-блакітную кропку, пра гэтую сняжынку ці пыл у сонечным промні. А ўсё ж такі насычанае гэта незвычайнай і драматычнай энергіяй людскасці.

DJ Harvey з рыхтуючага ся новага альбома. Паляцелі на момант у космас, але думаю, сустрэча з нікарагуанскай амерыканскай вакалісткай Дагмар Зунігай будзе працягам такіх касмічных сустрэчаў. Стварае музыку, якая з'яўляецца адначасова і інтымнай, і вельмі шырока распрацаванай. Таксама на ўзроўні інтэлектуальным, думаю. Песні плывуць, як парушаныя сігналы. Вось, сігналы, як тыя, што іх запускала ў космас PJ Harvey. Яе дэбютны сольны альбом «Field, Your Mystery is Kingdom» напісаны і запісаны ў Нью-Йорку, Нарвегіі і Афінах, але ў штаце Джорджія, не ў Європі. На працягу 5 гадоў на яе Tascam 424. На Tascamах і для вас на радіо з гадоў неаднойчы запісывалі гукі. Зуніга пачала запісываць на стужку ў падлеткавым узросце. Прыцягнутая фізічнасцю, можна сказаць, носьбіта. Тым, наколькі стужкавы запіс далікатны, зменлівы і жывы заадно. Калі нешта нематэрыяльнае, яно не існуе, настойвае нашая гераіня. Зуніга прытым і мастачка. Яна зацікаўлена не толькі ў запісе музыкі, але і ў стварэнні поўнавартаснага мастацкага сусвету. Яна стварае ўласныя творы, мерч, музычныя кліпы, бутлегі новай і нескончанай музыкі. Можа яе таксама сустрэць раз у месяц у аўтарскай перадачы на радіо НТС. А восенню будзе ў Польшчы на фестывалі «Unsound».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Дагмар Зуніга ў эфіры беларускага радыё Рацыя, а зараз у нас чарговая крыху касмічная энергія, так што не атрымліваецца. Джулія Холтер яшчэ не скончыла ўсіх актыўнасцей пасля запісу альбома Something in the Room She Moves 24 года, а ўжо паміж канцэртамі тура з гуртом запісала практычна новы альбом. Materia выйдзе 21 жніўня на лейбле Domino. Першы рэліз, які адбыўся, гэта песня Fantasy, якая паводле Холтер атрымалася быць самай працаёмкай справай за ўвесь альбом. Яна заняла больш за год і прайшла праз розныя трансфармацыі. І мне падабаецца гэтая супярэчнасць, гаворыць Джулія Холтер у заяве пра Fantasy. Дык, паслухайма.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 11 година, у Польше 10. Президент Сербии заявил, что сыдзе в отставку. У Парыжы от наступстваў аномальной спёки за один день загинули больш за 100 человек. У Рагачове разбураецца дом, звязаны с Владимиром Караткевичем. У студии Анжелика Ляльковская. Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что войски краины рыхтуются до протяглого знаходжения у так званой зоне безпеки на поўдні Ливана. Поводле яго слоў, вывод израильских подразделений не отбудется, покуль групоўка Хезбола не будет цалком разброеная. Напередодні Израиль и Ливан при посередництве Злучаных Штатов подписали рамковое погоднение, якое повинно стать основой для умацавання безпеки на межи поміж двумя краинами. Исраэль Кац так само попередил Иран об наступствах магчымых спроб перешкодзіць выкананню гэтага пагаднення. Тым часам ізраільская армія паведаміла пра авіаудар па поўдні Лівана, мэта якога паводле арміі абароны Ізраіля былі ўзброеныя асобы, што пагражалі ізраільскім вайскоўцам. У Парыжы за один день ад наступства аномальной спёки загинули як мінімум 109 человек. Про гэта паведамляе французская служба хуткай медицинской допомоги. У пятницу температура паветра у столицы Франции наблизилася до 39 градусов. Колькасць выкліку у хуткай допомоги выросла амаль на 80%, а больницы працуюць з вялікай нагрузкай. Медыкі паведамляюць про десятки выпадков спынення сэрца і дыхання, а таксама цяжкія теплавыя удары. Хваля экстремальной спёки охапила шэраг европейских краин, у тым ліку Францию, Испанию, Италию и Польшу. Подобный надворье чакается и в Беларуси. На неделю понеделок обвешчены червоный уровень небезпеки. У особных районах краины температура поветра может досягнуть 38-39 градусов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сойдет ставку на протягу наближайших тыдняў. Про гэта ён поведомил подчас выступления на праўрадовым митингу у Белграде. Поводле его слов, гэта будут апошні дні и тыдні на посаде кіраўніка державы. При гэтым Вучич не удакладнил термины своего сыходу. Ранее политик уже заявлял про магчымую отставку. Его другі президентский термин повинен завершиться у наступном годе, однако поводле Конституции Сербии один и той же человек может займать посаду президента не больше за два термины. У Сербии с конца 2024 года протягиваются массовые протесты супраць уладу, выкликанные трагедией у городе Нови Сад, коли на чыгуначным вокзале обвалился бетонный навес. У выніку трагедии загинули 16 человек. Протестовцы потребуют дотерміновых выборов и обвинувачивают улады у коррупции и неэффективном керовании. У Рагачове у занедбаным стане застаецца дом, звязаны з імем класіка беларускай літаратуры Владзімірам Караткевічам. Тут ён у дзяцінстве бываў у сваякоў і паводле ўспамінаў часта працаваў над сваімі творамі. Негледзячы на планы стварыць у будынку музей, дом сёння працягвае разбурацца. Пра гэта ў сацыяльных сетках распавядаюць мясцовыя жыхары і актывісты, якія заклікаюць звярнуць увагу на захаванне спадчыны пісьменніка. Владзімір Караткевіч лічыцца адной з ключавых фігур беларускай літаратуры. У Рагачове працаваць над шэрагам вядомых твораў, а сам дом сваякоў цяпер успрымаецца як патэнцыйны аб'ект культурнай спадчыны. У каментарах у інтэрнэце карыстальнікі выказваюць абурэнне станам будынка і прапаноўваюць прыцягнуць валанцёраў і грамадскасць да яго аднаўлення. Сёння дзень памяці Янкі Купалы. Ён загінуў 28 чэрвеня 1942 году у Маскве. Паэт сарваўся ў лесвічны пралёт гатэлю «Масква» па афіцыйнай версіі ў выніку няшчаснага выпадку. Але вакол смерці Янкі Купалы існуюць спрэчкі. Прыводзіцца меркаванне, што Янка Купала быў забіты супрацоўнікамі НКВД. Янка Купала быў адным з галоўных творцаў беларускай нацыянальнай літаратуры і сімвалам беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя. Ён узняў беларускую мову до узроўню высокой поэзии и створил творы, якія сформовали сучасную национальную самосвядомость. Больш новинок на сайте в социальных сетках беларускага радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў, ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў. Ападкаў не прагназуецца, будзе пераважна ясна. У рэгіёне працягвае дзейнічаць чырвоны папярэджанне аб моцнай спякоце. Сіноптыкі раяць па магчымасці пазбягаць знаходжання на адкрытым сонцы ў самыя гарачыя гадзіны дня, піць больш вады і абмежаваць фізічныя нагрузкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Спорт-экспрес. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
4: Вітаю аматараў спорту. На чэмпіянаце свету па футболе прайшлі заключныя матчы папярэдняга раўнду. У квартэце «Эль» зборна Англіі ў Нью-Йорку экзаменавала дружыну Панамы. Брытанская каманда зрабіла дзве змены ў стартавым складзе. На краях выйшлі Рэшфорд і Сака, але ў першым тайме крэатыўнасці было замала, і панамцы стрымалі націск. А вось у другой палове ангельцы разняволіліся. Адкрыў лік Джуд Белінгем, пасля з яго ж перадачы у фірмовым стылі галавой забіў Харры Кейн. Гэта быў яго 82-й гол за зборную трохі Львоў і 11-ты на мундыялях. Кейн абышоў Гары Лінікера і стаў аднаасобным лепшым бамбардзірам Англіі ў гэтай намінацыі, а каманда Томаса Тухеля перамагла 2-0. У паралельным паядынку ў Філадэльфіі каманды Ганы і Харватыі па вялікім рахунку задавальняла нічыя. Пры такім раскладзе абодва супернікі мелі б гарантыі працягу свайго шляху на мундыялі. Балканцам, аднак, нельга было прайграць, і таму шашачныя больш імкнуліся да атакі, што ўвасобілася ў лагічны гол Петара Сушыча. У другім тайме ганцам пасля розыгрышу стандарта удалося аднавіць раўнавагу, вызначыўся абаронец Дэрэк Лукасен, але неўзабаве пасля выканання корнера Нікола Влашыч галавой даслаў мяч у сетку. У выніку 2-1 на карысць харватаў. Англія з 7 ачкамі выйшла ў плей-оф з першага месца, Харватыя з 6 з другога і Гана з 4 з трэцяга. Пазней уначы ў Майамі Партугалія і Калумбія спрэчвалі першае месца ў квартэце Е. Каманды асабліва нічога не патрабавалі і скончылі справу гросмайстарскай нічыёй 0-0. У самай канцоўцы за афсайду не залічылі гол калумбійцаў. Крыштыану Раналду атрымаў сама нізкую адзнаку ў сваёй камандзе. У той жа час у Атланце змагаліся каманды Дэмакратычнай Рэспублікі Конга і Узбекістану. Азіяты адкрылі лік на 10-й хвіліне прыгожай перакідкай галкіпера, вызначыўся Эльдор Шамуродаў, але далей забівалі толькі кангалесцы. У выніку 3-1 на карысць афрыканцаў. У гэтай групе першынствавалі калумбійцы 7 пунктаў. Португалія стала другой з 5, Конга пайшло далей з 4 з 3 пазіцыі. У суполцы Джей у Даласе Аргентіна пацвердзіла сваю перавагу над Іярданіяй 3-1. Справа была аформлена галамі Джавані Ло Селса і Лаўтара Мартінеса з пенальці ў першым тайме. Пасля перапынку іярданцы скарацілі розніцу, але Ліанель Месі, сілы якога ашчаджалі, выйшаў урэшце на замену і са штрафнога паставіў тлустую кропку 3-1. Гэта быў яго 6-ты гол на гэтым чэмпіянаце, а голам 19-ты на кубках свету. Адначасна ў Канзас-Сіці Алжыр з Аўстрыі наклацілі аж до 6 галоў 3-3. Аўстрыякі апошні мяч забілі ўжо ў даданы час. Аргентіна з максімумам пайшла далей з першага месца. Аўстрыя і Іран таксама застаюцца ў справе. А 9-м лішнім з 3-х месца ў апошні момант апынуўся Іран. Такім чынам вызначыліся ўсе ўдзельнікі 1/16 фіналу. Іх склад чытайце на нашым сайце rasia.com. А пакуль скажу, што першы матч плей-оф будзе згуляны ўжо сёння. У Лос-Анджэлесе спаткаюцца каманды Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і Канады. Пачатак сустрэчы а 21-й гадзіне польскага часу. У суботу прайшлі яшчэ 4 паядынкі 13-га тура футбольнага чэмпіянату Беларусі. Яны завяршыліся наступным чынам. Торпеда Белаз Жодзі на Батэ Барысаў 3-0. Голавым дублем вызначыўся Віталь Лісаковіч. Жодзінцы выйшлі на трэцяе месца, а барысаўскі клуб працягвае дэградаваць. МЛ Віцебск нечакана з вялікай напругай дамогся валявой вікторыі над наваполацкім Нафтанам 2-1. Дынама Берасці і футбольны клуб Мінск за 90 хвіліны кампенсаваны час галоў так і не забілі 0-0. Нарэшце Дынама Мінск прымала футбольны клуб Віцебск і не здолела выйграць 1-1. Але бела-блакітныя захавалі лідарства 30 пунктаў, у МЛ 28. Сёння пройдуць яшчэ два матчы. Магілёўскі Дняпро прыме гарадзенскі Нёман, а прысталічная Іслач сустрэнецца з бабруйскай Белшынай. Про легкую атлетику Мария Жодик заняла другое место на престижном турнире в чешском Брне. У столицы Моравии белоруска Нараженка Барановича, которая представляет сейчас Польшу, и ее конкурентки споборовали не на стадионе, а просто в городе. Такий формат допомагает популяризовать скачки в вышину. Жодик переодолела планку на вышине 1 метр 90 сантиметров. Протягивается турнир мужчинской волейбольной лиги наций. Репрезентация Польши провела непростый поединок супроть команды Германии. Перший сет бело-червоные проиграли, але потом уже выразно доминовали. У вынику 3-1 по партиях. Болгария на тайбрейку одолела Канаду 3-2. Лидеры турниру японцы тягом сустречи с США двойче соступали по партиях, але все ж святковали черговую викторию 3-2. Словения досить упевнено одолела Бразилию 3-0. С таким же сухим ликом Франция довела свою перевагу над Сербией. У турнирной таблицы напереди Япония 18 пунктов. Злучаные Штаты Америки и Украина мают по 16 очков, Польша и Словения по 14. А это были основные новины спорту. Щиро зычу вам только становших эмоций от прогляду матчев Мундиалю и інших турниров. Заставайтесь на наших хвалях.
3: Спорт-экспресс.
0: Сусветный хит тыдня.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Мы ёсць з кампазіцыі «Hexagons», гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыёрацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснёва. Песні пераможца мы паслухалі. На другім месцы «The Strokes» – «Falling Out of Love». Гэтая кампазіцыя прагучыць не ў забаве, а таксама традыцыйна нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будьце з намі!

0: Альбом тыдня.
1: Let It Die Here – музычная новинка от Линди Перри. Про яе сёння ў рубрыцы «Альбом тыдня». Лінда Перри – американская спявачка, аўтарка песень і прадюсерка, найбольш вядомая як вакалістка альтэрнатыўнага рок-гурта «Four Non Blondes», які стаў сусветна вядомым дзякуючы хіту «What's Up». Пасля сыходу з гурта яна пабудавала адну з самых уплывовых кар'ер у сучаснай поп- і рок-музыцы, ўжо як санграйтер і прадюсер. Менавіта Лінда Перри стаяла за песнямі для Pink, Кристіны Агілеры, Гвен Стефані, Алішы Кіз і многіх іншых. Яе стыль заўсёды адрозніваўся асаблівай эмацыйнай адкрытасцю, сырым гучаннем і ўменнем ператвараць асабістыя перажыванні ў моцныя музычныя гісторыі. Альбом «Let It Die» стаў яе першай сольнай студыйнай працай за апошнія 10 гадоў. «Let It Die Here» – вельмі асабісты і эмацыйна насычаны альбом, у якім Лінда Перри вяртаецца да каранёў свайго гучання. На кружэлцы шмат жывых інструментаў, мінімалістычных аранжыровак і лёгкай блюзава-фолькавай атмасферы, якая дазваляе галоўным чынам раскрыцца яе голасу і тэкстам. Альбом не імкнецца да моднага поп-гучання. Наадварот, ён пабудаваны на шчырасці, стомленасці, болі і ўнутранай сіле. У песнях адчуваецца сталасць чалавека, які прайшоў праз асабістыя крызісы і навучыўся гаварыць пра іх без масак. Асабліва вылучаюцца кампазіцыі «Beautiful» і «Feathers in a Storm», дзе далікатнасць вакалу кантрастуе з цяжарам эмоцый. Музычны альбом балансуе паміж альтэрнатыўным рокам, амерыканай і камерным аўтарскім саундам. Усё гэта робіць «Let It Die Here» не проста вяртаннем Лінды Перри, а вельмі шчырым музычным дзённікам пра страту, прыняцце і свабоду быць сабой.

0: Навіны музычнага свету.
1: Netflix прадставіў трэйлер дакументальнага серыяла «Кайлі», прысвечанага жыццю і творчасці Кайлі Міноух. Трохсерыйны праект рэжысёра Майкла Харта аб'ядноўвае рэдкія архіўныя кадры, закулісныя моманты і новае інтэрв'ю з самой спявачкай, яе сям'ёй і блізкімі калегамі. У серыяле таксама з'яўляюцца Дэні Міноук і Нік Кейв, якія распавядаюць пра розныя этапы кар'еры артысткі. Асобную ўвагу ў фільме нададзена барацьбе Кайлі Міноук з анкалагічным захворваннем і яе вяртанне на сцэну пасля цяжкага перыяду жыцця. Прэм'ера дакументальнага праекта адбудзецца на Netflix 20 траўня. The Purple анансавалі новы студыйны альбом «Splat», які выйдзе 3 ліпеня і ўжо называецца самым цяжкім рэлізам гурта за апошнія гады. Музычны кружэлка абяцае вяртанне да класічнага хард-рокавага гучання The Purple. Цяжкія гітары, дынамічныя клавішныя і магутны вакал Іэн Гілана будуць спалучацца з сучасным прадакшнам. Альбом зноў быў запісаны разам з легендарным прадюсерам Бобам Эзернам, які працаваў з Pink Floyd, Элісам Куперам і Кіс. Канцэпцыя «Splat» будуецца вакол ідэі трансфармацыі чалавецтва і разглядае канец не як разбурэнне, а як пераход у новую форму існавання. Рэліз будзе падтрыманы вялікім сусветным турам. Білі Айліш выпусціць спецыяльны канцэртны вінілавы альбом «Hit Me Hard and Soft – That Our Life», запісаны падчас яе маштабнага сусветнага тура. Рэліз перадае жывую энергетыку выступленняў і ўключае канцэртныя версіі песень з апошняй эры спявачкі. Вінілавае выданне будзе выпушчана абмежаваным тыражом і зроблена цалкам з перапрацаваных матэрыялаў, а кожны асобнік атрымае унікальны дызайн і калекцыйную лентыкулар-устаўку. Праект таксама звязаны з канцэртным фільмам, які Білі Айліш зняла разам з Джеймсам Кэмеронам. Новы рэліз падкрэслівае імкненне артысткі аб'ядноўваць музыку, візуальнае мастацтва і сучасныя тэхналогіі ў адзін канцэртны вопыт.

0: Музичні цікавостки.
1: Музыка можа ўплываць на тое, як мы адчуваем смак ежы. І гэта адзін з самых незвычайных фактаў, які пацвярджаюць даследаванні. Напрыклад, высокія светлыя гукі, скрыпка, флейта, звонкія сінтэзатары робяць смак ежы больш салодкім, а нізкія глыбокія частоты, бас, віяланчэль, падкрэсліваюць горыч альбо насычанасць. Менавіта таму ў дарагіх рэстаранах часам падбіраюць спецыяльныя плейлісты пад стравы. Лёгкая паветраная музыка робіць дэсерты яшчэ больш далікатнымі, а глыбокія цёмныя гукі ўзмацняюць смак кавы альбо шакаладу. Гэта называецца сінестэзія ўспрымання, калі адно пачуццё слых уплывае на іншае – смак. Цікава, што гэты эфект працуе нават падсвядома. Чалавек можа не заўважаць музыку, але яго ўражанне ад ежы ўжо змяняецца. У эксперыментах людзі ацэньвалі адзін і той жа прадукт па-рознаму ў залежнасці ад таго, якая музыка гучала ў гэты момант. Такім чынам, музыка здольная не толькі ствараць настрой, але літаральна змяняць наш фізічны досвед, робячы свет вакол больш салодкім, насычаным альбо глыбокім.

0: Музычны каляндар.
1: 30 червня 1960 года нарадзіўся Майкл Стайп, амерыканскі спявак, фронтмен гурта Рэм, уплывовая фігура ў альтэрнатыўным року. У 1981 у гэты ж дзень нарадзілася Кімберлі Уільям Пейдж, амерыканская спявачка і актрыса, была і ўдзельніца гурта The Pussycat Dolls. 1 ліпеня 1937 года нарадзіўся Дік Дэйл, амерыканскі гітарыст, заснавальнік серф-року. У 1939 у гэты ж дзень на свет з'явілася Джудзі Колінс, амерыканская фольк-спявачка, вядомая сваімі сацыяльна значнымі песнямі. 2 ліпеня 1959 года нарадзіўся Брайан Адамс, канадскі рок-музыка з сусветнымі хітамі. У 1975 у гэты ж дзень на свет з'явілася Мелані Браун, брытанская спявачка, удзельніца гурта Spice Girls. 3 ліпеня 1949 года нарадзіўся Том Уэйтс, амерыканскі спявак з унікальным голасам і эксперыментальным стылем. У 1988 у гэты ж дзень нарадзіўся Райан Льюіс, амерыканскі прадзюсар і дэджэй. 4 ліпеня 1949 года нарадзіўся Джин Сімманс, басіст і вакаліст легендарнага гурта Кіс. У 1954 у гэты ж дзень нарадзілася Тіна Чарльз, брытанская спявачка, адна з іконаў дыска 70-х. 5 ліпеня 1953 года нарадзіўся Лані Крэпс, амерыканскі кантры-рок спявак і аўтар песень. У 1963 у гэты ж дзень нарадзіўся Джордж Майкл, брытанскі спявак і кампазітар, адна з самых яркіх зорак 80-х і 90-х. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустранімся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, у Польшчы 11 гадзіна. У Генпракуратуры заявілі, што не будуць пагалоўна караць за сувязь з ЕГУ. У Мюнхені стартаваў 43-й міжнародны кінафестываль. На лецішчы Васіля Быкава пад Мінскам сёння пройдзе творчы пленэр. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Генеральнай прокуратуры Беларусі заявілі, што не будуць пагалоўна без разбору прыцягваць да адказнасці асобаў, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Пра гэта паведаміў генеральны прокурор Дмітрый Гора. Паводле яго слоў, у Беларусі працягваецца пераслед за сувязь з універсітэтам, які ўлады прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй. Разам з тым ён падкрэсліў, што рашэнні будуць прымацца індывідуальна. Раней праваабаронцы паведамілі пра масавыя ператрусы ў студэнтаў, выпускнікоў і іх родных, а таксама пра крымінальныя справы, звязаныя з навучаннем у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Улады сцвярджаюць, што універсітэт нібыта вядзе падрывную дзейнасць, аднак праваабарончая арганізацыя лічыць пераслед палітычна матываваным. У сярэдзіне чэрвеня Кіеў наведалі прадстаўнікі арганізацыі былых беларускіх сілавікоў «Білпол». Сярод іншага яны сустракаліся з амбасадарам па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраславам Чарнагорам. Ён адзначае, што гэты і ранейшыя іх візіты прыносілі карысць, бо ідзе перадача вельмі важнай інфармацыі.
3: Під час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України.
2: Перш за все, вынікі расследаванняў патрэбны для фармавання санкцыйнай палітыкі. Частка звестак ад Белпола выкарыстоўваецца для аналізу разведвальнай інфармацыі. Яе перадаюць Радзе дзяржаўнай бяспекі Украіны і асабіста прэзідэнту Украіны, адзначае Яраслаў Чарнагор. Інстытут сусветнай эканомікі апублікаваў даследаванне, у якім сцвярджаецца, што расійская эканоміка пасля больш чым 4 гадоў вайны супраць Украіны сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення. Адзначаецца рост бюджэтнага дэфіцыту і істотнае зніжэнне даходаў ад нафты і газу. Аўтары дакладу лічаць, што асноўнымі праблемамі Расіі становіцца дэфіцыт працоўнай сілы, абмежаваны доступ да тэхналогій і вытворчых магутнасцяў. Далейшае павелічэнне дзяржаўных выдаткаў на вайну можа ўзмацніць інфляцыю і залежнасць Расіі ад Кітая. Паводле ацэнак экспертаў, каля трэці расійскага знешняга гандлю цяпер прападае на КНР, якая застаецца галоўным пастаўшчыком многіх важных тавараў і камплектуючых. У Мюнхене стартаваў 43-й міжнародны кінафестываль. Адкрыццё форуму адбылося паказам драмы пра Томаса Мана і яго дачку Эрыку. Фільм распавядае пра вяртанне сем'і Манаў у пасляваенную Нямеччыну і іх падарожжа па краіне ў перыяд халоднай вайны. Усяго ў праграме сёлетняга фестывалю каля 130 фільмаў з 56 краін. Гэта мастацкія і дакументальныя стужкі, а таксама серыялы, многія з якіх упершыню паказваюцца ў Нямеччыне. Арганізатары адзначаюць, што адкрыццё прайшло на фоне анамальнай спёкі. Тэмпература ў Мюнхене перавышала 30 градусаў нават увечары. Фестываль працягнецца да 5 ліпеня. На лецішчы беларускага пісьменніка Васіля Быкава ў аграгарадку Ждановіча пад Менскам сёння пройдзе васільковы пленэр. Сядзіба на вуліцы Дачная 62 сёння функцыянуе як мемарыяльны музей. Яна была афіцыйна адкрытая для наведвальнікаў у 2014 годзе пасля перадачы маёмасці пісьменніка ў дзяржаўную ўласнасць і стварэння музейнай экспазіцыі. Васільковы пленэр пройдзе на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу і збярэ ўдзельнікаў, якія будуць займацца мастацкай творчасцю ў прасторы, звязанай жыццём і спадчынай Васіля Быкава. Запіс на мерапрыемства вядзецца па тэлефоне. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў, ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў. Ападкаў не прагназуецца, будзе пераважна ясна.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: All human rights for all his keropos žmogaus teisės visiems.
5: Права чоловіка для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усі права чоловіка для всіх.
8: Вясна. Правоабарончая передача на Белорусском радио «Рація».
9: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвилях Белорусского радио «Рація» ви слухаєте правоабарончую програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Бердзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Коментар» ми почуємо коментарі тих, хто згуляв у баскетбол у Всесвітній день біженців. Як зв'язані спорт і права чоловіка? Про все це ми і почуємо.
10: І каб біженці так само були людьми, перш за все.
9: Аліс Беляцькі на Белосточчині. Гетому присвячена рубрика «Подія».
11: І мені завжди цікаво послухати так само, чим живуть і чим дихають ось молодь.
9: А рубрика «Коментар експерта» буде присвячена сумної темі катуванняў. Порозмовляємо з документаторкою Міжнародного комітету по розслідуванні катуванняў у Білорусі з подарнею Вольгою. Все це після короткої музичної паузи. Заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація».

0: Janowski Blues.
1: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
2: Пры мікрафоне Ева Барцялоўская. У сусветны дзень бежанцаў у Варшаве адбыўся баскетбольны турнір. І я яго наведала. Таму прапаную вам паслухаць, як гэта было.
3: Генера Бараніцкая, праваабаронца. У нас ёсць ініцыятыва Fair Play, якая займаецца менавіта прасоўваннем спорта і правоў чалавека.
2: Fair Play арганізаваў гэта мерапрыемства баскетбол у сусветны дзень бежанцаў. Як гэта звязаныя дзве тэмы? Спорт і бежанцы.
3: Ну, на самой справе, просто сёння сусветны дзень бежанцаў, і мы любім святкаваць гэты дзень. Можа, гэта не такі весёлы дзень, але мы лічым, што каб адзначыць тое, што ў свеце ёсць бежанцы, што ёсць людзі, якія вымушаны пакідаць свае дамы, але гэта не канец жыцця, і трэба працягваць жыць, і мы хацелі бы таксама, ну, стварыць нейкую добрую прастору як для бежанцаў, так і для другіх людзей, і таму мы выбіраем і робім гэта ўжо не першы год. Святкаваць менавіта гэты дзень праз спорт. Мы арганізуем такія турніры, у якіх могуць удзельнічаць усе жадаючыя. Раней гэта мы рабілі футбол, сёння мы вырашылі зрабіць баскетбол, такі, ну, эксперымент, але галоўнае гэта проста правесці час разам. Все, хто хацяць, з любімі грацыйнымі статусамі, і таксама жанчыны, мужчыны, проста разам, няма пераможцаў, і каб правесці просто добры час.
2: Ці можам пару слоў сказаць пра ўдзельнікаў? Які ў іх экспірыенс сёння? Вось як бы вы яго акрэслілі?
3: Некаторыя, хто прыйшоў сёння, яны гралі, зразумела, раней у баскетбол, але былі тыя, хто, я разумею, ніколі не граў. Яны чамусьці навучыліся, і гэта таксама да нас прыдалучылася, напрыклад, трэнерка польская, якая трыху нам сёння дапамагала, вучыла нас. Таму гэта проста было. Добра. Так, сёння ў свеце каля 40 мільёнаў бежанцаў, але людзей, якія вымушаны пакінуць свае дамы нават ўнутры краіны, нашмат больш. Таксама сёння шмат, на жаль, беларусаў, якія вымушаны пакінуць свае дамы, і таксама шмат іх у Польшы. І некаторыя з іх, ну, магчыма, маюць праблемы з інтэграцыяй, але мы как бы хацім, каб людзі адчувалі сябе людзьмі і маглі вось нават проста пайграць футбол інакда ці ў баскетбол, таму што гэта таксама крыху лічыцца элітарна час ад часу, і каб бежанцы таксама былі людзьмі, перш за ўсё.
2: І нават спёка вам не перашкодзіла?
3: Спёка, канешне, была праблема, але не перашкодзіла.
4: Каця, сузаснавальніца Fair Play.
2: Як уражанні пасля баскетбола?
4: Вельмі круто. Гэтым годам мы паспрабавалі новы фармат, мы гралі ў баскетбол, і уражанні, канешне, мега. Вось. Я думаю, што магчыма, мы нават паспрабуем зрабіць гэта яшчэ.
2: А чаму вось вы мінулым годзе, калі я прыходзіла да вас на футбол, на футбольнае поле, а сёлета баскетбол? Як вы выбіраеце ўвогуле гульню?
4: Я думаю, футбол – гэта наша агульная нейкая любоў сярод, як мінімум, часта каманды, але таксама мы разумеем, што ў некаторых людзей ёсць перадузятасці да футбола, і таму мы вырашылі гэтым годам паспрабаваць нешта іншае. І прыгадывалі, якія ў нас ёсць досведы грання ў рознай гульні, і вось, напрыклад, у нас усплыло баскетбол, і мы падумалі, а чаму не, давайте паспрабуем баскетбол.
2: Хочу сказаць што-небудзь пра дзень бежанцаў? Што для цябе гэты дзень значыць?
4: Раней для мяне гэта было прафесійнае свята, бо мы шмат, кажам, і працавалі ў Беларусі з бежанцамі-бежанкамі. А цяпер гэта таксама і маё свята, бо я стала сама бежанкай, таму для мяне гэта вельмі важны дзень, які я люблю святкаваць і абажаю святкаваць яго разам з іншымі бежанцамі-бежанкамі, мігранткамі і лакальнымі людзьмі.
5: Валдзіс, сузаснавальнік Fair Play. Мы верым у тое, што спорт валодае унікальнай сілай, унікальным патэнцыялам для таго, каб прасоўваць правы чалавека. І, напрыклад, вось мы ствараем такую прастору, дзе людзі могуць сабрацца з розным паходжаннем, рознымі міграцыйнымі статусамі, рознымі навыкамі. І атрымліваць асалоду ад таго, што яны гуляюць у баскетбол. Не дзеля перамогі, але дзеля радасці, взаемнай павагі і взаемапатрымкі.
2: У мінулым годзе это быў футбол.
5: Так.
2: А баскетбол чаму?
5: Мы вырашылі таксама эксперыментаваць вось і слухаць, што людзям было б цікава. Вось, мы працягваем рабіць футбол у Варшаве, у Этналіга, у чэмпіянаце лакальным для мігрантаў бешанак. Ёсць цэлая каманда Fairplay, у которой людзі могуць далучацца і гуляць у футбол. Там змешаныя каманды і міжнародныя гуляюць. І футбола вось ўжо ёсць у нас, да, і мы спрабавалі шмат разоў. І вось щось новенькае, прыкольнае. І гэта баскетбол, который, дарэчы, ну, нам здалося, што гэта спорт, который таксама максімальна даступны можа быць для розных людзей з рознымі досведамі.
0: І гэта ўсё адбываецца ў Сусветны дзень бежанцаў. Пару слоў пра гэты дзень.
5: Вось уже 10 год запар мы адзначаем Сусветны дзень бежанцаў і бежанак як адукацыйнымі асветніцкімі мерапрыемствамі, так і спартовымі, которые для нас таксама з'яўляюцца часткай асветы. Да? Вось. Мы вось уже 10 год святкуем сілу і здольнасці людзей перабудоўваць наново сваё жыццё, нове месцы, насуперак тым абставінам, тым выклікам, праз каторыя яны праходзяць. Вось. І пра сілу, як гэта, прымаючых супольнасцяў, як гэта, сустракаць людзей, да, і падтрымліваць іх. Вось, мы створаем такую прастору, дзе вось мясцовыя людзі могуць, як бы, пазнаёміцца з людзьмі, каторыя збеглі ад вайны, ад пераследу, ад гвалту, пазнаёміцца, быць разам, сябраваць, гуляць у баскетбол, футбол. Вось.
4: Дякую за твою працу.
5: Дякую величезніше за вашу працу. Вось, за те, що допомагаєте нам бути ще більш зауваженими. Вось. І, можливо, люди, які сьогодні не прийшли, але послухають. Кстати, люди, які послухають, да, на цей матеріал, так вось. Вони відчують, що для їх може бути місце в наступному році. Ті на наших інших мероприємствах. Тому що у нас не про спортові навики, передусім, а у нас передусім про супольність, про фан, за, про асалоду, відбиття разом. Да.
4: Ну і сучіться за нашими соцсетками. У наступному році зустрінемося 20 червня 10. Сучіться.
5: Лайк, репост.
0: 27 год.
5: Лайк, репост. Подписка.
4: Йоу, ми не екстремісти, поколь.
5: Єй!

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Алесь Бяляцкі наведаў Беласточчыну. Пра тое, як гэта было, мы сёння і пачуем.
0: Падзея.
1: Перад усім Алесь Бяляцкі наведаў Гайнаўскі ліцэй. Як гэта было, далей распавядае Вольга Сямашка.
2: Сёння мы гаворым пра візіт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алесі Бяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І пра тое, гэта сустрэча перарасла ў размову пра ідэнтычнасць, памяць і тое, што значыцца быць беларусам на падляшы сёння. А дапамогуць нам у гэтай перадачы настаўнікі ліцэя, госці сустрэчы і сам Алесь Бяляцкі, які размаўляў з вучнямі пра мову, годнасць і сувязь з каранямі. Гайнаўскі ліцэй застаецца месцам, дзе беларуская мова жыве натуральна, у навучанні і штодзённай камунікацыі. А таму менавіта тут асабліва востра адчуваецца кантэкст мяжы і адлегласці. Сёння і жыхарам Гайнаўкі, і тым, хто вымушана жыве па-за межамі Беларусі, стала значна цяжэй дабірацца да радзімы. У гэтым кантэксце размова ў ліцэі натуральна перайшла да пытання, як заставацца беларусам на падляшы, калі фізічная сувязь з краінай парваная. Сам Алесь Бяляцкі ў сваіх адказах падкрэсліваў, што беларускасць – гэта перадусім мова, памяць і ўнутраная годнасць чалавека, які ведае свае карані.
3: Я люблю такія сустрэчы, я заўсёды адкрыты на такія сустрэчы. Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне гэта прыемна і карысна. І я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць і моладзь, і дзяцей. Вось, і у мяне былі такія ўжо сустрэчы в Варшаве у школе, в одной со школы, зараз, и яны еще будут и далей. Конечно, это вельми корыстно, это потребно. У меня ее что расповести там со своего особистого опыта, со своих назираний моего життя, это и правооборонщая праца, это праца письменницкая, культурницкая праца, тому. И мне за все цікаво послухать так само, чем живусь и чем дыхают ось молодцы.
4: Не можаш быць задаволеным ад таго, што адбылося.
2: Кажа жонка Алесі Бяляцкага Наталі Пінчук.
4: Заўсёды прадумаю, што можна было сказаць, можна тое і другое, і трэцяе лепш. Ну, але ўжо тое, што гэта сустрэча адбылася, я думаю, гэта на карысць. На карысць тым, хто прыехаў на сустрэчу, і на карысць тым, хто сустракаўся.
5: Я скажу, што выпрабаванне гэта не з лёгкіх, тым плане, што бур твое жыццё. Один раз на три месяца передавать передачу, якая важила 30 кілограм. Зразумеется, что женщина одной собрать все это, доставить это достатково тяжко. Мы залезем однодумцы. У нас одинные каштовности, и в принципе я поделяю то, чем он занимается, то, за что он смагается.
6: Хлопцы соромеются, вы давайте задавайте. Каля, ласка.
7: Наш борщ, мы думали, что помогал тебе в осуществлению успеха.
6: Что есть поспех, я не ведал. Что есть поспех? Что есть поспех в моей ситуации? Ось такія прэміі, прэміі міра, ты адзін іх не атрымаў, ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе камандзе там цэлай, ці яшчэ большай, ну, там слою людзей, варстве такой. Тая прэмія, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справядлівасць. Вось у 20-м годзе, 20-й год, 21-й год. І сама фармулёўка гэтай прэміі дадзена такая ў падтрымку беларусаў, якія імкнуцца да дэмакратыі, да дэмакратычнага ладу. Вот так.
8: Jan Karczewski, nastawnik białoruskiej mowy w Gajnowskim Białoruskim Liceum. Wielki rang, laureat Nobelowskiej premii, ta postać wydatna, można skazać. No i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik, i twórca, i tak samo gromadzki dziejacz, abaronca człowieczych prawów. On tak samo haworym na wychowawczych urokach prawy człowieka. Tak, że domyję się wielmi karysna. I to rozmię klasy, i pierwszy ja, i drugi ja, i trzeci ja. To może to czwartych u nas już nie ma, ja nie pośla maturalny egzamin. Domyję, że to bolszej zrozumieje. Ja nie wciąż taki, no krypu, że prawo czyli się.
6: I za ten czas realne białoruskie gromadstwo zmieniło się. Там вот такие дети, как вы, такие же там. Они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот. Тому я думаю, что ну, наши змены, они неухильные, в лепший бок пойдут.
9: Мене зовут Анна Хомчук, я в этой школе працую уже 20 годов, я ее выпускница, а на что день наставница ангельской мовы. Но для меня это так само вельми эмоциональная встреча. Так как отчуваю себя белорусской, якая живе в Польше, то я все, что отбывается в Беларуси, вельми важное. Много чебров, якія были змушены съехать с Беларуси. У моих детей так само. I kiedy sutykajesz się niepośrednio z ludźmi, jakie ja ma być nikoli nie pobaczyć swoich rodnych, ma być nikoli nie pojeduć na Białoruś, to jakby to wyklikaje silne emocje. Tak jak mówiła, ja tak samo mnoga godów na Białorusi po różnym przyczynach prawiela. Nie tak samo wielmi ciężko, że ja tak swobodnie nie mogę tutaj pojechać. I to już rodne je na mnie nie pobaczyć.
6: А куди вертатися? Там фактично територія, яка знаходиться, яка сама по собі, як одна велика тюрма. І вертатися у тюрму, тільки вийшовши з тюрми, не надто хочеться. У мене там пройшло все життя, тисячі знайомих там, і врешті-решт дом, де ми жили. Все это пришлось кинуть. Меня выкинули за мяжу с торбой, тюремной торбой, где все те речи, которые в тюрьме потребны были. Вот, вот я так вот выехал фактично голый босс оттуда. Вертаться зараз туда не хочется. Не глядя там на ностальгию, а куда вертаться? Ты это как на попелище на ней, где все сгорело. Тому треба просто перечекать этот период. И я это чуваю, что змены будут у нас. У нас будут змены, бо это немогчимо, как не было зменов.
8: Może ranej nie sustrakali się w tej postaci, tak że ja sam starałem się im nieco rozlumaczyć, rozpowieści, pokazać filmik krótki, prosi moje tam gety fakt, że on stał laureatem Nobelskiej premii. Geta postać wydatna, ja można skazać. No i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik, i twórca, i tak samo gromadzki dziejacz.
2: Wy nikoli ranej nie baczyli Bieliackiego?
7: Nie.
2: Pierwszy raz, tak?
7: Pierwszy raz.
2: A co czuli pro jego, może być, co nastawnik rozkazywał?
7: Dzisiaj na uroku nasz nastawnik skazał nam trochę jego działalności i życiu.
2: Тому цікаво послухати, так? Ну, це перший Нобелівський лауреат, так, який до вас приходить у гості?
7: Так.
6: Я вам даю вельми добру пораду. Ніколи не трапляйте в тюрму. Запомніть это. Це вам порада Нобелівського лауреата. Так будуйте своє життя, аби вестися без тюрми. Обвести эту тюрму боком. Ось. Ну, у нас это было тяжко, бо коли ты занимаешься обороной права человека, некой активистом, активизмом таким громадянским, сполечным, то хочешь, не хочешь, ты ну, ризикуєш, ти можеш туди потрапити, і в моїй ситуації це так і відбулося.
9: Думаю, що навіть коли наша молодь не до кінця розуміє усе те, що вона почула, бо так, як господар Олесь сказав, їм навіть тяжко виявити, що хтось у їх возрасті може отримати 10 років за те, що поставив лайка. Вони якби це слухають, але я думаю, що не до кінця уявляють, що це реально. Може, ніяк приймають, що это некое, что счет так сказали, але на самой правде оно не отбывается. Але все ж таки вельми счастливо, что такие споткания отбываются, бо я думаю, что десять что-то у них там остается.
10: Ну, гэта вельмі значна словамі самого Алеся Беляцкага. Усіх апантаных беларушчына, гэта вельмі значная падзея атрымання ім Нобелеўскай прэміі.
0: Падзея.
1: Акрамя таго, Алесь Беляцкі, Нобелеўскі лаўрэат міра, наведаў вечарыну падвядзення вынікаў працы дзяцей і моладзі АМБА ў навучальным годзе 2025-2026. Імпрэза АМБЫ прайшла ў Беластоцкім універсітэцкім цэнтры культуры і навукі. Дзеці паказалі прэм'еру спектакля «Прыгоды Вінні-Пыха» і яго сяброў, пастаўленага рэжысёрам Бернардам Мацеем Банем. Выступіла вакальнае трыо «Баламуткі» і танцавальны гурт «Падляскі вянок» пад кіраўніцтвам Алесі Шырымет. Таксама госці імпрэзы пабачылі асобныя візуальныя падкасты праекта «Гэта мы». А таксама на Беластоцчыне прайшла адмысловая сустрэча для польскіх і беларускіх СМІ з Алесем Беляцкім. Праваабаронца параўнаў становішча беларускіх палітвязняў з палоном часоў камунізму. Паводле Алеся Беляцкага, для чалавека ў няволі навіна пра прысуджаную яму прэмію міру набывае асаблівае значэнне.
6: І пасля нас яшчэ 250 чалавек было выпушчана. За мінулы год там больш за 500 чалавек выйшаў на волю. І, ну, мы тут бачым розныя пазіцыі. Мы бачым пазіцыю амерыканцаў, якія ведуць зараз перамовы, санкцыі в абмен за палітзняволеных. І гэтыя перамовы працягваюцца. І мы спадзяемся, што чарговыя групы беларускіх палітвязняў выйдуць на волю неўзабаве. На той час я выдатна ўсведамляю, што без тых санкцый, якія былі ўведзены Унія Еўрапейскай, мы б дасюль сидзелі ў турме. Адзінае, што прымусіла яго пачаць перамовы з амерыканцамі і ўрэшце адпусціць нас, гэта эканамічныя і палітычныя санкцыі. Але, улічваючы тое, што рэпрэсіі працягваюцца, першае, што я сказаў, калі выйшаў на волю, што трэба патрабаваць спыніць рэпрэсіі. Карусель такая, адных выпускаем, другіх саджаем, яна працягваецца. Беларусь працягвае дапамагаць Расіі ў вайне супраць Украіны. Няма ніякіх падстаў зараз адмяняць санкцыі еўрапейскага звязку. Хаця важны дадатак, трэба сказаць, што беларускі народы якраз, беларускія людзі не падтрымліваюць гэту вайну. Вот это трэба выразна разумець пазіцыю беларускіх ўладаў і беларускага народа, якія зараз ёсць розныя. Я меў кантакты з сотнямі звычайных зняволеных, вельмі мала людзей там бачыў, значная меншасць, якая выказывалася ў падтрымку гэтай людзей. Большасць людзей супраць гэтай вайны. Все палітычныя ходзяць, яны выдзеленыя ў асобную групу, мы хадзілі з жоўтымі біркамі такімі, гэта дадатковы ўціск, дадатковы, ну, 5 разоў на дзень праверкі цябе лічаць, пастаянныя вопшукі цябе абшукваюць. Штрафныя ізалятары пастаянна, поўная інкамунікада, ты не атрымліваеш ніякай корэспандэнцыі, твае лісты таксама не даходзяць. І гэта гадамі. Але абсалютна большасць палітычных вязняў беларускіх трываюць. Яны не ідуць на супрацоўніцтва з рэжымам. Мала хто там ідзе, там бярэ віну, там прызнаецца ў віне, ідзе на супрацоўніцтва.
11: Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Беляцкі падчас прэс-канферэнцыі для польскіх і беларускіх СМІ узгадаў момант, калі даведаўся пра прысуджэнне яму Нобелевскай прэміі. Знаходзіўся тады ў турме ў Беларусі. Паводле праваабаронцы, навіна прыйшла ў зняволенне нечакана і стала важным сігналам падтрымкі не толькі для яго асабіста, але і для ўсіх беларусаў, якія працягваюцца змагацца за свабоду і правы чалавека.
6: У гэты час я сядзеў у СІЗА ў Мінску з следчым ізалятарам. І там была поўная ізаляцыя, мы сядзелі ў двух, у нас не было ніякай сувязі
12: з
6: вязнямі другіх. Але ў гэты час пайшло азнаймленне з крымінальнай справай, і мне вадзілі на гэта азнаймленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія в этом СІЗА, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш. Вось адзін з гэтых маіх знаёмых сказаў, што Алесь, цябе як быццам бы Нобелеўскую прэмію далі. Я не паверыў, махнуў рукой, пайшоў далей. І калі я ўвайшоў, і адвакатка сказала, што яе віншуюць, таму што яна абараняе Нобелеўскай лаўрэата, я паверыў, што да, гэта так. Хаця гэта была вельмі незвыкла для мяне, я там проста эмоцыі там з мяне выпліснулі, я літаральна крычаў, што не, гэта не можа быць. Таксама даведаўся, што прэмію атрымалі праваабаронцы украінскія і расійскія, нашыя калегі
3: якімі мы працавалі там 10-годзямі перад гэтым, для мяне адразу было зразумела, што прэмія гэта не мне асабіста была дадзена, а вогуле прыцягненне ўвагі той трагічнай сітуацыі, якая склалася ў нашым рэгіёне. Тут вайна, тут рэпрэсіі масавыя і ўсё гэта вот адзін вузел як бы праблем.
11: Падчас сустрэчы з журналістамі Алеш Бялацкі распавёў пра новаствораны недзе 2 месяцы таму фонд Алеша Бялацкага, які будзе займацца падтрымкай правоў чалавека, грамадскіх ініцыятываў і праваабарончай дзейнасці не толькі ў Беларусі, але перадусім ва ўсіх краінах рэгіёна і постсавецкай прасторы.
3: Фундацыя Алеся Бялацкага будзе займацца пытаннямі правоў чалавека ў агульнарэгіянальным сэнсе, не толькі датычным Беларусі. Для нас важна, што адбываецца в Украіне, в Молдове. Для нас важна, што адбываецца в прыбалтыйскіх краінах, якія суседнічаюць з Беларусю, і ў Польшы. Пытаннямі міра будаўніцтва, тое, што звязана з праблемамі, вайсковымі канфліктамі на тэрыторыі былога вот гэтага постсавецкага абшару. Пытаннямі рэгіянальнай бяспекі, міжнароднага правасуддзя. Я спадзяюся, што голас фундацыі мой асабісты будзе чутны ў Еўропе.
1: Алесь Бялацкі выказаў удзячнасць вольнаму свету за паслядоўную падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і палітвязняў. Прэс-канферэнцыя Алеся Бялацкага стала перад апошнім пунктам яго парудзённага візіта на Беластоцчыне. Напрыканцы ён прыняў удзел у беластоцкай прэм'еры фільма пра яго самога ў НЕ-тэатры ў Беластоку.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Выходячы з-за кратаў, беларускія палітвязні стараюцца адразу праверыць сваё здароўе, не зважаючы на тое, дзе яны знаходзяцца ў Беларусі ці ў замежжы, бо ўмовы, ў якіх яны ўтрымліваюцца за кратамі, не назавеш спрыяльнымі. Шмат хто з іх пакутае на цяжкія захворванні з-за небяспечных умоваў працы ў зняволенні, а некаторыя нават становяцца людзьмі з інваліднасцю. Пра гэта і пра тое, што такое экалагічнае катаванне, мы сёння і пачуем. З дакументатаркай Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі з спадарыняй Вольгай паразмаўляла журналістка беларускага радыё «Рацыя» Таццяна Смоткіна.
2: Спадарыня Вольга, вось некаторыя вязні паведамляюць пра тое, што пасля цяжкой працы ў беларускіх вязніцах яны выходзяць адтуль з хваробамі, часам нават цяжкімі, і нават становяцца некаторыя інвалідамі. Што вам увогуле вядома пра гэта, таму што не кожны хоча расказваць пра свае праблемы СМІ, напрыклад.
3: Гэта сапраўды так, бо я, дарэчы, не ведаю палітвязню, якія б выйшлі і сказалі, што ўсё са мной нармалёва. Да, такое бывае, але часцей за ўсё гэта людзі, якія такія знаходзяцца ў стадыі эйфарыі, калі яны ўжо аказваюцца на волі, але нават калі гэты чалавек малады, так, і ў яго яшчэ вялікія рэсурсы здароўя ў арганізме, то гэта ўсё роўна вельмі, вельмі адбіваецца на стане здароўя і фізічным, і я падкрэслю, психічным стане. І гэта ўсё яшчэ патрабуе і будзе патрабаваць шмат гадоў асацыялізацыі і лекавання і так далей. А наконт таго, чаму людзі страчваюць здароўе, то тут таксама можна запісваць шмат-шмат перадачаў. Гэта тычыцца і умовы ўтрывання, і бесчалавечнага абыходжання, і катаванняў, і умовы працы, у якіх вымушаны аказвацца нашы палітвязні, і асабіста таго, што медыцынская дапамога людзям проста не аказваецца, і мы разглядаем гэта як асобны від катаванняў. А з якімі хваробамі, з якімі праблемамі са здароўем часцей за ўсё выходзіць палітвязні? То так, як вы адзначылі, ад парушэнняў стан здароўя, там, зрок, суставы, ныркі, лёгкія і ўсё такое, да праблемаў, якія могуць прывесці да інваліднасці, ці ўжо вялі да інваліднасці. Нам дакладна вядома пра выпадкі, калі людзі ў вязніцах цалкам страчвалі зрокі, і зараз за гратамі ёсць такія людзі. Мы ведаем пра выпадкі, калі людзей проста, скажам так, спісваюць да родных, знаходзяць розныя такія варыянты, каб спісаць, і ён ўжо там памёр дома, каб не сапсаваць ім нейкую статыстыку. Бо навошта, калі чалавек проста дзесьці ўпадзе, там, на праверцы ранішні ці вечаровы, і ўсё, потым будуць пісаць у СМІ. А так ён памрэ дома. Жахлівыя рэчы, кажу, але вось так здараецца.
2: Увогуле, ці маглі б вы распавесці пра працу з няволеных за кратамі? Якія там умовы працы ў турмах? Ці выконваецца там ахова працы, напрыклад? І якія заробкі маюць палітвязні? Няволеныя ў месяц і гэтак далей?
3: Так, вось пра гэта ў нас, я маю на ўвазі Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі, вельмі шмат ўжо назбіралася інфармацыі, мы яе прапісваем у сваіх расследаваннях, сачыце, калі ласка, таксама на нашым сайце, яны ёсць у адкрытым доступе. А я магу толькі падкрэсліць зараз, што все працы ў беларускіх калоніях, гэта перш за ўсё не праца ў нармалёвым сэнсе слова, да якіх мы там прывыклі, гэта частка сістэмы пакарання, і гэта вельмі бачна на тым, што распавядаюць людзі. Бо чалавек пазбаўляюць не толькі волі, потом выкарыстоўваюць яго цела як бясплатны рэсурс. І ў холадзе людзі працуюць, у пылі, у дыме, без аховы працы, без нармалёвай аплаты і часта без уліку стану здароўя. Вось, паводле сведчанняў былых зняволеных, то, да прыкладу, ёсць выпадкі, калі я не памыляюся, гэта вось у апраўчай калоніі нумар 3, якая Віцьба завецца, а, да прыкладу, людзі распавядалі, што там на прамзону, яны называюць гэта промка, так, там павінна там выйсці 600-650 чалавек на дзень. Але рэальна выходзіць толькі каля сотні, а астатнія проста там 10-12 гадзін мусяць проста ствараць выгляд працы, хадзіць, стаяць, там нешта перакладаць з месца на месца, а астатнія вось гэтыя людзі, гэта ўсё палітвязні, якія павінны працаваць за ўсіх і за ўсё. Самыя цяжкія і шкодныя працы вось дастаюцца менавіта ім, і гэта такое самае складанае, я назвала одну з самых складаных, гэта разборка металу. Бо там цэх звычайна, якая б калонія гэта не была, яна звычайна знаходзіцца дзесьці ў старой кацельні, без нармалёвага ацяплення, без вокнаў. Узімку тэмпература там такая ж, як на вуліцы. Людзі ўручную разбіраюць старыя кабелі, здабываюць адтуль звычайны медзь, алюміній, свінец, і ўсё гэта просто уявіце сабе, яно стаіць у паветры. Гэта і металічны пыл, і пластыкавы пыл, і там выпарэнне ад нагрэтай ізаляцыі, і салідол, і людзі там вось увесь час кашляюць, у іх баліць горла, у іх там запаленне бронхаў, і людзі распавядаюць, што вось калі мыешся, так, то з носа і дыхальных шляхоў выходзіць на вось такі натуральны чорны бруд. І пры гэтым ніякіх респіратараў і ахоўных там акуляраў зразумела не выдавалі. Калі там пальчаткі дадуць раз на там некалькі месяцаў, то гэта ўжо добра лічыцца. Вось. Асобная яшчэ страшная праца гэта спальванне кабеляў. Хутчэй за ўсё, таксама спальванне кабеляў адбываецца, калі трэба здабыць адтуль метал. І таксама там гарыць і пластык, і салідол, і чорны дым. І гэта не проста цяжкая праца, гэта я не ведаю, катаванні сапраўдныя. Пры тым, што людзям, маюць на ўвазе, зразумела, палітвязні, ім ставяць проста нерэальныя нормы выпрацоўкі, каб яны змаглі зарабіць хоць нейкую капеечню. Вось нам распавядалі, да прыкладу, што маглі даць там 5 кілаграмаў кабелю на дзень і патрабаваць здабыць яго 10 кілаграмаў каляровых металаў. Зразумела, што гэта немагчыма. Ці, да прыкладу, могуць прымусіць да абеду разгрузіць 13 тонаў кабелю. І гэта значыць, што людзі нічога не атрымаюць. Я маю на ўвазе заробкі. І у нас былі такія выпадкі, калі чалавек был зняволены за 3 гады зняволення працы, і ён атрымаў усяго 49 капеек заробку. То бок фармальна калоніі можна налічыць там і 150, і 200 рублёў на месяц, але амаль уся гэтая сума будзе спісана на ўтрыманне так званае, і туды ўваходзіць нібыта харчаванне, камунальныя паслугі, а вось на асабісты рахунак трапляюць капейкі, пры тым вось там яшчэ ў калоніях усіх здзекваюцца, і супрацоўнікі кажуць, што вось ты не можаш сабе там запалкі дазволіць купіць, а ў нас службовая сабака мае паёк у балатка лічбы ў 8 разоў болей. І гэта праўда. Мы не раз чулі такія сведчанні, што на ўтрыманне службовых сабак выдзяляецца болей грошай, чым на ўтрыманне палітвязня.
2: А вось ці можна вызначыць, якая з калоній ці турма ў Беларусі лічыцца самай такой страшнай у гэтым сэнсе, дзе рабская сіла зняволеных нічога не каштуе, як і іх здароўе?
3: Я б, напэўна, не выдзяляла вось штосьці такое асобнае, бо паўсюль, калі размова ідзе пра палітвязню, людзей проста выкарыстоўваюць як цела, як адзін працы. Але вось з таго, што мы чуем, вельмі вылучаецца тая ж Новапалацкая калонія. Гэта папрашу калонія номер адзін, бо там вельмі цяжкія экалагічныя умовы. Мы і так усе ведаем, так, што там знаходзіцца прадпрыемства, шмат забруджванняў, так, вось. Але мы ўжо разглядаем гэта таксама як від экалагічных катаванняў. Чаму? Таму што калі людзі, якія жывуць, да прыкладу, там дзесьці недалёка, яны могуць прымяніць некаторыя там фільтры, яны могуць там неяк сябе абараніць пра гэта і жывуць самі да той тэрыторыі, то вязні яны не могуць нічога з гэтым зрабіць. І ў нас нават былі выпадкі, што занадта, я нават не ведаю, чым там забруджаная можа быць вада, чалавек ідзе ў душ, і пасля душа кожа яна пакрываецца нейкімі валдырамі. І чалавек чэшыцца, гэта ўсё свердліць яго, і зранку ён прачынаецца, і ўсё болей і болей. То есть гэта невыносна. І таксама вось там заўсёды людзі згадваюць пра тое, што вельмі складана дыхаць, што заўсёды вось гэтыя кашлі, заўсёды гэтыя запаленні. І таксама вось людзі звязваюць гэта менавіта з экалогіяй. Вось, ну і так, калі рэчы ёсць яшчэ там дрэва, працоўчыя цэхі ці штосьці іншае, вось там таксама, там дзе людзі працуюць з дрэвам, там вельмі-вельмі старыя станкі, і мы таксама ведаем выпадкі, калі людзям адрубала рукі, там на іх падалі дрэвы, там гэтая дрэвасіна, калі там яны атрымлівалі вельмі сур'ёзныя траўмы, але іх прымушаюць пісаць такія дакладныя, у якіх яны гавораць, што гэта яны самі, там меры бяспекі які не саблюдалі, і ўсё, вось, і нічога нікому не будзе. А калі чалавек штосьці скажа, ці папросіць там дапамогі медычнай, то паедзе ў шазамін. То бок, нават не магу сказаць, што дзесьці вельмі добра. Ну, лічыцца, канешне, паміж палітвязнямі, што там швейны цэх, ён такі лепшы, бо там не халодна адносна, цяплее, ну, такое. Вось, але там таксама умовы далёкія ад бяспечных, там і ў паветры таксама дробныя, вось гэта тэкстыльны пыл, да, там людзі пастаянна маюць праблемы з дыханнем. І вельмі важны момант яшчэ наконт гэтых швейных цэхоў, гэта тое, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны у беларускіх калоніях зняволеных выкарыстоўвалі і выкарыстоўваюць да гэтых часоў для працы на вайну. Я патлумачу чаму, бо у розных калоніях мы ведаем ёсць такая сітуацыя і ў гомельскай калоніі жаночай, і ў мужчынскіх калоніях, бо шыюць форму, шыюць рыштунак, робяць мужчыны не ў швейных цэхах, але там у іншых цэхах, робяць драўляныя скрыні для боепрыпасаў. І ёсць нават лічбы. Я паглядзела, што нават паводле журналісцкіх расследаванняў, і мы параўноўвалі са сваімі лічбамі, прыкладна, што ў нас ёсць, то калі ў 2023 годзе маглі штодня адгружаць па 128 скрыню для снараду град, то ўжо ў другой палове 2024 па 256. Гэта азначае, што прымусовая праца зняволеных у Беларусі, яна, і можам так казаць, стала часткай ваеннай эканомікі. І людзей прымушаюць працаваць не гэта.
4: Жанчыны ж яны ўсе на швейнай вытворчасці працуюць толькі. Ці ёсць яшчэ для іх нікая праца?
3: Жанчыны, калі размова ідзе пра ІК-4, у Гомелі яны традыцыйна так шыюць і форму для сілавых структур, і пасля пачатку вайны тэма стала яшчэ больш вострай, бо ёсць размовы, што шыюць і на ваенныя патрэбы. Вось, але жанчын таксама прывышаюць да іншых працаў. Вось, калі хтосьці думае, што жанчыны працуюць толькі там на фабрыцы і ўсё, то гэта не так, бо жанчын таксама працягваюць і да фізічнай працы, такая дадатковая, скажам так. Яна лічыцца там дадатковай, але адказацца ад яе нельга. Таму жанчыны, мы таксама ведаем гэтыя выпадкі, цягаюць камяні на працах, яны разгружаюць мяхі з бульбы, мяхі з цыбулі, выконваюць іншую працу, яны носяць у мяхах снег, яны носяць розныя рэчы, іх запрягаюць у плугі, як коні, прабачыце, ну так і ёсць, вось, яны там успахваюць зямлю, вось, то бок там страшныя рэчы адбываюцца, таму не толькі на фабрыкі.
4: У чым маюць патрэбы палітвязні, вось, калі вы іх дакументуеце, можа яны там кажуць, вось, пасля таго, як выходзіць, зразумела, што ў лікаванні, а вось, пра што яны яшчэ кажуць?
3: Шмат хто зараз кажуць пра тое, што іх прамыслова выкінулі са сваёй краіны, яны не збіраліся, што яны застаюцца без дакументу, таму ім першы час вельмі патрэбна легалізацыя, вельмі патрэбна дапамога ў тым, каб яны проста зразумелі, куды можна пайсці, каб чамусьці там навучыцца, дзесьці неяк зарабляць, бо гэта людзі, якія страчваюць не толькі там сувязь з сям'ёй, а часцяком і сям'ю, яны страчваюць і сацыяльныя сувязі, і прафесію, на жаль. Вось, таму першапачаткова ім патрэбна медычная і псіхалагічная дапамога, потым ім патрэбна рэсацыялізацыя пэўны час, і так ім патрэбна неяк пачаць з нуля жыццё сваё, як бы гэта не гучала, але вось так.
4: Хутка ў Беларусь прыедзе Джон Коул, ці чакаць вось на новую хвалю вызваленых палітвязняў, як вы лічыце?
3: Я заўсёды на гэта пытанне адказваю, што я вельмі чакаю, і мы ўсе вельмі чакаем, і нехай гэта адбудзецца, чым болей, ты лепей. Вось, але таксама да апошняга моманту мы чуем толькі тое, што прасочваецца таксама прэсу, ці даходзіць да праваабаронцаў. Так, таксама вельмі мы спадзяемся, бо гэта навіна пра тое, што будзе прыпынены гэты працэс, і мы перажывалі за гэта. Вось, чакаем.
4: Дзякуй вялікі, спадарыня Вольга, за размову.
3: І вам дзякуй.
1: Нагадаю, гэта была дакументатарка Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі, спадарыня Вольга. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокі рапорт жывагоў стайсіс. Весьянс.
5: Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. У Расіі палаў яшчэ адзін нафтаперапрацоўчы завод. У Венесуэле працягвае расці колькасць ахвяр разбуральных землятрусаў. Сёння дзень памяці Янкі Купалы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Лукашэнка паляцеў з Расіі ў азіяцкае турнэ. Маршруты пакуль не называюцца. Прэс-служба Лукашэнкі толькі паведаміла, што той вылецеў у рэгіён Усходняй і Паўднёва-Усходняй Азіі, дзе наведае шэраг краін і правядзе перамовы на найвышэйшым узроўні. Сёння ў Расіі палаў яшчэ адзін нафтаперапрацоўчы завод у Славянску на Кубані. Відэа і спадарожнікавыя здымкі фіксуюць шматлікія чахі ўзгарання. Гэта не самы вялікі НПЗ. Аб'ёмы перапрацоўкі нафты там складаюць каля 3 мільёнаў тон за год. Аднак выпадзенне часткі яго магутнасці ускладніць і без таго непростую сітуацыю з палівам на поўдні Расіі. Беларусь з Віцебска Андрэй Лапатнёў у інтэрв'ю ініцыятыве «Белпол» распавёў пра свой удзел у баявых дзеяннях у складзе расійскіх падраздзяленняў, а таксама пра вялікія страты ў сваім аддзеле. У 2024 годзе ён падпісаў контракт, сцвярджае, што атрымаў каля 2,5 тысяч долараў і быў накіраваны на службу як радыётэлефаніст. Лапатнёў опісвае удзел у баявых штурмах на баку Расіі і заявляе, што яго група панесла цяжкія страты. З прыкладна 200 чалавек у палон трапілі толькі 7, астатнія загінулі або зніклі. Ён кажа, што сучасная вайна моцна змянілася, шырока выкарыстоўваюцца дроны і мінныя палі, і гэта істотна зніжае шанцы пяхоты на выжыванне. Раней Лападнёў меў крымінальнае мінулае і адбываў пакаранне ў калоніі ў Оршы. Сярод прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл пасля ультыматуму прэзідэнта Уладзіміра Зеленскага выявіліся два погляды на магчымыя дзеянні па ліквідацыі расійскіх рэтранслятараў у Беларусі, якія дапамагаюць наводзіць расійскія дроны на цэлі па Ўкраіне. Хтосьці падтрымлівае любыя дзеянні ўкраінскага боку, а хтосьці лічыць недапушчальным атакаваць рэтранслятары на беларускай тэрыторыі. Сітуацыю пракаментаваў амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Ярослав Чарнагор.
3: Беларускім дэмакратычным сілам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії.
2: Нагадаем, што 22 червня расійскія рэтранслятары былі адключаныя, пра што заявіў Уладзімір Зеленскі. У Венесуэле працягвае расці колькасць ахвяр разбуральных землятрусаў. Паводле апошніх звестак загінулі не менш як 1430 чалавек, больш за 3000 атрымалі раненні. Паводле ацэнак ААН, звыш 50 тысяч чалавек лічацца зніклымі без звестак. Бальніцы працуюць на межы сваіх магчымасцяў і адчуваюць востры дэфіцыт лекаў і медыцынскіх матэрыялаў. Для каардынацыі выратавальнай аперацыі кіраванне найбольш пацярпелымі раёнамі перададзена вайскоўцам. Да пошукова-выратавальных работ ужо далучыліся больш за 1000 міжнародных спецыялістаў. Сёння дзень памяці Янкі Купалы. Ён загінуў 28 чэрвеня 1942 году ў Маскве. Паэт сарваўся ў лесвічны пералёт гатэлю «Масква» у выніку няшчаснага выпадку. Такая афіцыйная версія. Але вакол яго смерці існуюць спрэчкі. Прыводзяцца аргументы, што Янка Купала быў забіты супрацоўнікамі НКВД. Янка Купала быў адным з галоўных творцаў беларускай нацыянальнай літаратуры і сімвалам беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя. Ён узняў беларускую мову да ўзроўню высокай паэзіі і стварыў творы, якія сфармавалі сучасную нацыянальную самасвядомасць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў, ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў. Ападкаў не прагназуецца, будзе пераважна ясна. У рэгіёне працягваць дзейнічаць чырвонае папярэджанне аб моцнай спёкі. Сіноптыкі раяць па магчымасці пазбягаць знаходжання на адкрытым сонцы ў самыя гарачыя гадзіны дня, піць больш вады і абмежаваць фізічныя нагрузкі.
0: Радыё «Рацыя». Перше. Трансграничное радио F.

0: аўтарская праграма Піта Паўлова на рацыі.
1: Туман крыху рассеяўся, і зараз я вам усё пакажу і раскажу. І вось у мяне пераладжаная ў дзідром гітара, якая мусіць загучаць у мі. І што я раблю? Я ставлю кападастр, каб з'явіўся акорд мі. І я губляю мінорную терцію. Што я раблю? Я пералажваю трэцю струну да соль, каб у мяне ўсё яшчэ быў соль. Каб у мяне была мінорная терція ў мі. І у мяне з'яўляецца вельмі зручная аплікатура, каб граць песню за туманам. І яшчэ адзін элемент, вельмі істотны. У мяне там ёсць, каб адзначыць кожную форму, вось гэтая падцяжка. Прычым не на палову тона, не на тон, а на нейкую незразумелую каротенькую вышыню. Просто такая няпэўнасць. Такія падцяжкі ўласцівы для амерыканскага блюзу, які спрабуе надаць гітары падабенства да чалавечага голасу.

гэта такі свет неўпэўненасці. Але вось гэтая выпадковая, вельмі дысанансная секунда на версе стварае вось гэты халодны свет, халодны, можна казаць, калючы свет песні «За туманам». Гэта адрознівае яе ад звычайных бардаўскіх песень, ад звычайнага гітарнага перабору. Вось на версе весь час гучыць гэтая халодная секунда. Вось менавіта такое аранжаванне гэтай песні я і зрабіў з дапамогай вось гэта, можна казаць, унікальнага гітарнага ладу, які я вынайшаў проста для гэтай песні. Я не планаваў, што буду граць надалей з гэтым ладам, я проста шукаў некі небанальны гук. І вось ён нечакана знайшоўся вось в гэтым надзвычайным гітарным аранжаванні. Першапачаткова песня планавалася для Дмітра Вайцюшкевіча, менавіта пад яго голас стваралася гэтае аранжаванне. Вероніки Кругловай голас мусіў проста стварыць такую актаву на версе, яна мусіла заспяваць такім неяркім, не сваім звычайным глыбокім голасам, а такім крыху больш пляскатым і неяркім голасам на версе. Такі быў план гэтай песні. Мы яе заігралі у рэпетыцыйным пакоі і прыгатаваліся запісаць у студыі. Галоўныя складнікі гэтага аранжавання, гэтая халодная секунда на версе, якая вісіць всю песню, просто всю песню. Мяняючыся бас, мікратанальны фаршлаг, гэта музычны тэрмін, мікратанальны бэнд, падцяжка, якая стварае таксама гэтую няпэўнасць і падкрэслівае змену частак. Яшчэ адной істотнай часткай гэтага аранжавання была дудка. Мы перад гэтым усім народным альбомам ездзілі ў Кіеў на некі фестываль. І вось там мы гулялі па Кіеве, было вельмі прыемнае такое надвор'е, было цёпла. І на Майдане Незалежнасці стаялі людзі, якія гандлявалі музычнымі інструментамі. І Дзіма Вайцюшкевіч прыгледзеў сабе дудку. Дудку з вельмі прыгожым гукам. Яна была зроблена цалкам з дуба, вытачана, але на здзіўленне досыць часта гэтыя народныя інструменты бываюць недакладнага ладу, не трапляюць у ноты, але гэтая дудка была выверена, яна была вельмі добрая, яна трапляла ў ноты, а галоўнае, што яна мела такі прыгожы гук, надзвычайны. Можа, гэта было звязана з тым, што Дмітрий адразу захапіўся ёю і адразу прыгожа зайграў. Я так пазайздросціў яму, што таксама набыў сабе у таго ж майстра дубовую дудку, толькі з дзвюмя рулямі. То бок, гэта была такая двухрульная дудка, на ёй можна было зайграць на адной рулі 34 ноты, такія як бы басы, хаця яны былі не нізкія, а на другой усе ноты. Таму у гэтай дудкі з народнага альбому ёсць дудка-блізнец, якая, на жаль, засталася ў мяне ў Менску, і зараз я не магу вам яе паказаць.

Дык вось гэты гук, гук Майдану, гук Украіны таксама далучаны да гэтай песні «За туманам». Але гэта яшчэ не ўсё. Мне падалося, што вось гэта мая гітара, вось гэта мая верная Ямаха, на якой ўжо на той момант было зайграна некая колькасць канцэртаў, яна ўжо абсталявана была пікапам, п'езадатчыкам, яна ўжо мела магчымасць быць падлучанай, але мне падалося, што для гэтай задачы патрэбна лепшая гітара. І я пазычыў у свайго сябра Андрэя Плясанова цалкам унікальны інструмент.

Па легендзе гэта гітара належала калісьці Брюсу Уілісу. Яна нейкім чынам трапіла такі вольны продаж, здаецца, у паунд-шоп. Яна была набыта там адным з нашых гітарных спекулянтаў. Гэта ўсё другая палова 90-х. У Менску зусім няма інструментаў музычных і няма магчымасці набываць іх. Іх могуць толькі прывезці альбо на замову, альбо можна будзе абраць таго, што яны ўжо прывезлі. І вось гэтыя людзі на свой страх і рызыку абіраюць нешта ў Амерыцы і прывозяць сюды, ў Беларусь. І вось гэты гілд, па легендзе, належаў калісьці самому Брюсу Уілісу. І Брюс Уіліс быццам бы граў на ім. І асаблівасцю той гітары было, што яна была крыху таўстейшая за звычайны дредноут. І вось гэтая дэка, якая ў мяне, як вы бачыце, пляскатая з прыгожай інкрустацыяй, яна была зроблена з чырвонага дрэва. Гэта мае назву арчтоп, арачнае такое перакрыццё. Яна была выпуклая сюды, да мяне, і мела вось гэтыя долы, нізы, больш глыбокія, чым звычайная гітара. Можна казаць, што яны такія былі крыху загулкі, такі ву-ву. І гэта выразна чуваць у гэтым запісе. Вы можаце пачуць. Я калі граў вось гэтыя басы, адразу адчуваў усім целам, што там ёсць вось гэты дол. Яны адказвалі на мае пальцы глыбінёй. Бачыце, Ямаха таксама адказвае. Але там стаялі новенькія струны, я карыстаюся фосфорнай бронзай, і вось гэты арчтоп з чырвонага дрэва. Запіс самой песні адбываўся у лепшай на той момант студыі, якая была ў краіне. Гэта была студыя беларускага радыё на Чырвонай. Там у вялікай зале, у якой звычайна сядзіць аркестр, быў толькі я, і вы будзеце здзіўлены, але у мяне за спіной танчыла Саша Катьер. Гэта такая прыгажуня, мадэль, і яна досыць часта ездзіла з намі на канцэрты, таму што тады у нас ва ўсіх музыкаў было ўражанне, што неабходна мець такую менеджерку, якая будзе дамаўляцца з арганізатарамі, якая будзе шукаць спонсараў, якая будзе падабацца усім. І Саша Катьер усім падабалася. І, натуральна, нам самім яна вельмі падабалася, яна вельмі прыгожая. І вось яна у мяне за спіной танчыла з вялізнай вось гэтай палкай, посахам, кіем. Па-ангельску это называецца рейнстік. По-беларуску гэта посах дажджу, ці кій дажджу. І вось з гэтым кіем дажджу яна танчыла ў мяне за спінай, а мне трэба было зайграць песню адным дублем. Там ёсць у гэтай песні ўступ, потым 5 куплетаў, вакальная частка і апошні куплет, калі мы выходзім з песні. І вось студыя, там за вакном, там, дзе сядзіце вы, там студыя, вакно такое, я бачу аператара, інжынера, бачу Зміцера і Вераніку. Тут сяжу я в слухаўках, у мяне за спінай танчыць Саша Кацьер. Мікрафоны. Абавязкова трэба распавесці, што студыя была абсталявана вельмі падобна да студыі Abbey Road в Лондоне. Былі мікрафоны Neumann, гэта самыя лепшыя лямпавыя мікрафоны з шырокай мембранай. Яны здымаюць, па-першае, яны здымаюць ўсё, што ёсць у студыі, а па-другое, яны ўсё, што здымаюць, робяць надзвычай прыгожым. Вось калі вы чуеце вось гэтыя словы, лямпавы гук, гэта менавіта пра іх. Таму што ўвесь тракт запісу музыкі быў лямпавы. Мікрафоны лямпавыя, прэампы да іх, прадзумацняльнікі лямпавыя. Потым яны ўсе ваходзілі ў лямпавы пульт, вялізны-вялізны пульт на чырвонай, здаецца, яго больш няма. Гэта вялізны пульт, 24-канальны, там таксама былі лямпавыя прэампы. І ўсё гэта ваходзіла ў лямпавы магнітафон, вось на такую стужку. 24 каналы, стужка,
яна дазваляла запісаць цэлы гурт. Але чамусьці мы запісывалі ўсё адным дублем. Ось ўсё, што вы чуеце, музычная частка, гітара і гэты рэнстік запісаны адным дублем у студыі на Чырвонай. Інжынерам запісу быў Марозаў. Ён быў не проста інжынерам. Можна казаць, што ён быў прадзюсарам ці сапрадзюсарам, таму што мы ўсе разам вырашалі, што будзе з музычным матэрыялам, мы вырашалі, як гэта будзе гучаць, але ад Марозава мы атрымлівалі вельмі слушныя такія парады, таму што яго быў вялікі досвід менавіта працы з калектывамі, працы з гукам. Толькі дзякуючы яму з'явіліся вось гэтае гучанне. Надзвычайнае. Самае цікавае і нечаканае, ўжо падчас звядзення, калі ён пачаў міксаваць галасы, ён чамусьці вывеў голас Веранікі наперад. І так сталася, што у песні «За туманам» саліруе не Зміцер Войцюшкевіч, а саліруе Вераніка Круглова. Не сваім шырокім такім голасам, з такім долам прыгожым, бархатным, а саліруе досыць тонкім, таким стрыманым вакалам з моцнай апорай на вакал Зміцера Войцюшкевіча. Вось гэта крыху халоднае і адстроненае такое гучанне, гэта і ёсць, напэўна, фішка гэтай песні. Тады мы да канца гэтага не разумелі. Мы дзейнічалі проста інтуітыўна, крышачку пад ціскам Марозава, крышачку пад ціскам таго, што мы чуем, а чулі мы не тое, што чуеце вы. Мы былі крыху зачараваны вось гэтай студыяй, гэтым абсталяваннем, гэтай атмасферай, цудам стварэння новага матэрыялу, таму што, зразумейце, да гэтага мы яшчэ не чулі вось такога крыві. Гэта былі, напэўна, самыя першыя моманты. Тады ж была запісана, здаецца, і гэты коцік, і яшчэ нешта больш простае, але з'явіўся вось гэты цуд, з'явілася вось гэтае аранжаванне песні «За туманам». Як гэта часта бывае з музыкай, гісторыя з запісам песні не скончылася, а толькі пачалася. Таму што нам трэба было яшчэ нейкім чынам прадставіць гэтую музыку для нашых гледачоў, да нашых слухачоў. І праца пайшла па двух шляхах. Па-першае, нам трэба было запісаць цэлы альбом, бо тады мы мыслілі не сінглами, а толькі альбомами. А по-другое, трэба было стварыць відеакліп. Эскіз вокладкі зрабіла Зоя Луцевіч. Яна зрабіла прыгожы такі калаш са свайго каталогу. І зрабіла вось гэтых, ну, не ведаю, вось гэтых шаманскіх такіх духаў крыві, ось якіх вы бачыце на вокладцы. А лагатып быў створаны Вовам Цэслерам. Так, і зноў Вова Цэслер, гэта мой сябра, гэта мой добры геній. Калі мне трэба нешта грунтоўнае, я заўсёды звяртаюся да яго. Я папрасіў яго стварыць лагатіп гурта «Крыві». У мяне сярод ідэяў была толькі вось гэтая W. Ёсць такі калодзіж на Беларусі «Журавель». І вось калі паглядзець, то гэты калодзіж выглядае ў выглядзе літары W. І вось Валодзя Цэслер сеў. Гэта не было 5 хвілін. Гэта была даволі такая грунтоўная праца. Ён стварыў гэты лагатып. Ну, на мой погляд, гэта сапраўды нешта надзвычайнае. Вось гэты лагатып гурта «Крыві», ён адначасова нагадвае і некую карону старажытную, і там ёсць вось гэты калодзіж зашыфраваны, і ёсць там сэрца. Карацей, гэта таксама цэлы мастацкі сусвет. Вось гэты лагатып «Крыві», вокладка ад Зоі Луцевіч. І мы паехалі на гастролі з гэтым альбомам. Альбом мы запісалі, неяк звялі, і паехалі ў Нямеччыну.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Президент Сербии обвестил дотерминовые выборы. У першиню цалком белорусская команда переплыла Ла-Манш. У кобылянцы открылся сквер имя Миколая Гайдука. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных поведомлений. Президент Сербии Александр Вучич обвестил дотерминовые президентские и парламентские выборы. Это мои апошние дни и тыдни на посаде президента республики. После этого я сойду в отставку, заявил Вучич перед тысячами прихильников керовной сербской прогрессивной партии на митингу 27 червня у Белграде. Его другий и апошний президентский термин заканчивается у наступном годе. Вучич не удокладил дню дату своей отставки и терминов проведения новых выборов. У Сербии уже больше за полторы годы протягиваются антиурадовые протесты, которые начались после обвалу навесу на чыгуночном вокзале у Новом Саде. Тогда загинули 16 человек. Причиной трагедии, которая отбылась 1 листопада 2024 года, протестовцы называют коррупцию, выником которой стало неякостное будовництво вокзала. Проведение дотерминовых выборов было одним из основных потребований демонстрантов. Агентство громадской аховы здоровья Франции поведомило у неделю о повеличении колькости штодённых смертей подчас аномальной спякоты за опошние 5 дён. С 24 червня установа зафиксовала прикладно на 1000 смертей больше, чем у попередние месяцы. Гэта першапачатковая лічба, верагодна, будзе расти, мяркуюць у агентстве. При гэтым 85% зарегистрованных смертей припадая на людей старейших за 65 годов. Об спортивных белорусских досягнениях. 5 белорусок, которые живут у США, Британии и Литве, упершиню у истории у складе цалком белорусской эстафетной команды переплыли пролив Ла-Манш. Команда Belarusian Swim Sisters переодолела один из самых складанных маршрутов у открытой воде за 14 годин 35 хвилин, проплывши каля 52 километров. Ранее белорусские плавчихи уже брали удел у пересечении Ла-Манша, але только у смешанных международных командах. Гэты заплыв стал першым, калі ўся эстафетная пяцёрка складалася выключна з грамадзянак Беларусі. У каманду ўвайшлі Дар'я Сліж, Марына Шынкарэнка, Алена Григор'єва, Ульяна Зарубіна і Марыя Колісова-Гудзіліна. Да заплыву яны рыхтаваліся больш за год, трэніруючыся ў розных умовах – ад азёраў Літвы да Атлантычнага акіяну для ўзбярэжжа Іспаніі. Да мясцовай тэмы. У вёсцы Кабылянка ў гміне Міхалова на Падляшы урачыста адкрылі сквер імя беларускага асветніка, пісьменніка, краязнаўцы і педагога Мікалая Гайдука. Паводле яго дачкі Марыі Сушынскай, для сям'і гэта не проста знак памяці, але сведчанне таго, што жыццёвая справа яе бацькі працягвае жыць сярод людзей.
3: Ojciec ma swoją ulicę, ale w Białymstoku. Natomiast to jest miejsce szczególne dla niego, ze względu na to, to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy. Język, kultura, historia, wyznanie. Z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie.
2: Бурмістр Міхалова Марык Назарка адзначыў, што новы сквер мае значэнне не толькі для жыхароў Кабылянкі, але і для ўсёй гміны і Падляша.
4: І это очень важно, щоб ми доцэняли людей, які для нас, не тільки для цієї гміни, не тільки так для Міхалова, а для кожного кутка нашої гміни були важні. То, як бачим, тіле мешканців Кабылянки прийшло, що видно, що гэта у народі є, і гэта народ требує. Ми, як наші влади, самоурзандовыя зробім усё, каб людзі добра чуліся ў нашай гміне.
2: Па словах мясцовых жыхароў, сквер імя Мікалая Гайдука стане не толькі месцам памяці, але і цэнтральнай прасторай для адпачынку ўсёй вёскі. Пасля афіцыйнай часткі ўдзельнікі сабраліся ў суседняй аграсядзібе, дзе прайшлі чытанні твораў Мікалая Гайдука на беларускай і польскай мовах. Прысутныя таксама атрымалі ў падарунак асобнікі яго эсэ «Меркі майго дзяцінства». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже солнечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 29, плюс 33. Ветер поуднево-заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Сапраўдны джаз-бэнд, як зараз убачым, не мае нічога або вельмі няшмат агульнага з нашымі дамашнімі джаз-бэндамі, галаслівымі, часта ардынарнымі, што брутальна раздражняюць вушы цярплівых слухачоў. Тадэвуш Шылігоўскі.
6: Кракатук. Кракатук. Белорусская музыка у сих часов и стыдал у авторской программе Виктора Сямашки.
7: Кракатук.
8: Вандруем по Вильне с подарства межвоенной и надзвычай джазовой. Як піша у сваёй манаграфіі «Быў джаз» Кшыштаф Карпінскі, у 1928 годзе ў былым Бернардынскім кляштары
5: жыхары Вільні ўпершыню мелі магчымасць пачуць негра-спірычуэлы ў выкананні, праўдападобна, амерыканскіх вакалістаў. Пра тое, што гэтая музыка мела шмат агульных элементаў з джазам, сведчыла ўласна паслякансертовая дыскусія.
8: Прычым на прафесарскім узроўні. Аўтар спасылаецца на кнігу Марыі Анкудовіч-Бянькоўскай «Польскае музычнае жыццё ў Вільні ў гады Другой Рэчпаспалітая», дзе таксама гаворыцца пра выступ
5: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору.
8: У сваю чаргу даследчыца цытуе архіўны артыкул знаёмай нам сваёй неабыякавасцю да джазу Галены Ромар.
5: «Надта халоднае паветра нашых гіпербарэйскіх сфераў не збянтэжыла сыноў афрыканскіх самунаў».
8: Маецца на ўвазе сухі гарачы вецер. Інфармацыя адначасова ўражвае і выклікае шэраг пытанняў. Якім чынам такі буйны хор змясціўся недзе ў кляштары, што не меў канцэртовай залі? Чаму не выступіў на больш прыдатных віленскіх пляцоўках? З якой прычыны такую сенсацыйную падзею практычна праігнаравала гарадская прэса? Чаму не засталося фотасведчанняў з тае імпрэзы ні ўвогуле згадак пра гастролі гэтага негрыцянскага хору па той самай Другой Рэчпаспалітай? Ці сапраўды джаз тады ўпершыню прагучэў у Вільні, а значыць, у заходняй Беларусі, у жывым і арыгінальным, неэўрапеізаваным выкананні? Каб знайсці адказы, давялося правесці паглыбленае даследаванне з выездам на месца падзеяў. І гэта будзе 67-й эпізод нашае джазавае перадгісторыі.

0: Хур «Юранда», будучи джаз-гол БССР, не выпадкова прадставіў нам гэты фокстрот, бо, нагадаю, пасля кароткай прабежкі напрыканцы мінулага выпуску мы апынуліся адразу перад парай злучаных між сопку касцёлаў Святой Ганны і крышку глыбей Святога Францішка і Святога Бернарда. Вуліца, на якой стаяць храмы, на міжваенных мапах пазначаная імем адпаведна Святой Ганны на сучасных навігатарах вуліца Майроніса. Паводле легендаў, да ўзвядзення першае з названых святыняў паўтысячы гадоў таму меў дачыненне майстар Войцех з Менску. Шэдэўр палымянай готыкі, названы яшчэ пяючым камнем, неаднакротна апяялі нашыя паэты Максім Богданович,
1: «Прыйдзіце да касцёла Ганны»,
0: Наталья Арсеньева,
1: «Готык непераможны»,
0: Максім Танк,
1: «І вусны шэпчуць Святая Ганна»,
0: ды іншыя аўтары. Дарэчы, Танк рэдкі паклаў на музыку Владзімір Мулявін з песнярамі.
2: Кракатук.
0: Да пабудовы і аздаблення другога, большага па памерах і мужчынскага па характары бернардынскага касцёла цытадэлі спрычыніліся вялікалітоўскія фамілі Радзівілаў, Пацаў, Хаткевічаў. Адзін з абразоў унутры храма натхніў Адама Міцкевіча на гімн на дзень аб'яўлення Найсвяцейшай Панны Марыі. Паэта жыў побач, таму з правага боку ад касцёла цяпер стаіць помнік Міцкевічу ў скверы яго ж імя. Калі ўжо ўзгадалі Мулявіна, то дадам, што ў хоры бернардынскага храма спявала бабуля польскай эстраднай зоркі Марылі Радовіч, а маці спявачкі тут хрысцілася. Але нас зараз цікавіць перадусім складана злучаны комплекс кляштарных карпусоў з унутранымі дворыкамі леваруч ад храма, дзе размяшчаліся семінарыя і бібліятэка. Акурат у памяшканні кнігасховішча і адбылася тая імпрэза
1: з мурынскім хорам.

utrat, dawnych wspomnień nowych.

0: Супольна з хурым Юранда заспявала Зоф'я Терне, родам з украінскага Роўна. Але якім чынам, чыста тэарэтычна, замежны джаз-бэнд змог трапіць у былую манаскую прастору? Справа ў тым, што віленскі кляштар Бернардынаў дзейнічаў да паўстання Каліноўскага. Па яго падаўленні манахаў перасялілі ў Магілеў і Крэтынгу, што непадалёк ад Палангі. З таго часу вызваленыя памяшканні кляштара выкарыстоўваліся як кашары для расійскіх, а потым польскіх вайскоўцаў. На пачатку інтэрбелюму тут размясцілася аддзяленне прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя, створанае з ініцыятывы ўжо не аднойчы намі згаданага ў папярэдніх эпізодах Фердынанда Рушчыца, хаця частку кляштара надалей займала войска. Зазначу, што віленскі мастацкі факультэт у міжваенні скончылі такія мастакі-беларусы, як Пятро Сергіевіч і Міхал Сеўрук. Дарэчы, захаваўся фотаздымак Міхала з групай студэнтаў, зроблены майстрам Яном Булгаком. І менавіта тут, у адным з крылаў комплексу, па прапанове дэкана Рушчыца пачалі ладзіцца так званыя сроды літэрацкія, важным элементам якіх стала музыка.
1: Кракатук.
0: То бок джаз прагучэў у экс-кляштары праз пасярэдніцтва мастакоў і пісьменнікаў. Атрымалася так, што ў траўні 1925-га паўстаў прафесійны саюз польскіх літаратараў у Вільні, які налічваў каля 40 асобаў. Адметна, што ініцыявалі такі прафсаюз паэта з псеўданімам Літвін і крытык Чэслаў Янкоўскі з Ашмянаў, лекар і гісторык Уладыслаў Загорскі са Свянцянаў і адзіны нетутэйшы Вітальд Гулевіч, паэта-экспрэсіяніста з Варшавы. Саюз, аднак, не меў уласныя сядзібы і ўвогуле дзейнасць арганізацыі заставалася нябачнай, пакуль у 27-м не адбыўся вальны сход. Вашай увазе акторскі бэнд «Jazz Singers».

0: На першым сходзе арганізацыі пад афіцыйным назовам «Звёндзык заводовы літаратуф польскіх в Вільне» кіраўніком ураду абралі філёзафа Мар'яна Здзяхоўскага, які, зноў жа, што характэрна, паходзіў з-пад Менску. Сябрам ураду стала яна, публіцыстка Галена Ромар, дачка беларуска-польскага жывапісца Альфрэда Ромара. Скарбнікам прызначылі кампазітара Тадэвуша Шылігоўскага, а Вітальд Гулевіч заняў пасаду сакратара. У тым жа годзе, нагадаю, ён жа узначаліў віленскую радыёстанцыю.
1: Кракатук.
0: І вось падчас вальнага сходу пан Гулевіч выступіў з праектам «Літклюбу» як дзейнага цэнтру прафсаюзу. Таварыскія сустрэчы штосераду а 20-й гадзіне, заўжды пэўная тэма, госць, рэферат або лекцыя. Сезон ад пачатку кастрычніка да канца траўня, у перспектыве радыётрансляцыя і ўваход 1 злоты, для студэнтаў танней, таксама магчымы гадавы абанемент. Плюс абавязковая гарбатка. Знаўцы дапускаюць, што ні ў якім іншым месце другое Рэчы Паспалітае нічога падобнага не існавала. Грае бэнд Генрыка Гольда, пазнейшага сустваральніка аднаго з першых прафесійных джаз-аркестраў Беларусі.

0: бачна, што ініцыятыву наконт літарацкіх сераў падтрымалі сталыя наведнікі кавярні ў Рудніцкага, у якой мы з вамі спыняліся асобна, і асяродак віленскага кур'ера. У гэтай жа газеце рэгулярна публікаваліся анонсы і справаздачы з літсерадаў ад Галены Ромер да 1936 году. Пані лічылася, як казалі, увасабленнем традыцыйных валёраў тутэйшасці. Паводле даследчыцы Ягоды Гэрнік-Спалінскай, калі Гулевіч нёс адказнасць за еўрапейскі ўзровень, то Ромер за дэмакратычныя традыцыі, якія сама заклала на пачатку стагоддзя. Яна не толькі звычайна адкрывала сустрэчы, сустракала гасцей клубу, але і паўплывала на яго напаўненне праз наднацыянальную ідэю краёвасці. Перакананне так званых краёўцаў апісвае прафесар Алесь Смалянчук.
1: Для краёўцаў тут не такі этнакультурны, этналінгвістычны асаблівасць не стаялі на першым плане. На першым плане стаяў такі патрыятызм. Патрыятызм стасунку да земель і народаў гістарычнай Літвы. Вось меліся на ўвазе гістарычнай Літвы пасля Люблінскай уніі. То есть пераважна гэта былі беларуска-літоўскія землі. Пачуццё, што гэта радзіма, а ўжо мова, на якой ты размаўляеш, нейкі асаблівасці паходжання, не былі так важнымі. Ну, тут трэба казаць, што гэта была ідэя, якая яшчэ і была дастаткова дэмакратычнай, таму што яны казалі пра грамадзян краю. Краёўцы на пачатку 20-го стагоддзя спрабавалі дэмакратызаваць той стары панятак грамадзяніна і пашыралі яго на ўсе колы грамадства. І ў той Літве, пра якую яны марылі, ну, дазваляліся тры мовы, прынамсі, літоўская, беларуская і польская, якія павінны былі існаваць на роўных правах.
0: Кракатук. Такая пазіцыя дазволіла, напрыклад, краёўцу Раману Скірмунту стаць прэм'ерам Беларускай Народнай Рэспублікі, а краёўцу Міхалу Ромеру – сустваральнікам міжваеннае Ковінскае Літувы. З пані Галенай яны былі з аднаго роду.
1: Так, яна была сваячыніца Ромер у Хімковскім. Яна была стрыечна за сястрой Міхала Ромера. І яна вельмі актыўна ўдзельнічала, асабліва ў міжваенны час, асабліва ў 1919-20 годзе, бо ў тыя часы яшчэ адзін з краёўцаў Людвік Абрамовіч выдаваў газету Краёва, з якой яна вельмі цесна супрацоўнічала з Людвікам Абрамовічам. Так што гэта пост такая вельмі важная для краёўцы, ну, пераважна ў міжваенны час.
0: Усталяваная ліберальнасць аднойчы адчыніла дзверы літарацкіх серадаў і для новае моднае музыкі. Паслухаем услед танга Ежы Пецярсбурскага, піянера польскага і беларускага джазу.

0: глыбейшыя вытокі літарацкіх серадаў як элітарнага клубу можна прасачыць ва універсітэцкай і масонскай традыцыях Вільні. А дэбютная літарацкая серада была прызначаная на 23 лютага 1927 году, як і было дамоўлена ў бібліятэцы аддзялення прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя на вуліцы Святой Ганны 4. Уваход між двума контрфорсамі, на першым паверсе атмасферная бібліятэчная заля з нізкімі гатычнымі скляпеннямі і аркадамі. Актуальная адрэса будынку Майроніо 6. І ягонае прызначэнне, трэба адзначыць, захавалася з часоў інтэрбелюму. Цяпер тут Вільняус Дайлес Акадэмія.
1: Кракатук.
0: З прамовай на адкрыцці сезону выступіў прэзідэнт прафсаюзу Мар'ян Здзяхоўскі, граў на фартэпіяна Фэлікс Шыманоўскі, старэйшы брат кампазітара Карля Шыманоўскага. Далей працытую з ліста Фердынанда Рушчыца да жонкі.
2: А восьмай гадзіне пайшоў на першы сход звязу літаратараў, што сераду мае збірацца ў нашай бібліятэцы ў Бернардынаў. Сабралася 40-50 асобаў, аж было цесна, за гарбатай тартінкамі вельмі міла правялі час у ажыўленай размове. Вельмі актуальнае пытанне ўзняў Лімановскі, гаворачы таксама пра сваё знаходжанне ў слонямі і жыровіцах.
0: Прафесар беларускага паходжання Мячыслаў Лімановскі, кіраўнік тэатру «Рэдута», казаў пра важнасць сувязяў гэтых ды іншых мястэчак з Вільняй.

0: Дакладна наладжаны Гулевічам і Ромер механізм запрацаваў, і яго энергіі хапіла на тузін гадоў. На самых першых спатканнях чыталіся рэфераты, абмяркоўваліся тэатральныя прэм'еры, прэзентаваліся новыя кнігі, выступалі паэты, празаікі, мастакі, акторы, навукоўцы розных кшталтаў, мясцовыя піяністы і оперныя спевакі. Пачатковая ідэя закрытых сустрэч хутка выйшла па-за межы прафсаюзу. Літаратарка Ванда Дабачэўская сведчыла.
1: Кожную сераду о 8 гадзіне вечара збіраліся людзі да цеснай залькі на вуліцы Святой Ганны, каб выслухаць рэферат, абмеркаваць яго потым у больш-менш ажыўленай дыскусіі, выпіць сакраментальныя гарбаткі, разысціся з мілым адчуваннем, што вечар прайшоў лепей, чым за брыджам або ў кіно.
0: Сведка часам заўважала сярод публікі
1: землеўласнікаў, задарваная, аддзеленая граніцай Меншчыны альбо Ковеншчыны.
2: Ракатук.
0: Цікава прасачыць, як элітарны літклюб даспеў да мурынскага хору. З навуковай працы пані Гернік-Спалінскай, якая дэтальна апісала кожнае паседжанне і іх кантэкст, вынікае, што цягам 27-го году такіх сімпазіёнаў адбылося роўна 27. Неаднойчы гучала музыка польскіх мадэрністаў, таго ж Тадэвуша Шаліхоўскага, Людоміра Ружыцкага і ўжо ўласна Шымановскага, нават у прысутнасці аўтара, пана Караля, які, нагадаю вам, быў настаўнікам аднаго з нашых герояў Гната Столава і прыязна выказваўся пра джаз, у прыватнасці пра аркестру Генрыка Гольда і пра чарнаскуры квартэт, пачуты кампазытарам у Парыжы. Разам з Шымановскім на віленскую сераду завітала першая выканаўца ягоных скрыпічных твораў Ірэна Дубіская, якая, між іншым, мела супольнага з Эдзі Рознерам і Браніславам Мітманам настаўніка ў Берліне Карла Флэша. Карпатскі разбойніцкі марш Караля Шмановскага узяў у свой рэпертуар і вакальны бэнд Ежы Юранда.
3: Тым лесе поход ед для долем, ватра ще палі, чи ще гжею дзіво жоні, чи ед ящі тушета лі.

0: W ciemnym lesie po podjedle dolem wafra się pali, czy się grzeją dziwo żony, czy jedniasi sprzetali.
1: Хронікаў сярод літарацкіх.
2: За першы сезон з вакалісткай Зоф'яй Плееўскай тут граў на цытры Вітольд Ётка.
1: Адсылаю ў частку 58.
2: Спяваў хор акадэмічнага музычнага звязу з Варшавы. Ян Булгак распавядаў пра перадваеннае літарацкае кабарэ «Ах» і мастака Станіслава Богуш-Сестранцэвіча прыняў удзел у дыскусіі, ці з'яўляецца фатаграфія мастацтвам. Чыталіся прамовы Віктора Юго ў падтрымку паўстання 1863 году. Юліян Туві магучыў фрагменты свайго перакладу «Слова пра полк іграў». Северын Адынец, родам з-пад Маладэчна, пераклад «Ананасаў» у шампанскім «Ігра Северанина». Традыцыйным на паседжаннях стала натуральна ўшанаванне Адама Міцкевіча. Са сваімі творамі знаёмілі віленскія паэты-студэнты, як Уладыслаў Артымовіч, Вацлаў Караблевіч, Казіміш Халябурда, Людвік Лянтфіш, Стэфан Сасноўскі і Тэодар Буйніцкі. Пазнейшы таемны аўтар сатырычнага цыклю «18 огыдных пашквілюв на Вільно і Вільнян». У сваю чаргу Фердынанд Рушчыц прачытаў даклад пра трэцюю Вільню, то бок пра будучыню гораду.
3: Кракатук.
2: Абвестцы пра хор Мурынаў папярэднічаў прыём іншага госця з замежжа. У траўні 1927-га Вільню наведаў сам Гілберт Кейт Честертон. Аўтар папулярных дэтэктываў пра ксяндза Брауна спыніўся ў гатэлі «Жорж», прыняў удзел у банкеце ў шляхецкім клубе побач, а пасля нанёс візыт у бібліятэку на вуліцы Святой Ганны. На чарговай літарацкай сераде прагучала нават думка абраць Честертона прэзідэнтам Вільні. Брытанцу падарылі альбом з краявідамі места, экземпляр пана Тадэуша, а Ванда Гендрыхуна і Адам Людвіх выканалі дуэт з оперы Станіслава Манюшкі «Галька». Пазней, падчас нямецкай акупацыі гораду, пан Людвіх нават зладзіць канспірацыйны паказ «Галькі». А вось ягоны спеў на словы Адама Міцкевіча.

0: Kakatuk. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
1: Кракатук.
2: Час па-бернардынску.
3: Хто ж адказваў за музыку на літарацкіх серадах у Вільні? Перадусім завадатар клубу Вітальд Гулевіч, які лічыўся ў сваім асяродку маляманам і перад тым набываў адукацыю музыколяга ў Познані, вучыўся ў Сарбоне таксама.
2: Чалавек вельмі сімпатычны і з добрым густам.
3: Паводле ацэнкі Фердынанда Рушчыца, у пары з Гулевічам над музычным складнікам серадаў працаваў Тадэуш Шылігоўскі, які скончыў кансерваторыю па месяцы нараджэння ў Львове, пазней адукоўваўся ў Кракаве і Парыжы, яго паваенная рэшта жыцця звязаная з тым жа Познанем. Рэмарка ад прафесаркі Літоўскай акадэміі музыкі тэатру Руты Станевічуты.
4: Он тоже был не из Вильнюса. И что интересно, что когда он приехал в Вильнюс, то время тоже меняла сама культурная атмосфера. И скажем, если мы посмотрим те произведения Шелеговского и других даже деятелей польских, поздние 20-е годы, то очень много было такой тематики, связанной с княжеством литовским. Скажем, вот там погреб Тестутиса, Кейстута, наверное, было бы, да, по-белорусски.
5: Ну да, да, да, да, да.
4: Было как бы вот эта старая Литва в широком смысле, да, такой тематики.
3: Спадарня Рута ўжо аднойчы пералічала нам рознанацыянальных вучняў пана Шылігоўскага ў віленскай кансерваторыі. Сярод іх маладыя джазісты Генрык Чыж і сын Яна Булгака Януш, заўсёднік цукерні Рудніцкага Вітольд Рудзінскі, літовец Людвік Якаеціс, беларускі этнограф і хормайстр Геннадзь Сітовіч, ужо згаданы намі кароткатэрміновы беларускі кампазітар габрэйскага паходжання Гнат Столаў.
4: Генетычная скульптурная всегда это выборочная. Человек может ее и менять. Но знаете, что с Шелеговским интересно, что когда пришла советская власть, он еще не уехал. Он только после Второй мировой войны, когда выталкивали поляков, специально русские из Вильнюса. И он даже вступил в союз советских композиторов и написал свою просьбу принять на литовском языке.
3: Деля иллюстрации Ковинская оркестра Даниэля Померанца.

0: Відавочна, што перад тым, як прагучаць на літарацкай серадзе, джазавая тэма не адзін год віравала ў інтэлектуальным асяродку Вільні. Гэтак у першы дзень 27-го году «Кур'ер» віленскі апублікаваў разгорнуты артыкул доктара Тадэуша Шылігоўскага пад загалоўкам «Джаз-банд». З тэксту вынікае, што шараговыя віленчукі знаёмыя з джазам, але памылкова лічаць яго або
1: амаральным выбрыкам актуальнага жыцця,
0: або выключна танцавальнай забавы. Аўтар пагаджаецца, што джаз паходзіць ад
1: эратычных і ваенных танцаў негрыцянскіх плямёнаў
0: і захаваў у сабе
1: заўжды экзатычную для белых людзей сынкоп.
0: Прататыпамі джазу сталі рэлігійныя спірычуэлы з аднаго боку і рытмічны рахтайм з другога, які далі ў выніку унікальны паўночнаамерыканскі прадукт. Шылігоўскі заўважае, што гастралюючая па Еўропе аркестра Пола Уайтмана у адрозненні ад першых джаз-бэндаў мае класычную кампаноўку інструментаў разам
1: з саксафонам, сарусафонам, сансафонам, духавымі інструментамі, пароднінамі з клярнетам, фаготам і габоем.
2: Кракатук.
0: І далей пан доктар тлумачыць акурат, чаму не можа пагадзіцца з распаўсюджаным у Вільні меркаваннем, бо
1: джаз здзейсніў немалую рэвалюцыю в інструментальнай тэхніцы, выкарыстаныя невядомыя дагэтуль магчымасці асобных інструментаў.
0: Эксперт згадвае і сімфанічную форму, якую джазавая музыка набыла праз Леа Соуэрбі і Джорджа Гершвіна, бацькі якога, прыгадаем, пазнаёміліся менавіта ў Вільні. Шылігоўскі адзначае ўплыў уласцівыя джазу рытм на еўрапейскіх кампазітараў, у прыватнасці француза Эрыка Саці і расейца беларускага паходжання Ігара Стравінскага.
1: Рытм джазу ажывіў пабляклы твар рытмікі еўрапейскіх народаў. Упершыню Амерыка змагла аказаць большы ўплыў на Еўропу. Упершыню ў сферу музыкі ўварваўся далёкі захад, канструюючы новае рытмічнае жыццё і вызваляючыся ад дэструктыўнай па сутнасці распушчанай у лянівай пустэчы малядычнасці ўсходу.
0: Піша Шылігоўскі, маючы відавочна на ўвазе стары свет. Спявае хур.

0: адлучаем уяўнага айца Брауна. У цэнтры ўвагі нашага расследавання 46-я па ліку літарацкая серада, што адбылася 6 чэрвеня 1928 году. Справаздачны артыкул пад загалоўкам «Срода літарацка-мужыньска», падпісаны ініцыяламі «ХР», што значыць «Халена Ромер», быў апублікаваны на другой паласе віленскага кур'ера 10 чэрвеня. Паводле аўтаркі матэрыялу, у мурах Бернардынкі сабраліся 50 аматараў экзатызму. То бок усё ж не джаз-бандавы мурынскі хор налічваў паўсотні асобаў, як падавалі названыя на пачатку выпуску даследчыкі, а завітаўшая публіка. У якасці імпрэсарыё калектыву, згодна з тэкстам Ромер, была задзейнічаная дырэкцыя віленскага радыё. Цытата.
1: «Ахвотна спявалі нам свае незвычайныя мелодыі, поўныя таямнічага чару і пачуццёвыя тугі. Іх галасы нават не пацярпелі ад халодных подзьмухаў віленскага аквілёну».
0: Маецца на ўвазе паўночны вецер.
1: «Гучэлі чыста, і гарманічныя аздобы хору выглядалі надзвычай выразна».
2: Ракатук.
0: Адкуль паходзілі экзатычныя артысты, Ромер дакладна не ведала, дапускаючы, што з Камеруну альбо Абісыніі. Але ў Вільню, паводле ейных сведчанняў, яны прыехалі з Лёндана.
1: «Адзін з найлепшых джаз-бандавых хораў лёндонскага савою, які мы слухалі з непадробным захапленнем».
0: Настолькі моцным, што, згодна з артыкулам, некаторыя нумары прагучэлі на біс, і аўтарка іх пералічае, перакладаючы на польскую. «Мэрлю», «Валенсія», «В малым гішпанскім мястэчку» і «Цо недзелям по поўдню». Усё гэта рэальныя гіты, што выйшлі на кружэлках у Вялікабрытаніі цягам 1926-27 гадоў, і частка з іх неўзабаве атрымала польскія адаптацыі. У арыгінале гэта «Mary Lou», «Valencia», «In a Little Spanish Town» і «Every Sunday Afternoon». Першыя два нумары сапраўды выконвалі рэзідэнты фэшэнэбельнага гатэлю «Савой» у Лондоне. Няўжо тыя люксавыя джазмены прыбылі ў Вільню, каб выступіць у цеснай бібліятэцы перад паўсотняй гледачоў? Што ж, паслухаем гіты па парадку.

0: Фокстрот Мэри Лю нам только что заиграли «Савой Орфеанс». 100 годов тому Гершвин обрал савойских орфеев для европейской премьеры своей «Rhapsody in Blue». Одразу позначу, что наприканці спел с таким же именем Мэри Лю огучить знакомый нам по джаз-джазе Беларуси Альберт Харрес. Так само зауважу, что своя виленская локация «Савой» с дансингом мелася на улице Немецкой, куда мы еще не добрались. Неузабаве почуем и песню «Валенсия» в выконанні «Савой Хавана Бэнд». Зрэшты, на фотаздымках абодвух савойскіх бэндаў, адпаведных даце выдання гэтых твораў, чарнаскурых музыкаў у складзе не заўважана, ды і ніякага хору у запісах не чуваць, што неяк супярэчыць фактам, прыведзеным пані Ромар. Дадам, што ў красавіку 2022 году адбыўся своеасаблівы камбэк. «The New Savoy Orphans» выступілі ў тым самым лёндонскім гатэлі ў падтрымку Украіны.
1: Кракатук.
0: Пасля серадовага канцэрту, як і належыць інтэлектуальнаму клубу, у бібліятэцы мастацкага аддзялення разгарэлася дыскусія. З гісторыі джазавай музыкі прысутных пазнаёміў гэтым разам не Шалігоўскі, а ягоны будучы вучань, кампазітар і музычны журналіста Станіслаў Ванслаўскі, нараджэнец Вільні, дарэчы. Пан Станіслаў служыў музычным рэферэнтам і юрыдычным кансультантам на віленскім радыё, удзельнічаў у іншым дыскусійным клубе «Сморгонія». У 30-х кіраваў мясцовай секцыі таварыства сучаснай музыкі. Грае «Савой» Хавана Бэнд.

0: Сярод іншага прамоўца распавёў, як джаз дасягнуў Еўропы. Паводле Станіслава Венслаўскага, падчас першай сусветнай вайны амерыканскія вайскоўцы прывезлі фокстроты ў Парыж, а ў 1918 годзе ў казіно де Пары упершыню пачулі джаз-бандавую аркестру. З прамовы вынікала, што амерыканцы шалеюць ад джазу і мелодыяў чорных, што сёння джаз трыумфуе паўсюдна, з'яўляючыся прадметам сур'ёзных даследаванняў, ёсць стылем або метадам. Прахучэла і вельмі смелая для 1928 году думка, наколькі цікава было б перарабіць польскую народную мелодыю на джазавы лад.
1: Кракатук.
0: Апанентам пана Венслаўскага выступіў прафесар неўрафізіёлях Ежы Александровіч, які сумняваўся ў доўгім жыцці джазу як з'явы. Дыскутаваў таксама прафесар аддзялення прыгожых мастацтваў Станіслаў Матусяк ды іншыя паважаныя асобы. Пані Ромер, як дачка жывапісца, адзначыла:
2: «На тле бялявых муроў былога кляштара неверагодная чорнасць дзяцей Камеруну ці Абысыніі давала светлаценевыя эфекты ты незвычайныя каляристыкі, што цярпліва натаваў прафесар Матусяк».
0: Адслуханы на біс наведнікамі клубу «Вальс» у гішпанскім гарадку паходзіць акурат з рэпертуару згаданага сёння джаз-бэнду Пола Уайтмана.

ўсёй сваёй дэталізаванай пераканаўчасці артыкул Галіны Ромер пра мурынскую літарацкую сераду не здымае заяўленых на пачатку нашага эфіру пытанняў і выклікае сумневы ў праўдзівасці. Простая разгадка знайшлася ў анонсе «Хор мурынаў на літарацкай сераде», які віленскі кур'ер надрукаваў напярэдадні 5 червеня 1928 году. Як вядома, не трэба давяраць правакацыйным загалоўкам, варта прачытаць тое, што ніжэй. У тэксце гаварылася, што 46-е паседжанне літклубу будзе прысвечанае размове і дыскусіі пра сучасную танцавальную музыку, а таксама музычнай ілюстрацыі з найноўшых ангельскіх грам-плытак, ласкава пазычаных разам з грамафонам дырэкцыяй польскай.

сучасны стыль, магчыма, з мэтай завабіць новых гасцей і шырокую публіку наступнай восенню. Пасля рэальнага візіту Честертона ў гэткі інтэлігенцкі дошчып лёгка было паверыць. Што суботу папоўдні Ромар і кампанія верагодна заслухаліся менавіта гэтым запісам з брытанскай кружэлкі ў выкананні афраамерыканскага дуэту Leighton and Johnstone.

0: the question when we met every Sunday afternoon.
1: Хронікаў сярод літарацкіх.
2: Цягам таго ж 1928 году на віленскіх літарацкіх сёрадах адзначыўся наш знаёмы паэт Антоні Сланімскі.
1: Адсылаю ў серыю 47-ю.
2: Завітвалі чальцы жыдоўскага пэн-клубу. Бралі ўдзел акторы, спевакі і камерны ансамбль з Варшавы. Выступіла са сваімі вершамі Казімера Ілаковіч, якая ў той час была асабістай сакратаркай маршалка Пілсудскага. Калі хто не ў курсе, аўтарка паходзіла з Вільні, была ўнучкай філямата Тамаша Зана, яйны лёс звязаны таксама з Віцебшчынай Менскам. Згаданы Станіслаў Ванслаўскі складаў песні на словы пані Іллы.
3: Кракатук.
2: У лістападзе 1928 году газета «Суово» падкрэсліла, што
1: «публічныя серады літаратарскага прафсаюзу не пазбаўленыя спецыфічнага лякальнага віленскага характару і афарбоўкі».
2: Асобныя сустрэчы прайшлі па-за бібліятэкай у больш прасторных залях Вільні і з большай колькасцю публікі, адпаведна. А затым літаратскія серады перабраліся з бернардынскіх муроў у базыльянскія. Тым не менш, віленчукі ўсё ж пачулі арыгінальны, неаўрапеізаваны джаз ад сапраўдных артыстаў-мурынаў і зусім побач з пачатковым месцам спатканняў у бернардынскім садзе, куды мы і пакрочым далей.
4: Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі «Кракатук».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Жыхарку Менска асудзілі паводле двух палітычных артыкулаў. Абвешчаны доўгі спіс намінантаў на прэмію імя Ежы Гідройця. У Беларусі на заўтра аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. За каментары ў тэлеграмы. В телеграме потерпела 57-годовая уродженка Винницы Оксана Вальвачова. Себе яна называла украинкой из оккупованного Менска, поведомляя наша Нива. Жанчына живе в Беларуси больше за 30 годов. Яна займая активную громадянскую позицию и шмат коммуниковала у политичных телеграм-чатах, особливо после початку полномасштабной войны во Украине. Из открытых данных выникая, что силовики переследовали ее миновито за комментары у сетеве. Первый раз меншанку затрымлівалі яшчэ ў студзені 2024 года. Спадарыню Бальвачову асудзілі ў Менскім гарадскім судзе. Яе прызналі вінаватай у закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы і ў абразе беларускага дыктатара. Цяпер жанчына ў калоніі. Дакладны прысуд ёй невядомы. Падчас сесіі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якая на гэтым тыдні завяршылася ў Страсбургу, дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл сустракалася з палітыкамі на розных узроўнях. Пытанне палітвязняў першае. Кажа пра вынікі сустрэчы са спецдакладчыцай па палітычных зняволеных пасе дэпутатам парламента Швецыі Азаде Роджан, прадстаўніца беларускай дэлегацыі, экс-палітзняволеная Ксенія Луцкіна.
3: На конт той ситуации, которая отбывается вокруг политических зневоренных. Треба отзначить, что европейские краины кажут, и Азаде Роджан так само казала об тем, что, на жаль, сегодня процесс выглядит как бесконцое коло. Так, у нас вызволяют людей, але яны одразу пополняется гэты спіс закладников. И это абсолютно страшно, это немагчыма. И европейский бок каже об тем, что эта ситуация абсолютно непримальная. Треба, как были спыненные репрессии.
2: Протягиваются арышты, порушения. Рушаюцца правы, калі ўлады ў Менску праз ціск змушаюць былых палітвязняў, каб тыя выязджалі з краіны. Але нават і тыя, хто застаецца, не могуць адчуваць сябе на волі, тлумачыць Ксенія Луцкіна.
3: Таму што я наўпрост нашу суразмоўцу працытую. Яна кажа аб тым, што нельга казаць аб тым, што яны былі палітзняволеныя. Ну тут я з ёй абсалютна згодна, я заўжды кажу, што нельга дадаваць слова «былыя» да палітычна зняволеных, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі. Таму што на іх працягваецца незвычайны ціск, яны абмежаваныя ў правах. Мы вымушаны казаць аб тым, што рана ці позна частка з іх будзе выязджаць на тэрыторыю Еўрасвязу.
2: На сустрэчы абмяркоўвалі актуальную сітуацыю з палітычнымі зняволенымі, таксама іх становішча ў Беларусі. Асобна дыскутавалі аб стратэгіі дэмакратычных сіл па гэтым пытанні. Да тэмы літаратуры. Аргкамітэт прэміі імя Ежы Гідройця абвясціў доўгі спіс твораў, намінаваных сёлета. Пра гэта паведамляе беларускі ПЭН. Прэмія традыцыйна адзначае кнігі, што вызначаюцца мастацкай якасцю і інтэлектуальнай глыбінёй, а таксама акрэслівае актуальныя тэндэнцыі развіцця літаратурнага поля. У адпаведнасці са статутам прэміі журы абрала 12 кніг, выдадзеных у розных краінах і выдавецкіх асяродках у 2025 годзе. Частка з іх прадстаўлена ў зашыфраванай форме ў мэтах бяспекі. Сапраўдныя імёны аўтараў і назвы твораў раскрываюцца выключна сябрам журы, што абумоўлена рэальнымі умовамі, у якіх ствараецца і распаўсюджваецца сёння беларуская літаратура. Прэмія імя Ежы Гідройця працягвае выконваць важную місію – падтрымліваць беларускіх аўтараў, пашыраць аўдыторыю сучаснай літаратуры і інтэграваць яе ў міжнародны кантэкст. Фінальная цырымонія ўзнагароджання намечана на 7 лістапада ў Гданьску. Да тэмы спякоты, якая прыйшла на наш кантынент. У Беларусі Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды аб'явіў чырвоны ўзровень небяспекі на панядзелак 29 чэрвеня. Заўтра ў дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаецца плюс 35-39 градусаў, месцамі плюс 30-34 градусы. Ноччу тэмпература складзе плюс 15-22 градусы, па ўсходзе месцамі плюс 12-14 градусаў. Месцамі чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Паводле дадзеных сіноптыкаў, спёка пачне спадаць сярэдзіны наступнага тыдня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 29, плюс 33. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степанюка.

0: Wiersz Alesia Dobrowska Soroczankawa, jaki wypaczuli, dał zahalowaki zborniku jeho wierszał, jaki pobaczył świetu 2021 chodzie. A nie zabywajma, że Dobrowski Soroczanka uchyta doktor teologii i presfitar. I tamu niechaj jeszcze raz prachuczać u interpretacji Michała Andrasiuka jeho słowy.
1: Aleś Dobrowski Soroczanka znajdzi jeho we wsim. Знайдзі яго ва ўсім, пачуй яго маўчанне, і ў снезе тваіх зім, і ў попеле адчаю. Знайдзі яго, знайдзі, і не ў анёльскім крыллі, не ў небе, а ў жыцці. Шлях да яго адкрые не светлы херувім, а стомлены твой розум. Убач яго ва ўсім, убач яго праз слёзы.

0: Da rozmowy z Bohem stworona ja malitwa, o jakoj molim i prosim i szukajem odkazu na pytanie, jakich sami nie możą wyrażyć. Iż to ważna, ta ja malitwa nie mianiajeca tak chutka, jak mianiajeca akrużajuczy nas świat. Ujoj spaluczajem się z naszymi protkami, jak i ja, tak jak i my, zwiartali się da Boha i u chwiliny wielkiego gora i radości, i tady, kali nie wiedali, co zrobić, gdzie kinuca i jaki skaz palażyć na swoje wustny.
1: Znicz, daj Gospodzi mnie wypić tuju czaru. Daj, Gospodzi, mnie wypić tuju czaru, jakую ты да рэшты асушыў і выкупіў няшчасных продкаў кару, адвеў праклён ад кожнае душы. Ты здрадны пацалунак меў ад Юды, а Пётр яго не вем загаласіў. Павадыры, слябцы даводзяць люду, чаму грахоўнаму ты іх вучыў. Твар святы мучыцелі плявалі, уланіты білі так, што засціў зрок. Анюлы маўчкі з жахам пазіралі на воінства шалёнае здалёк. Ад п'ят да вейк сцябалі бізунамі, вянец цярнёвы ўсклалі на главу. І спадчына твая прынята нами, і сэрцам мы ўвайшлі ў твою царкву. Дай мне з табою выпіць тую чару, з апостолам стаяць каля крыжа. Дай пагасіць пякельныя пажары ў каменных сэрцах, дзе цвікоў і ржа.

0: бачыць сэрца. У нябы тады ідзе дух ліхі і возьме
1: валадарства смерці
0: мае уласныя грахі.

0: niespodziewana i samemu autoru pieradaczy, nie jak raz išliśmy po religijnych konfesjach. Aleś Dubrowski saroczankał, ta proświtar chrześcijan wiery ewangelskaj, znicz geta prawosławny manach. A u programie z końca traunia spotykaliśmy z wierszami katolickiego księdza Konstanta Stepowicza, wiadomaha jak Kazimierz Swajak. To może siądnia, niechaj budzi inszy katolicki światar.
1: Jan Twardowski, rachunek sumlenia. Пераклад з польскай Крысціны Лялько. Ці не перакрыкваў я цябе, ці не прыходзіў заўсёды ў чарашні, ці не зашываўся ў цёмны плач сэрцам сваім, як з пятаю клёпкаю, ці не краў твайго часу, ці не аблізываў занадта расчулена лапы свайго сумлення, ці не блытаўся я ў пачуццях, ці не ўзносіў я зорак, якіх даўно няма, ці не вёў падрабязнага дзённіка сваіх крыўдаў, ці не залазіў у цёплы кут, баронячы сваю ўражлівасць, як гусіную скурку, ці не фальшывіў добра пастаўленым голасам, ці не быў я мяккім дэспатам, ці не перарабляў евангеляў салодкі аповед, ці не заглушалі арганы мне звыклага віску шчаняці, ці не даказываў я відавочнага, ці не хацеў я часам, молячыся да анёла ахоўніка, быць анёлам, а не ахоўнікам, ці кленчыў я, калі ты пераходзіў на

0: U studzini Heta Hoda prešlo už 20 hodov z dňa smrti ksiądza Jana Twardowskaha, jakoga wiersz pačuli by u perekladzie na bieloruską mowu, a pieśniu u oryginalnym wykonaniu Mietka Szcześniaka. Jak gaworyca u różnych wydaniach priświeczonych poetu, poezja Twardowskaha wyluczajeca asabliwaj humanistycznej cieplynioj, ironiaj i optymizmam. U swoich tworach on rozmawiaje z czytaczom pra Boha i religiju bez pafasu, a na odwrot, wielmi przyziemna i zrozumiała. I tomu proponuję czarchowy wiersz, a zaraz po tym pieśnią na najbolsz wiadomeja słowy Jana Twardowskaha. Dawajcie lubić ludziej, bo jany tak chutka sychodziać.
1: Jan Twardowski u Betlejemie, ubohim domie. Переклад с польской Андрея Хадановича. У тую ноч, якая еще не ведала, что яна святая. Ни лисливцы, ни подлизы, ни кандидаты у сановники, ни службовцы, ни спрытнюги, ни гонорливцы, як я, были першия. Ні репортери з теленавінаў, ні журналісти, але найбліжэйшыя, заўсёды родныя, непісьменныя з вялікім сэрцам. І тыя цары, што шукаюць, беглі стрывожаныя. Ці не прастудзіўся ён? Ці зорка яго не спалохала зблізку? Ці сухія ў яго пялюшкі? Ці не ахрып ён пад пекныя спевы анёла? Ці не кулка яму на сене? Ці асёл не брыкнуў свайго большага брата, паважнага вала? Пакуль разумнікі абураліся, усёмагутны Бог стаў чалавечым дзіцём і бязрадна выцягнуў рукі, а свет не перакуліўся. Толькі згорблены усміхнуўся і пачаў выпростываць.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. У Венесуэле колькасць загінулых у выніку землятрусаў дасягнула 1430 чалавек. Беларускае выдавецтва «Мяне няма» рыхтуе да выхаду унікальную аўтабіяграфію Марка Шагала. У берасці мытня

0: Росіі дапамагае пірацтва беларускай кнізе. Беларускае выдавецтва Скарына прэс упершыню сутыкнулася з незаконным распаўсюдам аднаго са сваіх выданняў. Выпадак стаў нагодай для шырэйшай дыскусіі пра будучыню беларускай кнігі, доступ да літаратуры і становішча незалежных выдавецтваў у выгнанні. Кіраўнік выдавецтва Ігар Іванов адзначае, што сітуацыя мае пераважна негатыўны бок.
1: Праблема, яна агульная і ўсеагульная, гэта пірацтва створаных твораў, і ў нашым выпадку гэта пірацтва кніг, бо мы выдавецтва. Ну, з аднаго боку, яно можа і прыемна, што некая ўвага з'яўляецца, што людзі робяць высілак, каб скапіраваць кнігу. Ну, а вось у канкрэтным выпадку тут кніга, за якую мы заплацілі правоўладальнікам за права перакласці яе на беларускую мову, заплацілі правоўладальнікам даволі сур'ёзныя грошы, без усякіх грантаў, з уласнай кішэні. Гэта ўсё рабілася уласнымі віфелкамі, далёка не прададзены. І калі пірацтва пашкодзіць продажам, канешне, як выдавецтва мы пацерпім выдаткі, таму што мы не можам прадаваць гэтую кнігу бясконца, ліцэнзія толькі на некалькі гадоў, і ўсё, што будзе не прададзена у канцы гэтага тэрміну, трэба будзе або раздаць задарма, або здаць у макулатуру. Вот гэта вот такая сітуацыя, некая такая практычная сітуацыя вакол адной кнігі. Але такіх кніг десяткі і сотні. Просто ў нашым выпадку гэта першая кніга, якой спіратствавалі на чацвёртым годзе існавання выдавецтва.
2: Ці вядома краіна пражывання парушальніка аўтарскага права вашага выдавецтва? І ці мажліва агулам нейкая абарона юрыдычная вашых правоў выдавецтва?
1: Мы дакладна не ведаем, гэта сайт, на якім ёсць цэлая калекцыя пірацкіх кніг. Выглядае, што людзі самі капіююць, гэта не файл, гэта не той файл, які мы перадавалі, напрыклад, на конкурсы, на умовах даверу, што гэты файл нікуды больш не пойдзе, гэта не файл, які мы аддавалі друкарні. Цікава, што людзі таксама вот уклалі свой высілак, свой часу у тое, каб скапіраваць кнігу. Нават калі людзі знаходзяцца не ў Беларусі, а, скажам, у якой-небудзь там заходняй Еўропі, ўсё роўна будзе складана штосьці з гэтым зрабіць. Я спрабаваў скантактавацца з уласнікам вэб-сайта, там ёсць форма напісаць, але яны не адказалі, канешне. У такіх выпадках, канешне, звычайна не адказваюць. Адзінае, што то ў такіх выпадках сапраўды дзейнічае, гэта санкцыі ад Злучаных Штатаў, калі яны пагражаюць проста кампаніі хостэру, але каб гэта зрабілі Злучаныя Штаты, трэба, каб там была вельмі вялікая колькасць кніг, выдадзеных 5 топавымі выдавецтвамі ў свеце, ну, а ў гэтым выпадку гэта не тая гісторыя. Так, мы не будзем пераследаваць ніякім чынам гэты вэб-сайт, просто змірымся з сітуацыяй, якая на...
2: У дыскусіі, якая згарылася вакол гэтай кнігі, адны выказваюць на тое, што, мажліва, і добра, што маюцца доступ такіх кніг, хіба, што яна не акадэмічная, але вось, напрыклад, калі ўсе акадэмічныя кнігі трапляюць у вольны доступ, маўляў, навуцца толькі гэтага добра.
1: Не, ў дадзеным выпадку якраз гэта не акадэмічнае выданне. Не. Акадэмічныя выданні таксама скануюць, капіююць, бо яны нашмат даражэй за папулярную літаратуру. У людзей розныя аргументы, чаму яны гэта робяць. Ні ў якім разе не асуджаю людзей, якія карыстаюцца пірацкімі сайтамі, ці нават капіююць кнігі, ці капіююць файлы і размяшчаюць. Таму што ў той момант, калі яны робяць, у той сітуацыі, калі яны гэта робяць, у іх ёсць даволі важкія аргументы, чаму гэта робяць. Я мог толькі сабе ўявіць, што чалавек, які скапіраваў нашу кнігу, сапраўды палічыў, што яна будзе запатрабаваная нашмат большай аўдыторыі, чым тая, якая зможа купіць яе ў кнігарнях у Польшчы, Літве ці праз інтэрнэт, ці электронную кнігу, якую мы прадаём. У выніку цяпер кніга даступна ў Беларусі, калі людзі хацелі б схадзіць там, дзе яна размешчана, і спампаваць сабе. Ну, а для мяне, як для выдаўцы, канешне, гэта можа быць прыкра, таму што гэта азначае, што нейкія іншыя кнігі цяпер не выйдуць, бо нам трэба... Ну, з аднаго боку, мы будзем больш асцярожна ставіцца да пакупкі правоў на іншыя кнігі ў будучыні. Ну і, канешне, тое, што цяпер мы магчыма, не будзем атрымліваць дастаткова грошай ад продажу гэтай кнігі. Гэта значыць, што, ну, іншыя кніжкі крышку тармазнуць, можа, выйдуць пазней.
2: Адзіны плюс усіх гэтай сітуацыі, што кніга лондонскага выдавецтва беларусаў патрапіла ў Беларусь, хаця б такім шляхам, як пірацкая копія.
1: Вось мы жывем у таким гістарычным перыядзе можа быць найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер, гэта праз піратства. Мы брытанскі бізнес і можам звяртацца, ну разумееце, нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб нам, напрыклад, падаць у суд. Ну дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе. Звычайна, як гэта ў кніжным бізнесе цяпер адбываецца, што з'яўляюцца вялікія сайты, дзе ёсць тысячы, мільёны пірацкіх кніг, і праз нейкі час прыходзяць амерыканцы ўсёй сваёй сілай і эканамічным ціскам та прымушаюць хостар-кампанію закрыць гэты сайт. Гэта такія механізмы на гэты момант.
0: Скарына прэс – беларускае выдавецтва, якое дзейнічае ў Лондоне і спецыялізуецца на выданні кніг па гісторыі, культуры і інтэлектуальнай спадчыне Беларусі.

вось такая мелодыя павольная, таму што калі ідзеш вянок, там трэба спяшацца, мелодыі павольныя і матывы такія больш такія шлюбныя. Вырашылі, канешне, таксама на будучае замужжа, дзяўчаты спяваюць вот такія песні, канешне, яны думаюць, што іх чакае, і гэта вот такі вясельны вось матыў, што выйдзеш замуж, з'едзеш ад роднага дома, супаецца, што вось гарошак пасець, ён не ўзыдзе, таму што ты ўжо не будзеш там яго даглядаць, ты ўжо будзеш у іншым доме, у свёкра,

0: Там, калі вось ты прыходзіш на свят, трэба было вось абмыцца вадой.
1: Але сэнс гэтага мыцця? Ну, зразумела, там ачышчаешся праз сабой, скачыш, а гэта таксама ачышчэнне? Ну, тому, ну там ты чысты прысці.
0: Да, ты вось з вуліцы быць сабой, ну, умоўна кажучы. Ты ідзеш на абрадавае свят, павінен быць падрыхтаваны. Цела, душой, вось усё. Ты ўжо мыеш, ты ўжо как бы уключаны. Яшчэ тыпу магло быць як ты праверка на ведзьмарства. Нават было такое, што маглі перапранацца вось ведзьмаў, чартоў, і калі было трэба адраняць там крапівой такой жыгучкай, трэба было сажыць за вогнішчам, каб ніхто вось такі з ведзьмароў не скралі гэту галавешку, каб потом варажыць на яе. І вось так адна з такіх праверак, таму што гэта ж вада, вагонь да стыхіі купальскія, і вось ведзьмы, каторыя ператвараюцца таму жапу ў змей у такі час, таму што гэта пераломны момант.
1: Таму калі не памыешся, напрыклад, дзяўчына, да, можна... я ж прыйшла.
0: А тут рукі моюць.
1: Рукі да. Там уже нормально.
0: І ось калі там нешта там тебе, ну, ты зашипіш. Ты уже все, ты ведзьма, ты уже не бродзіш.

0: Зараз, калі будуць купацкі спявнік, можа быць, прададзіцца і людзі будуць гартаць, можна будзе яшчэ больш спяваць песні.
1: У купальскі спеўнік увайшлі аўтэнтычныя песні на збор зёлак і завіванне вянка, запісаныя ў розныя гады ад носьбітаў традыцыі ў розных рэгіёнах Беларусі. Асаблівасцю кнігі з'яўляецца наяўнасць QR-кода, які дазваляе праслухаць арыгінальныя запісы песень.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Юрый Гумянюк нарадзіўся 24 верасня 1969 года ў Гародні. Скончыў Гарадзенскі дзяржаўны ўніверсітэт, аддзяленне паланістыкі. Працаваў загадчыкам літаратурнай часткі Гарадзенскага тэатра «Лялек». Корэспандэнтам газеты «Пагоня», з'яўляўся сталым аўтарам беластоцкага штомесячніка «Часопіс». Працаваў на беларускім радыё «Рацыя» і для беларускай службы польскага радыё «Для замежжа». Адзін са стваральнікаў таварыства вольных літаратараў. З'яўляўся сурэдактарам літаратурна-мастацкага часопіса «Калося». 19 студзеня 2013 года выпаў з 9 паверху інтэрнату на вуліцы Сухамбаева, што знаходзіцца побач з ягоным домам. Першы зборнік вершаў «Водар цела» выйшаў у 1992 годзе ў Полацку. Пры жыцці пабачылі свет тры арыгінальныя зборнікі паэзіі. Пасмяротна выйшла паэтычная выбраная «Назаві мяне генія» і кнігі эсэістыкі, нарысаў і газетных допісаў «Краіна няздзейсненых мараў» і «Захлынуцца ампантанасцю жыцця». Літаральна днямі ў кніжнай серыі «Брукаванка» выйшаў яго зборнік «Выбранага» і «Крыж каменны вырасце, як дрэва».
0: Рэцэнзіі.
2: Яшчэ не хутка крытыка зможа намаляваць праўдзівы партрэт беларускай літаратуры 90-х гадоў мінулага стагоддзя. У тую гістарычную пару літмоладзь нарэшце прарвала ідэалагічную плаціну, і найноўшая літаратура разлілася морам па ўсіх культуралагічных прасцягах і закутках. Усё, чаго беларуская літаратура раней не мела, у сэнсе жанраў, стыляў і накірункаў, з'явілася на працягу некалькіх гадоў. Не апошнюю ролю ў гэтай літаратурнай рэвалюцыі адыгралі маладыя паэты Гародні: Юрась Пацюпа, Андрэй Пяткевіч, Эдзік Масько, Юры Карэйва. Але бадай самым рэвалюцыйным з іх быў Юрый Гумянюк, прычым ягоная рэвалюцыйнасць палягала не ў антысавецкай рыторыцы, дзе безальтэрнатыўным чэмпіёнам быў Андрэй Пяткевіч, а ў дэкадэнцкім разняволенні. Ніхто раней у беларускай літаратуры не пісаў вершы пра наркатычнае мора, леапардавую скуру, ружавокіх драконаў і таматныя сны. Правда, гуменюкоўская дэкадэншчына была нейкая няправільная. Паэт не манернічаў, не пісаў пра стомленасць жыццём і невыправімыя хібы гэтага свету. Ён, наадварот, па-дзіцячаму радаваўся жыццю і гатовы быў увесь свет запрасіць у сваё сціплае паэтычнае жытло. Бо пісаў і пра Нью-Йорк, і пра Йокагаму, і нават пра Бабілон. Прычым усё гэта падавалася з іроніяй і нейкай бесшабашнай бравурай. Новы культурніцкі дыскурс, які пачаў паўставаць у Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя, не пакідаў паэту Юрыю Гумянюку ні лапіка месца пад сонцам, здаўшы яго ў архіў Музея гісторыі беларускай літаратуры. Гэтая акалічнасць моцна прыгнятала паэта, і ён практычна замаўчаў. Падладжвацца пад новыя кінаролі паэт не стаў. Ён купіў сабе вялізны акварыум, стварыўшы ў ім дзіўны незямны рай з феерычнымі фарбамі нетутэйшых рыб. Няцяжка ўявіць, як паэт бярэ ў рукі кнігу і чытае пра сваю маладосць акварыумным рыбкам. Нас не сустрэнуць ніколі нябёсы. Мы пацячэм з вышыні шэрых гмахаў. Цалкам жывыя, светлавалосыя, белыя вязні нязвыклага страху.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з кнігай выбраных вершаў «І крыж каменны вырасце, як дрэва». Прапануем вашай увазе архіўны запіс. Свае вершы чытае Юрый Гумянюк.
2: Танцоры. Танцоры з кардэбалету, так мілай сэрцу правінцыі, збіраюць як хобі манеты і піва закусваюць піцаю, слугуюць паціху рэжыму, імпрэзы калі афіцыйныя, а ў сэрцы і ржавай спружынай сырэны крычаць міліцыйныя. І ўсё ім, напэўна, да дупы, як нехта казаў, фіялетава, хоць едзь на гастролі ў лынтупы, хоць рэж сваё сэрца паэтава. Антрацытная бездань. Пэўна, зноўку упаду у антрацытную бездань, чарнаслівам заплямлю дарагі гарнітур, а ў кавярні дачэпіцца п'яненькі бездар, ды куродым засмокшы ў сябе абажур. Ах, бонжур, балямі і парфумы Версачы, з-пад кашулі бардо ды выява Хрыста, на крыжы срэбраным дыямантамі плача і на вуснах сяброўкі святая лухта. Раскажы мне, гандлярка, адкінуўшы чары, чым жывеш за прылаўкам рэальным і не, ды патокі людскія на гулкім базары, лёс агульны наўрад ці калі аб мяне. Ну а я ўсё ж самотны неўротык пад хмелем, уваходжу з надзеяй, што дня ў інтэрнэт. Антрацытная бездань засцелецца беллю, ды раскрые на праўду вялікі сакрэт. Парадак словаў. Пераходжу з мовы на мову, ды на сходах псую пантофлі, парушаю парадак словаў, выліваю піва з куфля, разрывае вантробы смутак, сэрца грукае ў тахт самоце, на спіне пагляд прастытутак, быжарынка на згаслым кноце, ператрус, пераслед, затрыманні, сябра зноўку сядзіць у малпоўні, і ў жалобнай сукенцы пані заглядае ў вокны, як поўня. Парушаю парадак словаў, быццам пацеркі на ружанцы, а сатрапы грэбуюць мовай, ды ўшчынаюць д'ябэльскія танцы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: месца выявіў вялікую колькасць транспарту ўздоўж трасы, а таксама масавую колькасць людзей на пляцоўках у лесе-паласе паблізу. Міліцыянеры паведамілі прысутным аб неабходнасці пакінуць месца несанкцыянаванага збору, гаворыцца ў паведамленні. На месцы знаходзілася каля 600 чалавек, налічвалася больш за 250 транспартных сродкаў. Адміністрацыйныя матэрыялы ў дачыненні да арганізатараў і актыўных удзельнікаў накіраваныя ў суд. На відэа ў тэлеграм-канале МУС паказаныя двое затрыманых мужчын. Да іншых тэм. З днём Канстытуцыі павіншавала 28 чэрвеня мужны народ Украіны Святлана Ціхановская. На працягу 30 гадоў ваша Канстытуцыя абвяшчала Украіну суверэннай, дэмакратычнай і свабоднай. Сёння ўкраінцы ўвасабляюць гэтыя словы ў жыццё, абараняючы сваю краіну і будучыню, напісала Ціхановская на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Беларусы, з яе слоў, падтрымліваюць свабоду і суверэнітэт Украіны. У аналагічным віншаванні год таму палітык падтрымлівала Украіну у барацьбе за свабоду і справядлівасць і поўную тэрытарыяльную цэласнасць. Варта азначыць, што дэмсілы Беларусі паслядоўна падтрымліваюць украінскі народ, які больш за 4 гады абараняецца ад поўнамаштабнай расійскай агрэсіі. Мясцовыя саветы дэпутатаў у Віцебскай і Гомельскай абласцях прынялі рашэнне аб скасаванні некалькіх населеных пунктаў. Як паведамляецца на нацыянальным прававым партале права.бай, з карты краіны знікнуць 4 вёскі, 1 пасёлак і 5 хутароў. Больш за ўсё населеных пунктаў скасавалі ў Шаркаўшынкаўскім раёне Віцебскай вобласці. Рашэнне кранула хутары Тёплая гара, Мурашчына, Ліпава, Чырвоная горка, Гузаватка. Таксама ў гэтым раёне цяпер не будзе вёсак Пістуны, Дубнікі, Яцелюшчына і Ізабеліна. У Аргачоўскім раёне на Гомельшчыне скасавалі пасёлак Кручполле. Рашэнне мясцовых улад уступіла ў сілу з 27 чэрвеня. Да мясцовых падзей. У вёсцы Залукі ў гміне Гарадок на Падляшшы адбылася купальначка. Свята, якое ўжо два дзесяткі гадоў збірае жыхароў Падляшша і гасцей рэгіёна. Менавіта удзельнікі беларускага калектыву «Каліна» 20 гадоў таму паклалі пачатак гэтай традыцыі, кажа сябра калектыву «Залук» Пётр Сакалоўскі.
1: Як я помню, то ўжо 20 лет мы тут. Мы началі, яко зацпу «Каліна», мы началі купальны тут, а потом переняв дом культури у городку. Вони тепер гето ведуть, а ми далі живемо. У речку треба скочити, дівку треба завести, у лес на папороть, хай шукає квітки. Ну, часом знаходять.
0: Сёлета адной з галоўных падзей свята стаў дэбют адноўленага дзіцячага калектыву «Каліначка» з Залук. Паводле кіраўніцы гурта, настаўніцы Ганны Коменш, галоўная мэта – перадаць дзецям беларускую мову, песню і мясцовыя традыцыі.
2: І песня «Прылецелі куры», яе спявалі многія дзяўчаты, у інтэрнэце можна знайсці, нават на славянскім базары дзіцячым гэта песня гучала калісьці. Мы яе трошку перарабілі пад сябе, у нас больш куплетаў, і у нас не толькі песня, у нас яшчэ танец. Галоўнае, каб было цікава. І гэта песня, яна такая, якую усе хочуць спяваць, усе хочуць танцаваць.
0: У праграме «Купальнышкі» былі канцэрты беларускіх і мясцовых калектываў, традыцыйнае шэсце да ракі Супрасаль і пусканне вянкоў на ваду. Свята, арганізаванае гмінным цэнтрам культуры ў гарадку, гмінай «Гарадок» і аб'яднаннем «Залукі» над Супраслем, ужо шмат гадоў застаецца адной з найбольш пазнавальных імпрэз, якія захоўваюць беларускія і славянскія купальскія традыцыі на Падляшшы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра, 29 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў. 8 раздзел, 2, 13 вершы. Бо закон духа жыцця ў Хрысце Ісусе вызваліў мяне ад закону, граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы сына свайго ў падабенстве цела грахоўнага і дзеля граху, асудзіў грэх у целе, каб праведнасць закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць. Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя – смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды і не могуць. Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас, а калі хто духа Хрыстовага не мае, той не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела. Бо калі вы жывяце паводле цела, памрацё. А калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце.

Уважаныя сябры, хачу прапанаваць вашай увазе разважанне над апостальскім і евангельскім чытаннем ад аўтара телеграм-каналу «Нататкі Верніка». Часам, калі мы гаворым пра чалавека, нам хочацца хутка раскласці яго на складнікі. Ну, нібы майстар разбірае гадзіннік на шасцёрнкі. Мы добра ведаем две біблейскія традыцыі такога погляду. Старазапаветная гаворыць пра цела і душу, а новазапаветная часам называе цела, душу і дух. Але у 8 раздзеле паслання да рымлянаў апостал Павел паварочвае размову ў іншы бок. Яго цікавіць не столькі тое, з чаго чалавек складаецца, колькі тое, як ён жыве. Таму Павел гаворыць пра плоць і дух. Не пра дзве часткі чалавека, а пра два спосабы дыхаць жыццём. Пра два спосабы будаваць стасункі з Богам, з бліжнім і нават самім сабой. Плоць у пасланні да рымлянаў – это не проста цела, ні рукі, ні ногі, ні нават чалавечыя пачуцці самі па сабе. Цела створана Богам і таму добрае. Але плоць у паўлаўскім разуменні – гэта жыццё, замкнёнае на сабе. У пасланні да галатаў апостал пералічвае шматлікія плады плоці. Яны розныя, як рознымі бываюць расколіны на шкле, але ўсе сыходзяцца ў адным цэнтры. Усе яны так ці інакш вырастаюць з самасці, жаданне зрабіць уласнае «я» адзіным сонцам свайго сусвету. Тады чалавек пачынае круціцца вакол сябе, як лісток, захоплены маленькім вірам у прыдарожнай лужыне. Усе сілы сыходзяць на ахову свайго, на клопат пра свае межы, свае крыўды, свае заслугі, свае страхі. Іншыя людзі становяцца або інструментамі, або перашкодамі. Менавіта таму жыццё па плоці вядзе да смерці. І гэта адбываецца таму, што грэх заўсёды звужае. Спачатку знікае прастора для іншага чалавека, потым для Бога, а напрыканцы становіцца цесна нават самому сабе. Але ёсць і іншы спосаб жыцця. Павел называе яго жыццём па духу, і тут мы можам уявіць сабе ветрасць. Кавалак палатна сам па сабе не ведае дарогі. Ён не здольны нарадзіць вецер у сваіх складках. Але калі прыходзіць павеў, ветрасць напаўняецца сілай, якая не належыць яму, і маленькае судна пачынае рухацца. Так і Дух Божы. Ён не знішчае чалавека, не адмяняе яго волю, не ламае мачты і не рве ветразі. Ён напаўняе тое, што ўжо створана Богам, каб яно здолела рухацца да сваёй сапраўднай мэты. Жыць па духу значыць не проста выконваць Божую волю з цяжкім уздыхам неабходнасці. Гэта калі Божае жаданне раптам становіцца блізкім твайму сэрцу, калі ўжо не толькі трэба, але і хочацца, калі запавет перастае быць агароджай і робіцца сцежкай. І, можа быць, гэта адна з самых вялікіх таямніц хрысціянскага жыцця, калі ветрасць не спрабуе стаць ветрам, але давяраецца яму, тады карабель нарэшце знаходзіць свой шлях.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 10 раздел с 23 по 31 верши. «Коли ж будут переследовать вас у одном городе, утекайте у другие. Бо сапраўды кажу вам, вы не обыдете усіх городов Израиля, як прыйдзе сын человечий. Вучень не вышэйшы за настаўніка свайго, і слуга не вышэйшы за гаспадара свайго. Досыць для вучня, калі ён стаўся як настаўнік ягоны, і для слугі, калі ён стаўся як гаспадар ягоны. Калі гаспадара дому назвалі Бельзебулам, тым больш хатніх яго, дык не бойцеся іх, бо няма нічога прыкрытага, каб не адкрылася, а не тайнага, каб не сталася вядомым. Што кажу вам у цемры, кажыце пры святле, і што чуеце на вуха, абвяшчайце з дахаў. І не бойцеся тых, што забіваюць цела, а душы забіць не могуць. А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела згубіць у гіене. Ці ж не два вараб'і прадаюцца за асар, і ніводзін з іх не ўпадзе на землю без волі айца вашага. А ў вас і валасы на галаве ўсе палічаны. Дык не бойцеся, вы лепшыя за многіх вераб'ёў».

разважанне над евангельскім чытаннем. Евангеліст Мацвей асабліва звяртае ўвагу на тых, хто ўжо адгукнуўся на заклік Хрыста. Ён не толькі распавядае пра Ісуса, але і падмацоўвае вучняў, падтрымлівае тых, хто вырашыў стаць веснікам і амбасадарам валадарства Божага ў свеце, дзе праўда не заўсёды сустракаецца апладысментамі. У сённяшнім урыўку Ісус працягвае вучыць не столькі дзеянню, колькі спосабу ўспрыняцця жыцця. Прапаноўвае вучням асаблівы позірк, асаблівы слых сэрца, асаблівае стаўленне да сябе і да ўласнай гісторыі. І, мабыць, самыя дзіўныя словы сённяшняга тэксту гучаць так, бо няма нічога схаванага, што не адкрылася б, і таемнага, што не стала б вядомым. Христос нагадвае сваім вучням усё тое, што мы стараемся пахаваць у далёкіх пакоях памяці, усё тое, што хацелі б пакінуць за цяжкімі дзвярыма мінулага, не знікае толькі таму, што мы перасталі на гэта глядзець. Ранейшыя справы, старыя словы, даўнія забавы, забытыя мары, параненыя месцы душы, часам нам здаецца, што дастаткова накрыць іх покрывам маўчання. Але маўчанне не заўсёды лечыць. Бывае, яно толькі робіць скрыню цяжэйшай. І вось уже не мы носім сваю таямніцу, а яна носіць нас. Христос нібы кажа, як бы чалавек не імкнуўся пакінуць нешта ў няведанне, нават ад самаго сябе, яно рана ці позна дагоніць. Не абавязкова як пакаранне, часам як пытанне, часам як боль, часам як сустрэча. Сэрца чалавека назаўсёды застанецца сам насам з тым, хто ведаў нас яшчэ да таго, як мы навучыліся складваць пра сябе прыгожыя гісторыі. З тым, хто ёсць вечнай памяццю пра нас саміх. І нябесны Отец чакае, каб наша таямніца нарэшце перастала быць нашым турэмшчыкам. Чакае, каб схаванае выйшла не на суд натоўпу, а на аздараўленне. Чакае, каб мы самі ўбачылі тое, ад чаго так доўга адводзілі позірк. Таму словы Ісуса гучаць не толькі як папярэджанне, але як вызваленне. Не бойся быць праўдзівым. Не бойся быць цэльным, не бойся сустрэць уласную гісторыю, не бойся прыйсці да Бога не з адрэагаванай пад свае ўласныя ўяўленні версіяй самаго сябе, а прыйдзі сапраўдным сабой, такім, як ты ёсць.

падзеі, якія сёння разгортваюцца ва ўкраінскай сталіцы, у чарговы раз прымушаюць здрыгануцца ўвесь цывілізаваны свет. Нядаўні абстрэл Кіева расійскімі войскамі прывёў да трагічных наступстваў. Пашкоджанні атрымаў вялікі Успенскі сабор Кіева-Пячэрскай лаўры. Гэта не проста архітэктурная страта ці лакальная трагедыя аднаго горада. Это замах на тое, што стагоддзямі лічылася сэрцам усходнеславянскага манаства і духоўнай калыскай цэлых народаў. Сёння на беласнежных сценах і залатых купалах гэтага велічнага храма засталіся свежыя шнары ад асколкаў і попел ад чарговага барбарскага нападзення. Глядзець на гэта без глыбокага болю немагчыма. Бо кожны новы удар па такой святыні ў 21 стагоддзі здаецца абсалютным сюррэалізмам і дзікунствам. Вялікая Пячэрская царква, менавіта так гістарычна называлі гэты сабор, з'яўляецца першым каменным храмам Кіева-Пячэрскага манастыра. Каб зразумець яго сапраўдны маштаб, трэба вярнуцца амаль на тысячагоддзе таму, у 11 стагоддзе, калі сярод кіеўскіх узгоркаў пачынала стварацца калыска новай манаскай традыцыі. Заснавальнік Кіева-Пячэрскага манастыра прападобны Антоній шукаў адзіноты ў цёмных пячорах, але ўжо яго вучань, прападобны Феадосій, усвядоміў вялікую місію манаскага брацтва – вучыць людзей святлу евангельскай праўды, міласэрнасці, узаемападтрымцы, міру. Менавіта ён пачаў будаўніцтва наземнага манастыра і цэнтрам яго стаў Успенскі сабор. Згодна паданню, у адказ на малітву прападобнага Феадосія, сама Дзева Марыя паказала месца, дзе павінен быў паўстаць новы храм. Па задумцы прападобнага Феадосія, Успенскі сабор, закладзены ў 1073 годзе, павінен быў стаць бачным увасабленнем нябеснага Іерусаліма на зямлі. Прападобны аддаваў усе сілы гэтай будоўлі, сам насіў цэглу, дапамагаў майстрам, прывезеным з Канстантынополя. Прападобны так і не пабачыў пры жыцці сабор цалкам завершаным, але яго дух, яго запаветы любові, міласэрнасці і нястомнага служэння Богу назаўжды засталіся умураванымі ў сцены гэтай царквы. Сабор быў асвячоны ў 1089 годзе і стаў узорам для старажытнарускага дойлідства на стагоддзі наперад. Духоўная роля Успенскага сабора выходзіць далёка за межы проста рэлігійнага цэнтра. Гэта месца стала сапраўднай духоўнай акадэміяй Усходняй Еўропы. Тут пісаліся летапісы, тут працаваў Нестар летапісец, ствараючы аповесць мінулых гадоў. Тут зараджалася знакамітая іканапісная школа, звязаная з імёнамі Алімпія і Рыгора. Храм быў усыпальніцай для выдатных дзеячаў, князёў, асветнікаў і святых. Сабор з пакалення ў пакалення прымаў плынь паломнікаў ад простых сялян да каралеўскіх асоб, якія ішлі сюды за суцяшэннем, пакаяннем і надзеяй. Духоўнае святло, якое ішло адсюль, сілкавала і беларускія землі. Сувязь паміж Кіевам і Полацкам, Туравам, Гомелем, Магілёвым былі непарыўнымі і трывалымі. Аднак гісторыя гэтага храма – гэта яшчэ і гісторыя вялікіх выпрабаванняў. У 1240 годзе яго разрабавалі і часткова разбурылі орды хана Батыя. У канцы 15 стагоддзя ён пацярпеў ад крымскага хана Менгліхірэя. Храм кожны раз адбудоўвалі, змянялі, і ў 17-18 стагоддзях ён набыў свае непаўторныя рысы ў стылі ўкраінскага барокка. Але самая страшная трагедыя адбылася ў 20 стагоддзі. 3 лістапада 1941 года Успенскі сабор быў узарваны. Доўгі час савецкая прапаганда вінаваціла ў гэтым нацысцкіх акупантаў. Аднак сучасныя гісторыкі маюць мноства доказаў таго, што мінаванне і падрыў былі справай рук савецкіх спецслужбаў, якія выкарыстоўвалі тактыку выпаленай зямлі.
Сярод руін тады засталася стаяць толькі адна прыбудова – царква Яна Багаслова. Дзесяцігоддзямі сабор ляжаў у руінах, як нямы напамін пра чалавечую жорсткасць і бязбожнасць. І толькі пасля атрымання Украіны незалежнасці пачалося яго адраджэнне. У 2000 годзе, напярэдадні святкавання 2000 годзе нараджэння Хрыстовага, Успенскі сабор быў літаральна па цаглінцы адбудаваны і зноў асвячоны. Это быў трыумф гістарычнай справядлівасці. Сабор вярнуў сваю веліч, стаў прызнаным шэдэўрам і часткай сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. І вось, праз чвэрць стагоддзя пасля аднаўлення над гэтай святыняй зноў навісла смяротная пагроза. На гэты раз удары прыйшлі з боку краіны, якая вельмі любіць гучна заяўляць пра сваю праваслаўную ідэнтычнасць і агульныя карані. Абстрэл Кіева-Печэрскай лаўры і пашкоджанне Успенскага сабора – гэта не проста спадарожная шкода вайны. Гэта сведчанне татальнага маральнага банкруцтва тых, хто аддае і выконвае такія загады. З пункту гледжання міжнароднага права Кіева-Печэрская лаўра знаходзіцца пад асаблівай абаронай. Наўмысныя або неасцярожныя удары па аб'ектах спіса сусветнай спадчыны ЮНЕСКА з'яўляюцца ваенным злачынствам згодна з Гаагскай канвенцыяй 1954 года аб абароне культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту. Такія дзеянні абсалютна недапушчальныя. Ніводная палітычная мэта, ніводная геапалітычная ілюзія не можа апраўдаць знішчэнне сусветных святыняў. Калі сучасная зброя накіроўваецца на храмы, дзе спачываюць святыя, гэта азначае, што агрэсар ваюе не проста з арміяй. Ён ваюе з народам, ваюе з самой культурай, з душой народа і з Богам. Пакуль мы спадзяемся, што пашкоджанні сабора будуць мінімізаваныя і адноўленыя, і што званы лаўры працягнуць несці свой звон над Кіевам. Але гук гэтых званоў не толькі заклікае на малітву, але і кліча па чалавечай сумленнасці і міласэрнасці, якія так неабходныя гэтаму свету ў такія цёмныя часы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Президент Сербии объявил дотерминовые выборы. Упершиню цалком белорусская команда переплыла Ла-Манш. У Кобылянцы открылся сквер имя Миколая Гайдука. З навінамі ў студыі Владзімир Лапцевіч. Пачнем з міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт Сербіі Аляксандр Вучыч абвясціў датэрміновыя прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. Гэта мае апошнія дні і тыдні на пасадзе прэзідэнта рэспублікі. Пасля гэтага я сыйду ў адстаўку, заявіў Вучыч перад тысячамі прыхільнікаў кіроўнай сербскай прагрэсіўнай партыі на мітынгу ў Белградзе. Яго другі і апошні прэзідэнцкі тэрмін заканчваецца ў наступным годзе. Вучыч не ўдакладніў дату сваёй адстаўкі і тэрмінаў правядзення новых выбараў. У Сербіі ўжо больш за паўтары гады працягваюцца антыўрадавыя пратэсты, якія пачаліся пасля абвалу навесу на чыгуначным вакзале ў Новым Садзе. Тады загінулі 16 чалавек. Прычынай трагедыі, якая адбылася 1 лістапада 2024 году, пратэстоўцы называюць карупцыю, вынікам якой стала неякаснае будаўніцтва вакзала. Правядзенне датэрміновых выбараў было адным з асноўных патрабаванняў дэманстрантаў. Агенцтва грамадскай аховы здароўя Францыі паведаміла ў нядзелю аб павелічэнні колькасці штодзённых смерцяў падчас анамальнай спякоты за апошнія 5 дзён. З 24 чэрвеня ўстанова зафіксавала прыкладна на 1000 смерцяў больш, чым у папярэднія месяцы. Гэтая першапачатковая лічба, верагодна, будзе расці, мяркуюць у агенцтве.

0: Пры гэтым 85% зарэгістраваных смерцяў прыпадае на людзей старэйшых за 65 гадоў. А беларускіх спартыўных дасягненнях. 5 беларусак, якія жывуць у США, Брытаніі і Літве, упершыню ў гісторыі ў складзе цалкам беларускай эстафетнай каманды пераплылі праліў Ла-Манш. Каманда Belarusian Swim Sisters пераадолела адзін з самых складаных маршрутаў у адкрытай вадзе за 14 гадзін 35 хвілін, праплыўшы каля 52 кіламетраў. Раней беларускія плаўчыхі ўжо бралі ўдзел у перасячэнні Ла-Манша, але толькі ў змешаных міжнародных камандах. Гэты заплыў стаў першым, калі ўся эстафетная пяцёрка складалася выключна з грамадзянак Беларусі. У каманду ўвайшлі Дар'я Сліж, Марына Шынкарэнка, Алена Грыгор'єва, Ульяна Зарубіна і Марыя Коліцева-Гудзіліна. Да заплыву яны рыхтаваліся больш за год, трэніруючыся ў розных умовах – ад азёраў Літвы да Атлантычнага акіяну на ўзбярэжжы Іспаніі. Да мясцовай тэмы. У вёсцы Кабылянка ў гміне Міхалова на Падляшшы ўрачыста адкрылі сквер імя беларускага асветніка, пісьменніка, краязнаўцы і педагога Мікалая Гайдука. Паводле яго дачкі Марыі Сушынскай, для сям'і гэта не проста знак памяці, але сведчанне таго, што жыццёвая справа яе бацькі працягвае жыць сярод людзей.
1: Ойчыц ма сваім уліце, але вдзем стаўку. Натомість то ёсць місце шчагульне для него, за взгляду на то, то была яго краіна шчэнсівощі. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy. Język, kultura, historia, wyznanie. Z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie.
0: Burmistrz Michalowa Marek Nazarka odznaczył, że nowy skwer ma znaczenie nie tylko dla żyharów Kabylanki, ale i dla wszystkiej gminy i Podlasza.
2: To очень ważne, żeby my doceniali ludzi, którzy dla nas, nie tylko dla całej gminy, nie tylko tak dla Michalowa, ale każdego kutka naszej gminy byli ważne. Tu, jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że widno, że to u narodzi jest i to narod trebuje. My, jako nasze władze samorządowe, zrobimy usiło, żeby ludzi dobrze czuli się u naszej gminy.
0: Па словах мясцовых жыхароў, сквер імя Мікалая Гайдука стане не толькі месцам памяці, але і цэнтральнай прасторай для адпачынку ўсёй вёскі. Пасля афіцыйнай часткі ўдзельнікі сабраліся ў суседняй аграсядзібе, дзе прайшлі чытанні твораў Мікалая Гайдука на беларускай і польскай мовах. Прысутныя таксама атрымалі ў падарунак асобнікі яго эсэ «Меркі майго дзяцінства». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра, 29 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Што-то не так!
5: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
6: Вітаем, кажуць, што прагрэс чалавецтва вымяраецца не колькасцю новых тэхналогій, а тым, якія праблемы яно вырашае. Пакуль адны запускаюць штучны інтэлект, робатаў і рыхтуюцца каланізаваць Марс, іншыя спрашаюцца, ці плоская Земля. Трэція два тыдні гатуюць кацельню да зімы, а чацвёртыя шукаюць экстрэмізм у мастацкай літаратуры. У выніку кожны жыве ў сваёй рэальнасці. Недзе галоўная праблема, як даставіць чалавека на іншую планету, недзе, як даставіць яго да гарачай вады. А дзесьці, як зрабіць так, каб пасля рамана пра Гомель не давялося прызнаваць экстрэмісцкім яшчэ і карту горада. Пра ўсё гэта ў чарговым выпуску праграмы «Штосьці не так».
5: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
7: Спявак і выканаўца песні «На маленькам плату», у якой героя твора нясе акурат маленькі плыт скрозь буры, дождж і грозы, Юрый Лаза напісаў пра сітуацыю ў Крыме. Музыкант паскардзіўся, што родзічы з Керчы паведамляюць пра ўдары па горадзе, пра проблемы с поставками паліва. Маўляў, раяць у ближайший час устрымацца традыцыйнай поездки у Крым. Крым. Бо туды ездзілі звычайна на аўто, а сітуацыя з бензінам не наладжваецца. У выніку традыцыйная паездка на мора апынулася пад пытаннем, піша Юры Лаза, і адпачыць хочацца, і сумненні не пакідаюць.

Інтэрнэт-карыстальнікі адразу нагадалі Лазе пра ягоны галоўны транспартны сродак. Навошта бензін? На маленькім плыце будзе тое, што трэба, прапанавалі ў каментарыях украінцы. Іншыя працягнулі скрозь буры, дождж і грозы. Проста бярыце плыт і адплывайце. Асаблівай папулярнасцю карыстаўся маршрут на плыце па плоскай зямлі. Тут варта нагадаць, што Юры Лаза вядомы не толькі музычнай творчасцю, а менавіта песняй на маленькім плату. Цягам многіх год ён пераконваў публіку, што зямля насамрэч плоская, а здымкі з планеты з космасу – камп'ютарная графіка. Больш за тое, артыст нават тлумачыў, што Волга і іншыя рэкі могуць цячы толькі па плоскай паверхні, бо на шарападобнай зямлі вада стаяла б. Таму пад допісам пра Крым хутка з'явіліся новыя жарты. Гэта ўсё з-за плоскай зямлі, не паспелі проста аднавіць балістычныя разлікі. Іранічна пісалі адныя. Дарагі Юры, заўсёды ёсць выхад, маленькі плыт. Зноў нагадвалі іншыя. Трэці раілі схавацца на краю зямлі. А чацвёрты ўвогуле напісалі, навошта Крым, раптам гэта край зямлі, упадзеце. Зямля ж плоская.

штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоўка камісіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета перыяд, калі ва ўсіх дамах на 2 тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога між іншым таксама ў Еўропе няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі адключэнне гарачай вады. Аднак не цалкам, а толькі на момант правядзення гульняў. Цяпер Беларусь з Еўропай не сябруе, еўрапейскія гульні не праводзяцца, а таму гарачую ваду адключаюць планава на 2 тыдні. У абласных гарадах мікрараёнамі, таму можна паехаць памыцца да сяброў. А вось у гарадах паменей без гарачай вады можа застацца і ўвесь горад. Гаворка ідзе пра Рагачоў, дзе пражывае 30 тысяч чалавек, і Светлагорск 61 тысячай насельніцтва. Тут адключаць ваду ва ўсіх раёнах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня 11 суток, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць просто пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых адключэннях, гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.

Старонку Instagram гомельскай пісьменніцы Югасі Каляды прызналі экстрэмісткай. Рашэнне прыняў суд Глузскага раёну, які ў апошні час выглядае так, быццам набыў асобную спецыялізацыю – хуткаснае памнажэнне экстрэмісткіх спраў. Бо менавіта гэты суд асабліва актыўнішае ў справе прызнання экстрэмістамі. Стоп!

0: яшчэ одна навіна, звязаная з Украінай. Так, прэзідэнт Зеленскі выставіў ультыматум рэжыму Лукашэнкі адносна рэтрансляторраў, каб прыбралі ў гэтае абсталяванне, што наводзіць дроны на аб'екты інфраструктурныя Украіны, так, якія знаходзяцца на прыпамежнай зоне і бліжэй да Кіева. Ну, то есть вельмі жорстка, брутальна Зеленскі сказаў, то есть он даў тыдзень. Вот і што здарылася? Здарылася нечаканае.
1: Саме цікаве, як яны працуюць. Яны робяць выгляд, што нічога не адбываецца, што нас не напалохаць. На самай справе наклалі штаны.
0: Ну вот самае цікаве, што прапаганда кінулася, як бы, зразумела, адбіляць, так? І той же Азаронак з кампаніяй сказалі, што ніякіх ретрансляторраў не было. Адповідно, ўсё гэта блеф з боку Украіны, самі прыдумалі і самі нібыта перамаглі, не вядома каго.
1: І самае цікавае, што, ну, каб вы разумелі, у гэтых людзей, у Тура, Зарёнка, Лебедзя, глядач адзін, які ад іх сказаў, што зваліць. Не ведаю, зваліў, не зваліў ўжо.
0: Якую выснову мы робім з гісторыі з ретрансляторамі гэтымі украінскімі? Аказваецца, можна і так?
1: Ну, калі сур'ёзна казаць, Лукашэнка просто не хоча ўцягвання ў гэту вайну. Я не хачу абмяркоўваць Лукашэнку. Мы не мусім гэта рабіць. Мы зрабілі вялікую памылку, калі бы пачалі пасля революцыі 20-го года трансляваць павестку рэжыма. Мы мусім ствараць сваю павестку і не абмяркоўваць, што там Лукашенко, як он себе отшиває, просто мені, наприклад, достало. Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко. Але фактично, що ми маємо? Він не хоче утягування у війну, бо він розуміє, що для його це політична смерть. Він розуміє, що у той же момент нельзя вестися на ніякі ультиматуми. Ну, тому що хто його основні глядачі? Його основні глядачі – це його силовики. Більш нікого, силовики – пропагандисти.
0: А Кела промахнутися не може тут?
1: Да, тут не може. І тому все, що він робить, як показати нечто їм. І у теперішній ситуації я, в принципі, думав, що так буде, що він відключить ретранслятори і скажуть, що Зеленський знову обдолбався. Але гэта вельмі важны момант. На Лукашэнку можна ціснуць. І ён разумее толькі мову сілы. І калі на яго ціснуць, ён будзе рабіць усё, што скажуць.
2: Рэдактар праекта «Дикмедыя» Алесь Ляўчук паразважаў наконт некаторых рэзанансных падзей у Беларусі і свеце.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

Prync z pryncesaj odznaczali swój miodowy miesiąc. Jane byli niewiarygodna szczęśliwia i tylko jedna dumka nie dawała im spokoju. Im wielmi chciała się wiedzieć, czy będą jane gdyż szczęśliwe ja usio swoje życie. Temu i stali jane marzyć pro talisman, jaki zastierog by ich od usielakich niegod u siemiejnym życi. A do tego jane szmat nasłuchali się pro jednego człowieka. Żył gdy człowiek u lesie i usie poważali jego za mądrość. U lubej biedzie i u lubym ciężkim stanowiszcze on mógł dać słuszną paradu. Wyprawili się do tego mądrego prync z pryncesaj i rozkazali jemu pro wsio, co było u ich na duszy. Wysłuchał ich mądrec i skazał: «Idzicie wandrować po białym świecie. I kali sustrenutce wam szczęśliwy, ja i zusim zadowolony ja mąż i żonka, poprosicie u ich kawałaczek spodniej bielizny. A kali zdobudzicie taki kawałaczek, nosicie go zausiody jak talizman. Гэта надзейны сродак». Селі прынц з прынцэсай на коней і выправіліся ў шлях дарогу. Неўзабаве пачулі яны ад людзей пра аднаго вядомага рыцара, які нібыта жыў са сваёй жонкай шчаслівей за ўсіх іншых. Паехалі яны да яго ў замак і пачалі распытвацца, ці праўда, што яны так задаволены сваім жыццём, як сведчыць пра гэта погаласка. «Усё праўда», адказалі яны, «толькі адно гора. Няма у нас дзяцей». Значыць, шукаць тут талізман не мела сэнсу, і давялося прынцу з прынцэсай выправіцца далей на пошукі шчаслівых і ўсім задаволеных мужа з жонкай. І вось прыехалі яны ў горад, дзе згодна з чуткамі быў адзін сумленны гражданін, які жыў са сваёй жонкай у згодзе, каханні і ласцы. Прыйшлі яны да яго і спыталі, ці праўда, што ён гэткі шчаслівы ў сямейным жыцці, як пра гэта расказваюць. «Дужа, што праўда, то праўда», – адказаў муж. «Жывём мы з жонкай душа ў душу, толькі вось дзяцей у нас зашмат, а з імі хапае нам клопату і гора». Значыць, шукаць талізману ў яго няма сэнсу, і прынц з прынцэсай выправіўся далей, яшчэ далей, усюды распытваючы, ці не чуў хто пра шчаслівых і задаволеных мужа і жонку. Але такія ніяк не сустракаліся. Аднойчы, калі ехалі яны па палях і лугах, заўважылі яны ля дарогі пастуха, які весела іграў на жалейцы. І бачаць яны, што да пастуха ідзе жанчына з немаўлём, а другое дзіця хлапчука вядзе за руку. Як толькі пастух убачыў жанчыну, ён кінуўся ёй насустрач, павітаўся, узяў немаўля і пачаў цалаваць і лашчыць яго. А сабака пастуха таксама скакаў і брагаў ад радасці, падбег да хлапчука і лізнуў яго за руку. Між тым жонка пастуха дастала гаршчок, які прынесла з сабой, і сказала: «Ідзі, бацька, паеш». Муж сеў на зямлю і пачаў есці, але першы кавалачак ён аддаў немаўляці, а другі падзяліў паміж хлапчуком і сабакам. Усё гэта бачылі і чулі прынц з прынцэсай. Падышлі яны бліжэй і завялі гаворку з мужам і жонкай. «Відаць, вы самыя шчаслівыя і задаволеныя на свеце муж і жонка». «Да ўжо што, праўда, то праўда», – адказаў муж. «Дзякаваць Богу, няма на свеце ніводнага прынца з прынцэсай, якія былі б шчаслівейшыя за нас». «Ведаеце што?» – сказаў тады прынц. «Дапамажыце нам. Вы пра гэта не пашкадуеце. Дайце нам кавалачак кашуль, якую вы носіце на селе». Пачуўшы гэта, пастух з жонкай ніяк дзіўна прыглянуліся. А пастух сказаў: «Бачыць Бог, но мы з радасцю далі б вам не толькі кавалачак кашулі, але і цэлую кашулю, калі б яна ў нас была. Але ў нашай хаце няма нават ніякай анучы». Давялося прынцу з прынцэсай выправіцца далей з пустымі рукамі. У рэшце рэшт доўгія і марныя блуканні надакучылі ім, і яны скіравалі дамоў. Калі прынц з прынцэсай ехалі міма хаціны мудраца, яны папікнулі яго за тое, што ён даў ім такую дрэнную параду, і расказалі пра сваё ўсё падарожжа. Усміхнуўся на гэта мудрец і сказаў: «Няўжо вы і на самай справе змарнавалі час? Хіба не вярнуліся вы дамоў? Умудроны, я вопытам».
«Ну, гэта праўда», – адказаў прынц. «Я даведаўся, што шчасце і задаволенасць сваім лёсам рэдкі дар на гэтым свеце». «А я», – сказала прынцэса, – «зразумела, каб быць шчаслівым, трэба толькі адно – быць шчаслівым». Тут прынц прыцягнуў прынцэсе рукі і звернулі яны адно на аднаго з заздросным замілаваннем і каханнем. Благаславіў іх мудрец і сказаў: «У вашым уласным сэрце знайшлі вы сапраўдны талізман. Беражыце яго. І тады злы дух незадаволенасці ніколі не завалоў».

Аднаго хлопчыка празвалі люлікам, пілюлікам. А ведаеце чаму? Ён не засынаў, пакуль яго не палюляюць. А пілюлі аптэчныя глытаў ледзь не кожны дзень, бо часта хварэў. Мама з татам вельмі любілі свайго сыночка, а ён іх не слухаўся, нічога не хацеў рабіць. Аднойчы люлік-пілюлік не захацеў ісці ў дзіцячы сад, і мама з татам пакінулі яго дома. «Во, як добра быць аднаму!» – крыкнуў ад радасці люлік-пілюлік. Ён бегаў па пакоях, падскокваў і ніяк не мог нацешыцца. «Як добренька! Што захачу, то і зраблю!» Люлік-пілюлік уключыў радіо. Якраз дзяўчынка чытала казку. Захацелася пахваліцца, як яму хораша аднаму. Ён нават пачаў клікаць дзяўчынку, але яна скончыла чытаць казку і развіталася. Яна ж была далёка, у іншым горадзе, і не чула люліка-пілюліка. Тады люлік-пілюлік уключыў тэлевізар. Доўга глядзеў розныя перадачы, аж засумаваў. Пасля набраў з шафы цэлы абрэмак кніг. «Во, калі мне будзе весела!» Ён доўга гартаў кніжкі, але кніжкі маўчалі. Яны ж гавораць толькі з тымі, хто ўмее чытаць, а люлік-пілюлік нават не ведаў усіх літар. Ён засумаваў яшчэ болей. «О, зараз я пагуляю з вадзяным кранікам. Мне ж усё можна!» – узрадаваўся люлік-пілюлік. Ён пабег у ванную і пачаў круціць белы кран на умывальніку. Кран так моцна фыркаў, што люлік-пілюлік аж войкнуў ад страху і адскочыў. Той яшчэ разы два фыркнуў, а потым лінуў гарачую вады на рукі люліка-пілюліка. «Вой, вой, дапамажыце!» – закрычаў хлопчык. Але ніхто яго не пачуў. Ён жа быў адзін. Люлік-пілюлік сяк-так закруціў кран, сеў ля скрынкі з цацкамі і заплакаў. Праз слёзы глядзеў на свае машыны, слоніка, плюшавую малпу і пластмасавых салдацікаў. Усе яны сёння былі як чужыя. «Пайду ад іх», – вырашыў люлік-пілюлік і пачаў збірацца на вуліцу. Без мамы ён нават не ўмеў адзецца, доўга шукаў калготы, доўга зашпільваў кашулю, доўга зашнуроўваў чаравікі. Выйшаў нарэшце люлік-пілюлік з дому. Дзяцей няма. Хто ў школе, хто ў садзіку. Дарослыя на працы. Адны машыны. Ішоў люлік-пілюлік, стаміўся. Зусім сумна зрабілася яму, стаіць і плача. Бегла ў той час непадалёку шэрая мышка. Прыпынілася і здзівілася. Ніколі не бачыла, каб людзі так плакалі. «Чаго ты плачаш, хлопчык?» – спыталася мышка. «Як мне не плакаць? Ніхто са мной не хоча гуляць. Давай з табою, мышка, сябраваць». «Добра», – адказала мышка. «Толькі ты болей ніколі не плач. А я за гэта пакажу табе адно каралеўства». «Якое?» «Весёлае. Завядзі мяне туды, мышка», – папрасіў люлік-пілюлік. Выправіліся яны ў дарогу. І неўзабаве прыйшлі ў дзіцячы сад. «Дзякуй табе, добрая мышка», – сказаў люлік-пілюлік і пабег да дзяцей. Ніхто болей не называе яго люлікам-пілюлікам. А навошта? Ён жа Андрэйка, каралёў.

0: Радио РАЦ.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
2: Гуртэла!
3: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулько Лайзорко запрашаю. Вітаю ў тую цёплую нядзелю, якая прыйшла па цёплай суботе, а наперадзе яшчэ і такі панядзелак, і невядома, як будзе далей. Усё-такі не варта закрывацца ў сваіх кліматызаваных дамах, але можна выбрацца ў падарожжа машынай з кандыцыянерам або цягніком ці аўтобусам, таксама з кандыцыянерам. Бо зараз такі авось маем. Калі няма, то заўсёды можна адкрыць акно. Гэта таксама варыянт і да гэтага самы танны. Калі прыходзяць канікулы, то на Падляшшы самым буйным у падзеі рэгіёнам з'яўляецца, мне так здаецца, гміна Міхалова. Там сапраўды можна адчуць, што пачаўся асаблівы перыяд у календары года, бо сонца і менш працы, менш школы, больш мерапрыемстваў, можна сказаць, амаль у кожнай вёсцы. Міхалова мае самую багатую і разнастайную культурную праграму, таму варта паехаць на, прынамсі, адно з мерапрыемстваў. Само адкрыўся сквер імя Мікола Гайдука ў Кабелянцы, а ўрачыстасці на Падляшшы, асабліва ў гміне Міхалова, пабудаваныя на добрай ёлцы, супольная малітва, афіцыйная частка, пачастунак і беседа з музыкай. Таму турысты ці проста наведвальнікі мерапрыемстваў могуць выбраць адну з чатырох частак, напрыклад, толькі пачастунак, або можна пабываць на малітве і беседзе. А больш камбінацій можна ўжо самому сабе звізуалізаваць. Ну, але гэта мерапрыемства мінулае. Застацца могуць добрыя ўспаміны і, напэўна, застанецца сквер імя Мікола Гайдука, у гонар якога гэта ўсё адбылося. Наступнае мерапрыемства ў гэтай гміне ў Новай Волі. П'ятніца, 17 гадзіна, вяселле. І кожны з вас і нас можа адчуць сябе запрошаным, а гэта вельмі прыемна, таму каму не хапае мужа, вясельнага клімату або вельмі смачнай каўбасы з тапаланаў, то 3 ліпеня можна ехаць на вяселле ў Новую Волю. Будзе малітва, афіцыйная частка, пачастунак і беседа. Да гэтага адна абшча жонка і адзін абшчы мужык. Да сустрэчы ў Новай Волі, хай хопіць сілаў, каб даехаць і застацца на ўсіх чатырох частках. Хай жыве воля і свабода і Нова Воля. Дзякуй за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулько-Лайзорко.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.

0: ва Украіну, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, пасля правядзення вучэнняў «Захад 2021». Да іншых тэм. Не менш за два чалавекі затрыманы міліцыяй Узденскага района за арганізацыю, як сцвярджаюць праваахоўнікі, несанкцыянаванага аўтафестываля. Міліцыянеры звярнулі ўвагу на мерапрыемства праз шматлікія паведамленні грамадзян аб тым, што на дарозе Р-23 паблізу вёскі Трысцянец, каля 50 кілометраў ад Мінску, цяжка праехаць. Аўтааматары, як стала вядома, сабраліся на выставу «Дрыфт аўтамабіляў». МУС заяўляе, што з уладамі ніхто такое мерапрыемства не ўзгадняў. Удзельнікаў запрашалі праз сацыяльныя сеткі. На месцы знаходзілася каля 600 чалавек. Налічвалася больш за 250 транспартных сродкаў. Адміністрацыйныя матэрыялы ў дачыненні да арганізатараў і актыўных удзельнікаў накіраваныя ў суд. На відэа ў тэлеграм-канале МУС паказаны двое затрыманых мужчын. Да мясцовай падзеі. У Падляшскім музеі народнай культуры адкрылася новая часовая выстава «Струй традыцыйны з тэрэнов воєвудства Падляскего». Гэта першая экспазіцыя, якая настолькі шырока прадстаўляе багацце адзення розных частак падляшскага ваяводства. На выставе сабраны экспанаты са збору Падляшскага музея народнай культуры, акруговага музея ў Сувалках і музея Сакольшчыны. Кажа суаўтар экспазіцыі, даследчыца народнага строю Эльжбета Піскаш-Бранікова.
1: Выстава бардзо прамышляна, склада сі з трэх, в засадзе, чэнщі. На двух першых показуємо строї з околіц Білого Стоку, Бєльська-Подляскіго, строї дробно-шляхецькі. Трудно повідомити, що з околіці Гановця, гумні пшу дробну шляхте, строї з околіц Сокулки, Сувалк-Августова і строї людності Литевської з околіц Пунська.
0: Асобнае месца на выставе заняў строй з люблінскага ваяводства, які на працягу многіх гадоў памылкова ўспрымаўся як падляшскі і трывала ўвайшоў у масавую культуру менавіта пад такой назвай. Экспанат вылучылі асобна з адмысловай пазнакай. Гэта не падляшскі строй, каб звярнуць увагу наведвальнікаў на гэтую распаўсюджаную памылку.
1: Walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia. Na mapie jest zaznaczone miejsce, gdzie ten strój był noszony.
0: Выстава строяў будзе працаваць у Падляшскім музеі народнай культуры да 30 кастрычніка 2026 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра, 29 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ЭФМ».

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 гадзіна, у Польшы 20 гадзін. Жыхарку Менска асудзілі паводле двух палітычных артыкулаў. Абвешчаны доўгі спіс намінантаў на прэмію імя Ежы Гідройця. У Беларусі на заўтра аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. За каментары ў тэлеграме пацярпела 57-гадовая ўраджэнка Вінніцы Аксана Вальвачова. Сябе яна называла украінкай з акупаванага Менску, паведамляе наша Ніва. Жанчына жыве ў Беларусі больш за 30 гадоў. Яна займае актыўную грамадзянскую пазіцыю і шмат камунікавала ў палітычных тэлеграм-чатах, асабліва пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне. З адкрытых даных вынікае, што сілавікі пераследавалі яе менавіта за каментары ў сеціве. Першы раз мінчанку затрымлівалі яшчэ ў студзені 2024 года. Спадарыню Вальвачову асудзілі ў Менскім гарадскім судзе. Яе прызналі вінаватай у закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы і ў абразе беларускага дыктатара. Цяпер жанчына ў калоніі. Дакладны прысуд ёй невядомы. Да іншых тэм. Сярод прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл пасля ультыматуму прэзідэнта Уладзіміра Зяленскага выявіліся два погляды да магчымых дзеянняў па ліквідацыі пагрозы расійскіх рэтранслятараў у Беларусі, якія дапамагаюць наводзіць расійскія дроны на цэлі ва Ўкраіне. Хтосьці падтрымлівае любыя дзеянні ўкраінскага боку, а хтосьці лічыць недапушчальным атакаваць рэтранслятары на беларускай тэрыторыі. Увогуле, называючы узгаданы ультыматум памылкай прэзідэнта Зяленскага. Сітуацыю пракаментаваў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор.
3: Беларускім дэмакратычным сілам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії.
2: Калі сыходзіць з того, що Білорусь знаходиться під гібридною окупацією Росії, тады любые дії, у тим ліку і кінетичні, можуть посприяти падінню режиму Лукашенки. Калі ж не ставить себе на меті заринання режиму Лукашенки, то навошта називати себе білоруськими демократичними силами? Діляться своїми розважаннями представник українського МЗС. Нагадаю, що от 22 червня російські ретранслятори були відключені, про що заявив Володимир Зеленський. До теми літератури. Аргкомітет премії ім'я Єжи Гідройця

0: расце ў доўгі спіс твораў, намінаваных сёлета. Пра гэта паведамляе беларускі ПЭН. Прэмія традыцыйна адзначае кнігі, што вызначаюцца мастацкай якасцю і інтэлектуальнай глыбінёй, а таксама акрэслівае актуальныя тэндэнцыі развіцця літаратурнага поля. У адпаведнасці са статутам прэміі журы абрала 12 кніг, выдадзеных у розных краінах і выдавецкіх асяродках у 2025 годзе. Частка з іх прадстаўлена ў зашыфраванай форме ў мэтах бяспекі. Сапраўдныя імёны аўтараў і назвы твору раскрываюцца выключна сябрам журы, што абумоўлена рэальнымі умовамі, у якіх ствараецца і распаўсюджваецца сёння беларуская літаратура. Прэмія імя Ежы Гідройця працягвае выконваць важную місію – падтрымліваць беларускіх аўтараў, пашыраць аўдыторыю сучаснай літаратуры і інтэграваць яе ў міжнародны кантэкст. Фінальная цырымонія ўзнагароджання намечана на 7 лістапада ў Гданьску. І аб спякоце, якая прыйшла на наш кантынент. У Беларусі Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды аб'явіў чырвоны ўзровень небяспекі на панядзелак 29 чэрвеня. Заўтра ў дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаецца плюс 35-39 градусаў, месцамі плюс 30-34 градусы. Ноччу тэмпература складзе плюс 15-22 градусы, па ўсходзе месцамі плюс 12-14 градусаў. Месцамі чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Паводле даных сіноптыкаў, спёка пачне спадаць сярэдзіны наступнага тыдня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра, 29 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчыма кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад Ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад Ляшча.

Надзеі Сахарчук з дому Цэтра, родам з Пашкоўшчыны, што ў гміне Орля на Бельшчыне, ў чэрвені 1941 года было 18 гадоў. Так яна ўзгадвае савецкую акупацыю і пачатак нямецка-савецкай вайны.

0: Я все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Владимиру Зенісіку родам зваліла ў гарадоцкай гміне пад Беластокам, калі пачалася вайна, было 9 гадоў. Вось як яму запамяталіся падзеі звыш 80-гадовай даўніны.

Jak jene balla 1933 года нараджэння родам з вёскі Шпакі на Бельшчыне, менавіта з ваеннымі гадамі мае свае самыя раннія ўспаміны.

Тады вайны і трывогі распавядалі Надзея Захарчук з вёскі Малінікі, што ў гміне Орля на Бельшчыне, Уладзімір Дзянісік з Валілаў, што ў гміне гарадок пад Беластокам, і Яўген Балла з Орлі. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за праведзены супольны час на чарговую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месцы падзеі людзі». Запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і баразына. В звязку з антыпольскую палітыку рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тым, чы заатакуе Украіна расійскія аб'екты мілітарныя, знайдуёнцыся на тэрыторыю Беларусі. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Лаўрэат пакоёвай нагроды Нобля Алесь Бялацкі павоваў фундацыя.
5: Тэрэс ёсць такі агульны крызіс з правамі чалавека.
4: Клуб беларускіх мігрантаў разыграў свой першы сезон в польскай лідзе піўкарскай.
6: Клуб Пагоня паўстаў як клуб діаспоры беларускай в Польсце.
4: Былы амбасадор Рэчыпаспалітай Польскай Марыуш Машкевіч о загрожэннях для Беларусі, звязаных з вспарцем расійскай агрэсіі.
7: Для беларусінаў ёсць то незвыкле важны момент.

0: да яе па абарону і кіраўніцтва ў часы вялікай бяды, параненыя разбуральным канфліктам у змучанай Украіне, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Галахер нагадаў кранальную гісторыю Крыжовай гары, якая стала сімвалам вернасці Хрысту і памяці пра тых, хто загінуў у паўстаннях 19-го стагоддзя, а потым падчас савецкай акупацыі. Ён узгадаў, што падчас апостальскага падарожжа ў Літву ў 1993 годзе папа Ян Павел II назваў гэтую гару, неаднаразова знішчаную бульдозерамі савецкіх уладаў, сучасным калізіем. На заканчэнне гамілії іерарх падкрэсліў, што ўрачыстасць стагоддзя першай касцёльнай правінцыі Літвы з'яўляецца нагодай падзякаваць Богу за вялікія справы, здзейсненыя ў гэтым касцёле мучанікаў. Ён падкрэсліў ролю пастараў і перш за ўсё благаслаўлёнага біскупа Юрыя Матулевіча, які ў 1926 годзе абвясціў апостольскую канстытуцыю Пія XI аб стварэнні новай касцёльнай структуры ў Літве.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
2: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodi.sanpio.

0: філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння завяршаем цыкл тэм, звязаных з разважаннямі псіхолага і тэолага Рола Мэя. У мінулы раз мы казалі пра трывогу. Для Мэя трывога – гэта настаўнік. Настаўнік, які паказвае, што прыспеў час выбіраць і нешта змяняць у сабе, у сваім жыцці. Увага, змяняць не ў кімсьці, а менавіта ў саміх сабе. І вось гэта трывога заўсёды штурхае нас да пэўнага канфлікту, не толькі ўнутранага, але і знешняга. І пажадана, каб канфлікт быў максімальна кантраляваны. Каб змагаючыся за сваё жыццё, за сваё шчасце, мы побач сабою нікога не нішчылі. Бо часам у такія моманты, моманты самасцвярджэння, калі робім новыя крокі у жыцці, можа праявіцца тое, што называем ілжывай цвёрдасцю. Гэта спроба ісці па галовах. Гэта тады, калі ператвараем сваю моц, якую можам скарыстацца дастаткова этычна, маральна, але як бы выкарыстоўваем гэтую моц гвалтоўна, ператвараем сваю моц гвалт, што часам гэтая цвёрдасць заканчваецца нават турэмнымі кратамі. З іншага боку, можна наадварот баяцца падняць галаву і празмерна асцярожнічаць. І тады таптаць будуць ужо нас. І сёння мы паразмаўляем пра тое, як знайсці баланс, як мець вось гэтую ўнутраную здаровую цвёрдасць, каб заставацца сабою, аўтэнтычным чалавекам, і адначасова мець мягкасць, каб быць, вядома, адкрытым да іншых людзей. Сам жа Рола Мэй сцвярджае, што сапраўдная чалавечая сталасць гэта не выбар паміж гэтымі палюсамі, паміж мягкасцю і цвёрдасцю, а адзінства, парадаксальнае адзінства якраз такі і мягкасці, і цвёрдасці адначасова. І каб зразумець гэтую глыбіню, нам неабходна спачатку выкрыць фальшывыя падыходы, фальшывыя маскі. Маскі, якія нярэдка мы прымаем за цноты. Напрыклад, часта тое, што мы называем цвёрдасцю, упэўненасцю, насамрэч, на самой справе з'яўляецца толькі бранёй. Бранёй чалавека, бранёй, якую чалавек апранае ад страху. Браню, якую чалавек апранае, ад унутранага бясілля. Падобна казаў, дарэчы, Джордан Пітэрсон, што сапраўдная дабрыня гэта калі ў цябе ёсць сіла быць жорсткім, але ты свядома выбіраеш такім не быць, такім чалавекам жорсткім не быць. Калі ты добры, таму, што баішся канфлікту, ты проста ахвяра. Канец цытаты. Таму чалавек можа гадамі маўчаць. Маўчаць, каб не сварыцца, напрыклад, праглынаючы крыўду, апраўдваючы чужую грубасць. Чалавек можа губляць сваю годнасць. І ўсё гэта называць сваёй лагоднасцю, што ён лагодны чалавек, што ён мягкі. Насамрэч, гэта не мір, гэта не супакой, але страх перад канфліктам. Сапраўдная дабрыня пачалася б там, дзе ён, не помсцячы, нарэшце паставіў бы мяжу. Паставіў бы мяжу не прыніжаючы іншага чалавека, маючы ў сабе сілу гэта зрабіць, але не прыніжае пра свой свядомы выбар. Гэта называецца кантраляваны канфлікт. Чалавек унутрана моцны, але ён не выбірае грубую сілу. Такі канфлікт не толькі маральна дапушчальны, але часта ён проста непазбежна неабходны. І не здарма вось гэтую ілжывую бесканфліктную мяккасць, пра якую мы размаўляем, Мэй называе псеўданевінаватасцю. Гэта той стан, калі мы выбіраем быць добрымі толькі таму, што нам ці бракуе сіл сказаць а не камусьці адмовіць, ці мы баімся таго ж самага канфлікту. Ці, напрыклад, мы проста жалеем іншага чалавека, а жалеем іншага чалавека таму, што жалеем сябе. Сябе жалець не трэба, сябе неабходна любіць. Таму такая псеўдалагоднасць – гэта уцёкі. Уцёкі ад адказнасці за сябе, уцёкі ад адказнасці за любоў да сябе. Гэта уцёкі і ад жыцця, гэта уцёкі і ад рэалізацыі сваёй волі. Наогул, калі доўга не рэалізоўваць сваю волю, то гэта можа закончыцца хваробамі. Вядома, трэба ўмець адрозніваць глыбіню сваёй волі ў сэрцы ад сваволля. Вяртаючыся да тэмы, калі мы адмаўляемся ад сваёй сілы, унутранай сілы, выклікаць змены, свае асабістыя, то нашая мяккасць, яна нікога не ратуе, яна не будзе нікога ратаваць, не дапамагае. Яна толькі прыкрывае невырашаныя канфлікты. Цікава, што сапраўдная таямніца мудрасці палягае ў тым, што сіла якраз такі звязана з мяккасцю. Бо толькі той, хто мае ўнутраную апору, вось ён здольны быць па-сапраўднаму далікатным, па-сапраўднаму мяккім. Не псеўдалагодным, а па-сапраўднаму мяккім. Гэтая інтэграцыя цвёрдасці і мяккасці – яна асабліва патрэбная ў любові, асабліва патрэбная ў веры. Напрыклад, каб любіць, трэба мець цвёрдасць волі, каб быць верным і гэтак далей, каб не дазволіць сабе хістацца, хістацца сярод павеяў, напрыклад, чужых меркаванняў. У той жа час, каб воля не ператварылася ў такую халодную паставу фарысея, яна, воля, павінна быць асвечана мяккасцю, мяккасцю самарытанскага клопату. Дарэчы, тут Рола Мэй перасцерагае, што калі мы спрабуем вось гэтую любоў ачысціць ад усякага актыўнага сцверджання сябе. Часта памылкова гэта называем эгаізмам, але гэта не эгаізм, а гэта актыўнае сцверджанне сябе. Напрыклад, ад здольнасці, калі ачышчаем любоў ад здольнасці мець асабістае меркаванне. Не проста паўтараць чужое, а самому фармаваць сваю рэфлексію, сваё разважанне, сваё крытычнае мысленне. І вось калі мы ачышчаем любоў ад актыўнага сцверджання сябе у гэтым свеце, то мы нібыта прыбіраем з любові саміх сябе, то бок нашую прысутнасць, нашую асабовасць. Але такая любоў ўжо не будзе падобная да хлеба, які корміць. Такая любоў, паводле Мэя, падобная да сырога цеста. Цеста, у якім ёсць добры намер, але няма формы, няма сілы. У некім сэнсе мы вучымся па прыкладзе Хрыстовай самаахвяры, здабываючы, вядома, людзей для валадарства нябеснага, як ён здабываў людзей для айца. І тут пытанне, як здабыць самога сябе. Бо каб разам з апостолам Павлом сказаць «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Христос», чалавек пакліканы спачатку здабыць сябе. Ахвяраваць Богу можна толькі тое, чым валодаеш. Але ў сваёй псеўдалагоднасці чалавек яшчэ быццам бы самому сабе не належыць. Ён уцякае ад канфлікту, ён баіцца ўласнага праяўлення. Сапраўднае ж служэнне пачынаецца не з самазнішчэння, а з унутранай сталасці. Я валодаю сабой і таму магу служыць. Іншымі словамі, калі абагульняць, гэта шлях рэалізацыі запавету быць мудрымі, як змеі, і простымі, як галубы. На гэтым завершаем нашу перадачу. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

На вахратак золь прысенней зімы, рунь і дрэвы мараць аб цёплых снягах. Ой, якая самота гатэльнай турмы, векавая, якая туга. Крыжацкай навалай з паўночных меж падпаўзае пад стромы зіма. На схілах чыгунная чырвань веж прамерзла да сэрца амаль. Вецер з цемры польнай быў дар ляза, бадзякі зіхацяць як шкло. А як жа холодна шарцешым князям,